Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stať. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plášť.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka, bodka.
0: Urobte sír. Je tu bodka.
2: Detské rádio.
3: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena, dužina tej polody z Južnej Burgínie. Druhá cena, Burgínie z Južnej Dužínie. Na našom stadióne.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: slovanské čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje
1: ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom
1: prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo. Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
1: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

si ťa do pyžamka, no ty stále výskaš, lietaš. Ešte chvíľu je tá veta, čo vždy veľký vravia malý, a ty veľký, ty by spali.

kúpky púskumáme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku. Ty chceš dlhú, ja zas krátku. Pod paplón a zavrieť očká, už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu, nech sa všetci čerti pracujú, jak bubliny

0: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

Mozart, Matiku, Mladino, Klasiku, Mozart, Bach aj Weber, len sa rýchlo preber. Dino každú stredu navštívi operu.

sú funky, zastaví aj tanky. Prečo Dino mľaská?

0: sekajú drevo? Čo myslíte? Čo to môže byť?
1: Horári?
0: Nie.
2: To je ťažké.
1: Hodina!

0: Čo to môže byť?
1: Murári.
0: Nie. Viete, čo to je?
1: Nie.
0: Natierajú asi nejakú stenu, takže...
1: Maria!

0: ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa, lamala mi.

0: Ako salama, joj, ako salama. Ako salama, zle mala. Spýtala sa, lama lami, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala?
1: Vieš čo? Musím sa ti trošku rozťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš, čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Bolo to dávno, pradávno. A možno nie až tak dávno. Jednoducho, žila raz jedna rodinka. I bohatstva, i šťastia, i radosti bolo u nich nadostač. Mali jedinú dcérku, ktorá vyrastala obklopená rodičovskou láskou. Jedného dňa ale mama ochorela a nebolo lieku, ktorý by jej pomohol. Keď cítila, že sa blíži koniec, zavolala svoju dcérku a povedala:
1: Neplač toľko, milé moje dieťa. Vyrástla z teba už dievčina, ktorá, ak zachová moje rady, nikdy sa v živote nestratí. Ak ostaneš, dcerenka moja, po celý život statočná a dobrá, tak budem s tebou aj po mojej smrti. A vždy ti pomôžem, keď bude treba.
2: Mamičenka moja, neumierajte mi. Nenechávajte ma tu samú. Čo si ja bez vás počnem, samučička, sama?
0: Matka však už nárek svojej dcérky nepočula. Tíško dotlklo jej srdce.

0: Žiaľ a smútok prebývali v predtým tak šťastnom dome. Cérka každý deň chodievala k matkinmu hrobu, poplakala si a stále si opakovala mamine slová, že musí byť statočná a dobrá. Keď nadišla zima, sneh prikryl hrob bielým ručníkom. Na jar, keď slnko ručník zložilo, otec si do domu doviedol druhú ženu. So ženou prišli aj jej dve céry, ktoré mali tvár peknú a bielu, ale srdce nepekné a čierne. Pre úbohú dievčinu sirotu nastali zlé časy. Čokoľvek urobila, nič sa macoche a nevlastným sestrám nepáčilo. Stále na ňu hundrali, odstrkovali ju.
1: Mamka, prečo má tá hlupaňa vysedávať s nami za stolom v izbe? Do kuchyne ju treba vyhnať. A prečo má mať také šaty ako my? Aj tak ich má hneď ufúľané. Zbytočne všetko hneď zničí.
2: Máte pravdu, cérenky moje. Kto chce chlieb jesť, musí si ho riadne zaslúžiť. I hneď daj tú parádu zo seba dolu. Odteraz je tvoje miesto iba v kuchyni.
0: V kuchyni musela Neborka a sirota od rána do večera ťažko robiť. Zavčasu vstávať, vody nanosiť, oheň rozložiť, oprať. Navyše, nevlastné sestry ju kde len mohli trápili a posmievali sa jej. Do popola nasypali hrach so šošovicou a prikázali jej to popreberať. Večer, keď už ustala, namiesto do postele kázali jej ľahnúť si do popola pri peci. A tak, že bola stále zaprášená a ušpinená, nazvali ju popoluškou. Jedného dňa sa otec chystal do mesta na jarmok. Pýtal sa svojich dvoch nevlastných dcér, čo im má doniesť.
1: Pekné šaty, vyšívaný kabátec a čižmičky, perlový náhrdelník, náušnice s drahokamou a prstene. Aspoň dva.
3: Aspoň dva. A ty, popoluška, čo by si si prijala ty?
4: Odlomte mi prvú halúsku, ktorá vám na ceste domov do klobúka brnkne.
0: Tak sa i teda stalo. Otec nevlastným céram kúpil všetko, čo si zažiadali, šaty, perly, drahokamy. A keď sa cez zelený háj vracal domov, liesková halúska mu zhodila klobúk. Spomenul si na prosbu svojej popolušky, odlomil halúsku a vzal ju so sebou. Keď prišiel domov nevlastným céram, vybral z tašky, čo si želali, a popoluške dal lieskovú halúsku. Pekne sa mu poďakovala, potom išla k mamkinmu hrobu a halúsku zasadila na hrob. Tak ľútostivo tam nariekala, že jej slzy stekali dolu tvárou a halúsku polievali. Liesková halúska zapustila korene a vyrástol z nej pekný strom. Popoluška chodila k hrobu 3 razy za deň. Za každým priletelo na strom biele vtáča, a keď popoluška vyslovila tajné želanie, vtáča jej zhodilo, čo si zažiadala. V tom čase usporiadal kráľ slávnosť, ktorá mala trvať 3 dni. Pozvali na ňu pekné panny z celej krajiny, aby si z nich princ vybral nevestu. Keď nevlastné céry počuli, že aj oni tam majú ísť, potešili sa a začali sa vo veľkom chystať.
1: Popoluška, i hneď mi vylešti črievice.
5: Ideme do zámku na slávnosť.
1: Mne vyžehli moje brokátové šaty.
5: Vylož všetky naše šperky, aby sme si mohli vybrať.
1: Nepočuješ? Čo sa tu toľko šuchceš?
0: Popoluška urobila všetko, čo jej nakázali, ale pritom si aj horko poplakala, lebo aj jej sa žiadalo ísť na tanec a uvidieť čvárneho princa. A tak zašla za macochou a poprosila ju, či by nemohla pustiť aj ju.
2: Nedaj sa vysmiať, popoluška! Celá si zaprášená, špinavá. Vari takáto chceš ísť do kráľovského zámku?
4: Umiem sa, obriadím. Hanbu vám neurobím. Iba jedným očkom sa chcem pozrieť, ako princ vyzerá.
2: No, už dobre teda. Ak sa ti podarí z tejto misky, kde je zmiešaná šošovica s popolom, povyberať za hodinu šošovicu, môžeš ísť.
4: Holúbky, aj vierdličky a všetky vtáčence pod belasou oblohou. Poďte, pomôžte mi preberať. Dobré zrnka do hrnčeka, ostatné do hrvolčeka.
0: Oblokom vleteli do kuchyne dva biele holúbky, za nimi hrdličky, napokon zašvitorili všetky vtáčence spod belasého neba a usadili sa okolo popola. Holúbky kývali hlávkami a urobili ťuk-ťuk, ostatné tiež ťuk-ťuk a povyberali všetky dobré zrnká šošovice. Za necelú hodinu robotu završili a odleteli. Nadšená Popoluška odniesla misku macoche a chcela už odísť na slávnosť.
2: A kdeže sa ty zberáš?
4: Na kráľovský zámok. Veď ste povedali...
2: Povedala, nepovedala. Predsa nedovolím, aby sa moje dievky za teba hanbiť museli. Poriadnych šiat nemáš a ani tancovať nevieš.
0: Po tých slovách ukázala Popoluške chrbát a s pyšnými, vyparádenými cérami sa náhlila do zámku. Popoluška ostala sama doma. Poplakala si a potom bežala k mamkinmu hrobu pod lieskou. Pozrela na strom a zvolala.
4: Prosím ťa, vtáčatko, aj ty milá lieska, do rucha zlatého oblečte ma dneska.
0: Táča jej zhodilo krásne zlatom a striebrom popredkávané šaty a hodvábom a striebrom vyšívané črievičky. Popoluška sa rýchlo obliekla, poďakovala a utekala na slávnosť. Ani sestry, ani macocha ju veru nespoznali. Nazdávali sa, že je nejaká cudzia princezná. Taká pekná bola v zlatých šatách. Popoluška im veru ani na úm neprišla, lebo si mysleli, že sedí doma v špine a z popola opäť vyberá šošovicu. Kráľovský syn, mladý princ, šiel v ústretí peknej dievčine, vzal ju za ruku a tancoval len s ňou. S druhou sa nechcel zabávať a preto milú Popolušku ani z rúk nespustil. Popoluška tancovala s princom až do neskorého večera a potom sa zberala domov.
6: Ešte si mi ani svoje meno nepovedala.
4: A je to také dôležité, milý princ, ako sa volám?
6: Pravdaže? Páči sa mi a tak by som rád i tvoje meno poznal. Odprevadím ťa domov, cestou sa porozprávame.
0: Ale Popoluška sa mu vyšmykla, rýchlo utekala domov a ukryla sa do holubníka. Princ ju prenasledoval, lenže naraz mu zmizla a tak pred domom, kde sa mu Popoluška stratila, vyčkával, kým nevyšiel Popoluškin otec. Princ mu povedal, že sa v holubníku schovala pekná dievčina. Poprezerali celý holubník, ale naozaj tam nikoho nenašli. Princ predsa len poprosil, či by nemohol i do domu pozrieť. A keď vošli do domu, Popolušku v ufúľaných šatách našli ležať v popole. Veruju, princ ani náhodou nespoznal. Na druhý deň odišli na slávnosť obaja rodičia s dvoma dcérami. Popoluška rýchlo zbehla k lieske a zvolala.
4: Prosím ťa, vtáčatko, aj ty, milá lieska, do rúcha zlatého oblečte ma dneska.
0: Vtáča jej zhodilo ešte krajšie šaty ako predošlý deň a keď sa v tých šatách zjavila na slávnosti, všetkých očarila svojou krásou. Princ už čakal, kedy príde, hneď ju vzal za ruku a tancoval iba s ňou. Vyhlásil, že to je jeho tanečnica a nikomu nedovolil, aby s ňou čo len prehovoril. Keď nastal večer a Popoluška sa zberala na odchod, princ sa náhlil, aby videl, do ktorého domu vojde. ale v poslednej chvíli sa mu stratila z očí a vbehla do záhrady za domom. V záhrade rástol veľký košatý strom, na ktorom dozrievali znamenité hrušky. Popoluška obratne ako veverička vyliezla na strom a schovala sa medzi konármi. Princ raz nevedel, kde sa stratila, a tak zabúchal na dvere domu. Otec i tento raz spolu s princom prezreli záhradu, ba i na strom vyliezli, ale nikoho tam nenašli. I prišiel tretí deň. Slávnosť pokračovala, lenže princa už nejaká iná dievčina nezaujímala a tak len vyčkával na svoju tanečnicu z predchádzajúcich dvoch dní. Macocha s cérami odišli z domu. A len čo sa stratili Popoluške z dohľadu, ona hneď odbehla k mamkinmu hrobu a zavolala.
4: Prosím ťa, vtáčatko, aj ty, milá lieska, do rúcha zlatého oblečte ma dneska.
0: Vtáča jej zhodilo prekrásne, zlatom, striebrom popredkávané šaty, aké ešte nik nevidel. A črievičky, tie boli celé zo zlata. Keď sa zjavila na slávnosti, všetci si išli oči vyočiť. Princ na inú ani očkom nepozrel a tancoval iba s ňou. Prišiel večer a Popoluška sa zberala na odchod. Princ ju chcel odprevadiť, no svižné dievča sa mu vyšmyklo a stratilo sa. Ale princ si tentoraz nachystal malú lesť. Prikázal, aby schody natrali smolou. Keď Popoluška bežala dolu schodmi, ľavá črievička sa jej prilepila a ostala na schodoch. Bola malá, krásne vypracovaná a celá zo zlata. Princ ju zdvihol a hneď na druhý deň šiel k domu, kde sa mu dievčina už dvakrát stratila. Zavolal si otca a povedal.
7: Tu sa dievčina dva razy stratila. Len tu niekde musí bývať a ja ju musím nájsť. Mojou ženou sa stane iba to dievča, ktorému padne na nohu táto črievička.
1: Nevojde mi palec do tej hnusnej črievice.
5: Tu máš nôž, odrež si s prstov. Keď budeš kráľovná, nemusíš už chodiť peši.
0: Céra matku poslúchla, s prstou si kúsok odrezala, vtlačila nohu do črievičky, zaťala zuby od bolesti a vyšla z komórky k princovi. Usadil si ju ako nevestu na koňa a cválal preč. Prišlo im však prejsť popri hrobe, kde na lieske sedeli dva holúbky a tie volali.
4: Pozri sa dolu, nehľad na líca. Plná je krvi pekná črievica. Priveľká noha, črievička malá, nevesta pravá doma ostala.
0: Princ pozrel na nohu a videl, že z črievičky presakuje krv. Zvrtol koňa a falošnú nevestu doviedol domov. Povedal, že mu nedali jeho dievča, aby si teda črievičku obula druhá sestra. Ibaže tá tiež mala problémy obuť malú, krásnu črievičku.
1: Nejde to, mamo. Petu nemôžem obuť.
5: Obrež si z nej kúsok. Keď budeš kráľovnou, nemusíš už pešo chodiť.
0: Céra matku poslúchla a urobila, ako jej kázala. Vyšla z komórky, zuby zatínala, bolesť premáhala a k princovi sa ponáhľala. Usadil si ju ako nevestu na koňa a odsválal preč. Lenže keď išli popri lieske, opäť dva holúbky na nej sedeli a takto volali.
4: Pozri sa dolu, nehľad na líca. Plná je krvi pekná črievica. Priveľká noha črievica malá, nevesta pravá doma ostala.
0: Princ pozrel na nohu a videl, že z črievičky veru krv presakuje. Báj biele pančuchy sa už farbia do červena. Zvrtol koňa a falošnú nevestu odviedol domov.
7: Ani toto nie je moja nevesta. Klamete ma. V tomto dome musí byť ešte ďalšie dievča.
5: Nože je tu ešte moja nevlastná dcéra, ale tá ani na slávnosti nebola. Iba v popole sa hrabe. Popoluškou ju voláme a...
7: I hneď ju privete. Chcem ju vidieť.
2: Ach, nie, nie, vaša jasnosť. Dievča je veľmi špinavé, škaredé. To nie je pre vaše oči.
7: Povedal som.
0: Nič Veru nezostávalo, len zavolať Popolušku. Tá si najsamprv umila tvár a ruky a potom vošla. Princovi sa uklonila, sadla si na stolček, vyzula ťažký drevák a na nohu si nastokla zlatú črievičku, čo jej princ podal. Sedela jej ako uliata. Keď potom vstala a princa jej pozrel do tváre, spoznal v nej pekné dievča, s ktorým tancoval.
6: Toto je moja pravá nevesta. Podaj mi ruku, milá moja, a od teba chcem vedieť tvoje meno.
4: Popoluškou ma nazvali.
6: Popoluška, si pracovitá a statočná. Povedz, staneš sa mojou ženou?
4: Áno, princ môj. Vyslovil si podobné slová, aké mi povedala moja mamička a ktoré určite nikdy nezabudnem. Teraz už verím, že statočnosť a dobrota sú najdôležitejšie v živote človeka.
6: A láska, Popoluška moja. Pretože ak láska sprevádza náš život, prináša veľa radostí. Len láska a vzájomná úcta naplňa šťastím.
0: Macocha aj obidve sestry zbledli od zlosti, keď videli, akého ženicha dostala Popoluška. Princ posadil Popolušku na koňa a cválal s ňou domov do svojho kráľovského zámku. Keď išli popri lieske, dva holúbky volali za nimi.

Na to obidva holúbky zleteli z liesky, sadli si po poluške na plecia, jeden na pravé, druhý na ľavé, a ostali jej tam sedieť. A čo sa stalo potom? To už isto všetci viete. Bola veľká svadba a Popoluška s princom žili šťastne a žijú podnes, ak nepomreli.

sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame. Kvik, kvik.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: Klik. No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
2: Ráno s detským rádiom.

0: Deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Najua, najua, wacha, wacha, ninawe.
0: A skúsime to spolu?
2: Najua, najua, wacha, wacha, ninawe.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Neďaleko chalupy, v ktorej žila koza s troma kozliatkami, bývalo kozliatko s troma kozami. Bolo to kozliatko ako všetky kozliatka na svete. Ani väčšie, ani menšie, ani krajšie, ani škarečie. Ibaže namiesto jednej kozy malo tri. Kozu mamičku, kozu tetušku a kozu babičku. Bolo žemu dobre tomu kozliatku. Ráno ešte nestihlo ani dobre oči otvoriť, už si rozkazovalo.
1: Hej, koza mamička.
0: Čože by si rád, synček môj milený?
1: Obleč ma, ja sám nemôžem.
0: A koze mamičke nebolo treba dvakrát vravieť. Zhľadúvala pod posteľou topánky, na skriňu vyliezla po nohavice a vopchala sa za pec, aby našla košielku. Kozliatko si nezvyklo, tak ako vy deti, odkladať šaty na operadlo, stoličky alebo na vešiak. Pohodilo ich, kde mu len prišlo na um. Koza mamička pozháňala všetky šaty a horko ťažko ho poobliekala. Zaviazala mu topánky, obliekla mu nohavice a košielku, a stiahla opaskom, Keď kozliatko bolo už oblečené, znova začalo vyvolávať.
1: Hej, koza tetuška, čo by si rád, synovček môj milený? Nachovaj ma, ja sám nemôžem.
0: Koza tetuška sa rozbehla do kuchyne, naliala do hrnčeka sladkého mlieka a na misku nabrala teplej kukuričnej kaše. Naberá koza tetuška lyžicou kašu a krmi kozliatko. Potom mu priloží k ústam hrnček, aby sa napilo mliečka. Celý celúčičký deň behalo kozliatko po lúke. Keď sa večer vrátilo domov, ľahlo si na posteľ a znova začalo vyvolávať.
1: Hej, koza babička, čo by si rád, vnúček môj milený? Uspí ma, ja sám nezaspím.
0: Nestačilo dopovedať a koza babička priskočila ku kozliatku, spievala mu a kolísala ho.
1: To vám bol život. Koza mamička, obleč ma, koza tetuška, nachovaj ma, koza babička, uspí ma.
0: Ale jedného večera, keď už koza babička kozliatko uspala, zaklopala na dvere susedka koza s tromi kozliatkami.
2: Kmotričky moje drahé, povedala koze mamičke, koze tetuške a koze babičke, len čo prekročila prach. Prišla som k vám s veľkou prosbou, zajtra sa mi žení najstarší syn. Chcela by som mu vystrojiť takú hostinu, o ktorej by sa široko ďaleko rozprávalo. A tak vás prosím, buďte také láskavé a príďte mi zajtra pomôcť zakrúcať kapustné listy s mesom, piesť pleteničky a všetko ostatné. Nikdy vám to nezabudnem a za odmenu vás posadím za vrch stola ako najvzácnejších hostí. Prídete?
1: Ale áno, akože by nie. Zajtra na svitaní nás čakaj, kmotrička. Vďačne ti pomôžeme, povedala koza mamička.
0: Na druhý deň ráno, len čo si slnko stihlo pretrieť oči po spánku, odišli všetky tri kozy k susedke. Za hodnú chvíľu sa prebudilo i kozliatko a ako obyčajne spustilo krik.
1: Hej, koza mamička, obleč ma.
0: Ale veru nikto neprišiel obliecť. Koza mamička bola preč. Kozliatko sa od zlosti váľalo po posteli a revalo z celej síly.
1: Obleč ma, ja sám nemôžem.
0: Išla okolo prefíkaná líška zlodejka, strčila hlavu do obloka, aby sa dozvedela, čo sa to robí.
2: Nevykrikuj už toľko, kozliatko, prihovárala sa mu medovým hlasom. Keď sa nevieš obliecť, pomôžem ti. Hoď mi šaty, oblečiem ťa.
0: Naradované kozľa hodilo líške topánky, nohavice i košielku. Líška kus po kuse pochytala, šuchla do vreca a poď ho na trh.
2: Kozliatko sa od veľkého žialu rozplakalo a plakalo a plakalo. No aj v tom žiali a plači pocítilo hlad a skríklo.
1: Hej, koza tetuška, nachovaj ma.
2: Ale nik ho neprišiel nachovať. A kozliatko sa váľalo a hádzalo a revalo z plného hrdla.
1: Nachovaj ma, nachovaj ma, nachovaj ma, ja sám nemôžem.
2: Ako tak kričalo, šiel okolo medveď. Ja som vám, deti, videl veľa medveďov. Jedni boli väčšie, iné menšie, tie druhé zasa čokoládové, ale takého pažralca, ako bol tento, som ešte nevidel.
3: Už toľko nekrič, kozliatko,
2: chlácholil ho medveď hrubým hlasom.
3: Radšej mi povedz, kde mávate jedlo. Pomôžem ti, dobre ťa nachovám.
2: A kozliatko mu to pravda, že povedalo. Medveď vliezol do kuchyne a ako hlce, tak hlce ani diví. Pohltal všetku kašu a vylial do seba poslednú kvapku mlieka. Taký bol pažravý, že prehltol i misku s vareškou. A potom sa vytratil a nepovedal ani ďakujem. Až teraz sa kozľa pustilo do plaču a kriku.
1: Koza babička, uspí ma, uspí ma.
2: Ale nikto ho neprišiel uspať, lebo koza babička bola tiež preč. Práve vtedy si vyšiel na prechádzku vlk. Bol neďaleko a začul kozliatko kričať.
4: Už toľko nekrič, kozliatko,
2: ozval sa vlk zachrípnutým hlasom.
4: Ja ťa uspím.
2: Vošiel do chalupy, sadol si ku kozliatku, začal ho kolísať a spievať mu.
4: Haju, haju, kozliatko, prehltnem ťa zakrátko. Kozľa rozmaznáne, kozľa ufňukáne. Haju, haju, haju.
2: Kozliatko sa naľakalo a raz neviem, kde nabralo toľko síl, že sa vlkovi vyšmyklo a utekalo, utekalo, kam ho oči viedli. Domov sa vrátilo iba večer hladné a unavené. Keď vchádzalo do dverí, volalo.
1: Koza mamička, koza tetuška. Koza babička, všetko vám porozprávam, čo sa mi prihodilo, ale najprv si pohľadám nejaké šaty a zajem si, lebo som strašne hladné.
2: Oblieklo sa, zjedlo všetko, čo našlo v hrncoch, ale skôr než začalo rozprávať, zaspalo ako kus dreva. A vy, deti, nie ste ospalé? Ja, priznám sa vám, trochu som. Tak dobrú noc.
5: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

väzne. Ukradli si ponožky, trenky a troje gatí. Vyjedli si chladničky a zmysli, kým sa ten druhý vrátil.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Tak aký bol víkendík? Dobrý? Boli ste niekde na výlete? Ste ešte boli si trošku pospomínať na leto? Vy ste zmokli, že boli ste v horách? No tak ale vieš, ako to je v horách. V horách to je tak, vieš, tie oblaky akože prechádzajú normálne krajinkou, potom zrazu prídu akože k nejakému veľkému kopcu, tam sa zastavia, vypršia sa tam, vieš, tak o tom sú hory, no tak tam musíš byť pripravený na všetko, ale zase dáždik je dobrá vec, nie? Veď sa len pozrite okolo seba. Všakže niekde majú toho dažďa tak veľa, že vlastne by už ho chceli mať menej. V niektorých častiach zase nemajú vôbec dažď a potrebovala by zemička sa poriadne napiť, aby mohla rodiť tak, ako to aj my potrebujeme, aj ona. Všakže, je to tak, kamoši. No ale nie o tom sa budeme dnes rozprávať, ale vlastne aj hej. Lebo dnes sa budeme rozprávať o veľmi, veľmi podstatnej veci. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako si spríjemniť deň. A nie len jeden deň, ale ako si tak trošku spríjemniť život, pretože dnes sa budeme rozprávať o pozitívnom myslení. Tak pokúsime sa prísť na to, že ako je to byť pozitívne naladený aj vtedy, keď napríklad mám nejaké problémy alebo ma čaká nejaká ťažká skúška. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kým sa budeme rozprávať o pozitívnom myslení, tak by sme si mali povedať, čo to vlastne znamená, keď sa povie, že niečo je pozitívne. Čo to znamená, že napríklad niekto je pozitívny? Ako by ste si predstavili takého pozitívneho človeka? No, skúste, že to je človek, ktorý sa stále usmieva, hej, vy si myslíte. No, aj áno, aj nie. Viete, lebo keď povieme, že niekto sa stále usmieva, tak to vôbec nemusí byť pozitívny človek, viete. Takýto človek, ktorý sa stále usmieva, to môže byť aj taký človek, ktorý vôbec nevníma realitu. Alebo to je človek, ktorý sa ani tak neusmieva, ale skôr vysmieva, však o tom sa dnes budeme rozprávať. Jednoducho, pozitívny človek, tak to je človečík, ktorý je kladný, viete, ktorý je taký naozaj skutočný, ktorý je, no, je to človek, ktorý má taký kladný, alebo ako sa hovorí, že pozitívny náboj. To znamená, keď takého človeka stretnete, tak máte pocit, že vedeli by ste nejaké veci zvládnuť aj sami. Tento človek vám svojim postojom k životu dá normálne silu žiť. No, alebo vám pomôže, aby ste prekonali nejaké problémy. Ten človek vám vôbec nemusí pomôcť v tom, že vám pomôže prekonať problém, len vám dá tú silu. A práve v tom je tá sila toho pozitívneho myslenia, o ktorom sa dnes rozprávame. Viete, lebo byť pozitívny a mať pozitívne myslenie, to neznamená byť nastavený, že všetko je v pohode. Tak toto nie. Toto nie je pozitívny človek. To sú väčšinou ľudia, ktorí sú povrchní. Povrchní ľudia, viete, vám povedia, že lebo sa tým nechcú zaoberať, viete, nechcú nič riešiť. Tak povedia, dobre, to je v pohode, poďme ďalej. Nie, to je v pohode, poďme ďalej. Toto nerobí pozitívny človek, ani človek, ktorý má pozitívne myslenie. Pozitívne myslenie znamená, že keď napríklad vás čaká nejaká ťažká skúška, alebo máme nejaký problém, tak my si sadneme a veríme tomu, že ten problém vyriešime, aj keď vieme, že to možno nepôjde ľahko. Aj keď vieme, že možno pri tom zažijeme ťažké veci, že pri tom zažijeme veci, ktoré by sme nechceli zažívať. Aj keď vieme, že že možno to nebude také jednoduché a že to nebude také krátke, ako sme si mysleli. Napriek tomu vieme v tom všetkom nájsť niečo pozitívne, to znamená niečo kladné, niečo dobré. Že napríklad si povieme, ja viem, čaká ma dnes písomka, ale keď ju nezvládnem, môžem robiť toto. Alebo čaká ma dnes písomka, ale ja keď sa na ňu naučím a budem to vedieť, tak ja vlastne budem vedieť to a to napríklad našej histórie alebo z matematiky nejaké veci sa naučím a možno to budem niekde vedieť použiť. Jednoducho pokúste sa nájsť aj v tých ťažkých skúškach, ktoré máte, niečo pozitívne, niečo kladné, niečo dobré. Čo vám to môže priniesť? Napriek tomu, že viete, že to vôbec nebude jednoduché. Lebo pozitívne myslieť neznamená len tak sa usmievať a všetko hádzať za hlavu. Práve naopak. Ten, kto pozitívne myslí, tak ten sa nebojí problému, postaví sa mu čelom a povie si, ja to zvládnem.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes sa rozprávame o pozitívnom myslení. No, my sme si už povedali, že pozitívne myslenie to nie je takéto myslenie, že v pohode, hej, že príde nejaký problém a my si povieme, to tu nie je takýto problém, my sa tým nebudeme zaoberať, to je v pohodičke. A viete, čo je najhoršie? Najhoršie je, keď stretnete nejakého človeka, ktorý má skutočný problém, viete, ktorý má niečo ťažké v svojom živote a vtedy príde taký človek, ktorý si myslí, že je pozitívny, ale vôbec nie a povie, ty počúvaj, to je v pohode. No tak vtedy ste veľmi tomu človeku nepomohli, kamaráti. Musím povedať, nepomohli ste mu veľmi. Možno, že práve naopak. Pretože ten človek práve v tej chvíli možno len potreboval podržať za ruku. Možno v tej chvíli ten človek potreboval, aby vy ste boli ticho a on by sa vyrozprával. Možno v tej chvíli potreboval pomôcť s tou ťažkou vecou, alebo len potreboval počuť od vás, že to zvládne. Nič viac, ale nie je to, že to je v pohode. Lebo asi keď prežívate nejaký problém, tak to v pohode veľmi nie je. Však, ale môže to byť, keď ho vyriešite. A o to ide. Tak to znamená, kamaráti moji, že byť pozitívny a mať pozitívne myslenie, to neznamená všetko hádzať za hlavu a chcieť, aby bolo všetko tak, ako je teraz a nič nemeniť. Práve naopak. Ak chcete byť pozitívny, ak sa chcete naozaj usmievať, ak chcete byť dobre naladený, tak vždy, kamoši, vždy buďte pripravení na zmenu. Jednoducho svet stojí na tom, že sa stále mení. My sme si to už povedali, ako to funguje v prírode. Však, že keby nebola zmena v prírode, keby sa nemenili rastlinky, keby sa nemenili zvieratka, keby sa nemenili nejaké podmienky, tak vlastne by nebol život. Lebo život je tu len preto, že sa dejú zmeny. Viete, keď sa udeje napríklad zmena v počasí, no tak niektoré rastlinky, živočíchy, aj my sa na to musíme prispôsobiť. Však musíme vymyslieť niečo, aby sme v takýchto podmienkach prežili. A práve to je to pozitívne myslenie. Že my vieme, že teraz je nejaký problém, že teraz sa niečo mení. Ale my sme pripravení na to, že jasné, že sa niečo mení, veď to je život. To je super, že tá zmena prišla. Takže my tú zmenu príjmeme, povieme si áno a ideme niečo z tej zmeny spraviť. Ideme zmeniť možno aj trošku svoj život, ale hlavne si povieme, my tú zmenu zvládneme. My ten problém, ktorý priniesie tá zmena, proste dáme. No, ale musíme si povedať pozor, nie, že dáme ľavou zadnou, teda niektoré dáme aj ľavou zadnou, ale niektoré nás možno, že budú stať veľa síl. Možno pri niektorých si aj poplačeme, možno, že niektoré už budú tak vážne, že si povieme, potrebujeme veľa, veľa síly, aby sme to zvládli. Ale práve to pozitívne myslenie nám dáva tú silu, že si povieme, my to proste musíme zvládnuť, lebo kým tento problém nezvládnem, tak neviem si potom užívať život, neviem byť milý k svojim kamošom a ďalšie veci. Tak kamaráti, keď chcete byť pozitívni, buďte pripravení na zmenu. Pekné ránko. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o pozitívnom myslení. Rozprávame sa o tom, že pozitívne myslieť, to neznamená hlúpo sa usmievať na všetko a na všetko hovoriť, že to je v pohode. To nie je pozitívne myslenie, to je skôr také nerozvážne myslenie však. A tiež sme si povedali, že keď chceme pozitívne myslieť, keď chceme byť pozitívne naladení, to znamená, keď chceme vedieť hľadať aj v ťažkých situáciách niečo dobré, niečo, čo nám to môže priniesť a v čom nám to môže pomôcť, tak musíme byť pripravení na zmenu. No kamaráti, a teraz sme pri tom. Takže keď náhodou príde ocko alebo mamka ráno a povie, počúvajte, dnes by sme si mohli vyskúšať dať na raňajky takúto super zeleninku, ktorá je zdravá, lebo sa blíži jeseň a potrebujeme dostať do seba vitamínky, tak vyskúšame takúto zeleninku. Tak prosím, pozitívne mysliaci ľudia zareagujú asi tak. Povedia si, no, vôbec sa mi možno tá zeleninka nepáči, neviem, čo to je. V živote som tú zeleninu nejedol, alebo nejedla, ale ja ju vyskúšam, keď je taká zdravá. Vyskúšame to, lebo možno, že tá zeleninka zmení môj život. Možno, že mi tá zeleninka zachutí a zrazu dostanem do seba aj vitamínky, aj mi bude chutiť. Keby som potreboval tie vitamínky, ale tá zeleninka by mi nechutila, tak vždy si na tú zeleninku môžem dať jogurtík alebo nejakú omáčku, viete, ktorú nám pripraví mamka, napríklad z paradajok alebo z niečoho, takú zdravúčku. Jednoducho môžeme si to do niečoho namáčať, niekedy možno aj do takého medíku. Vyskúšajte to a ja si myslím, že toto je presne ten prístup, taký ten pozitívny, že povieme si, dobre, potrebujem to, možno mi to nebude chutiť, ale pokúsim sa to urobiť tak, aby mi to aj chutilo, a aby som samozrejme dostal do seba vitamínky. A takéto pozitívne myslenie by ste mali mať ráno napríklad aj k obliekaniu. Hej? Viete, že sa musíte obliecť však. No toto viete. Jednoducho obliecť sa musíte, lebo keby ste prišli do školy v pyžame, tak neviem, ako by to dopadlo, asi veľmi zle. Keby ste napríklad prišli bez pyžamka, to by bolo ešte horšie. Takže obliecť sa musíte. Ja viem, že sa vám nechce niekedy. Ja vám musím povedať jedno veľké tajomstvo. Neviem, či vám to už niekedy rodičia povedali, ale nám dospelákom sa tiež nechce ráno obliekať. Nám dospelákom sa tiež nechce ísť ráno do práce niekedy. Je to jednoducho tak, kamoši, ale my už máme niekedy v sebe takéto pozitívne myslenie akože vypracované, tak si povieme, jednoducho viem, že do tej práce musím ísť, lebo je to moja práca. Tak urobím všetko preto, aby som si to spríjemnil. Nebudem na to hundrať, nebudem na to nadávať, nebudem chodiť a hovoriť, že mne sa nechce a nepôjdem a kedy to skončí a čo si oblečiem a neviem, čo si mám obliecť, ale poviem, dobre, tak mám tam ísť, super, tak si oblečiem niečo, v čom sa budem dobre cítiť, potom si napríklad dám raňajočky, ktoré ma akože posilnia a tak si dám napríklad nejaký dobrý čajík alebo dospeláci kávičku, ktorá mi urobí ako takú chuť na ten deň, viete, snažíme si ho spríjemniť tie dni. Takže keď vám napríklad rodičia povedia, že sa obliekajte, tak prosím, oblečte sa. Oblečte sa rýchlo, lebo jednoducho, čím viac to budete naťahovať, tým viac času stratíte a hlavne stratíte to pozitívne myslenie a nielen vy, ale hlavne vaši rodičia. A to vám chcem povedať, že robte všetko preto, aby vaši ockovia a mamky a babky a detkovia a súrodenci boli pozitívne naladení. A k tomu môžete prispieť aj vy tým, ako sa budete správať. Keď vy sa budete správať tak, že všetci budú okolo vás pozitívni, tak verte, že aj vy budete mať lepšiu náladu.
1: Leto s detským rádiom.

Krásnu otázku som dostal, ale že nie, že krásnu, ale nádhernú. Fakt. Viete akú? Dostal som takú otázku od Majky, potom tiež od Šimona, tiež som dostal tú otázku, počkajte, sa musím pozrieť. Á, od Klárky, nie, počkajte, to je kto? Á, aj od Klárky, presne. A oni sa ma všetci pýtajú, že ako zvládnuť plač súrodenca. Hú, vážna vec. Vážna vec, lebo totižto ja vám musím povedať, že my sme tak nastavení, my ľudkovia a hlavne teda vy, dievčatá, počúvajte, vy máte v mozgu také jedno centrum, také zvláštne, ktoré vám tam nechali ešte praveky ľudia, že vy inak reagujete na vysoké tóny. Viete, a vysoké tóny, to je presne plač. A vždy, keď takto plačete a máte teraz, počujete ten vysoký tón toho plaču vášho súrodenca, tak vy máte ten pocit, že mali by ste ho zachrániť, mali by ste niečo robiť, a keď to neviete spraviť, lebo sa ešte neviete o neho postarať, tak vtedy príde tá zlosť, že vás to proste rozčuluje. My, chlapi, také centrum nemáme, tak nás to jednoducho iba zlosti, že chceme mať niekedy pokoj, však chlapci, bratia, no ale kamaráti, tu vám musím povedať, že keď chcete, aby váš súrodenec neplakal, tak to nedosiahnete, hej? Lebo aj vy ste boli malí, aj vy ste plakali a aj dnes si niekedy ešte poplačete, však keď napríklad niečo chcete, alebo sa vám niečo stane. A keď máte tak malého súrodenca, že ešte nevie dobre rozprávať, alebo vie iba pár slovíčok, tak vždy myslíte na to, že váš súrodenec si vždy spomenie na to, čo robil preto, aby napríklad dostal papkanie? Čo robil niekoľko mesiacov preto, aby napríklad sa mu niekto venoval? No čo robil? No plakal, lebo nevedel rozprávať. A ten jeho mozoček potvorníček, ten sa už tak nastavil, že vždy mu ponúkne túto možnosť. Keď akože sa snažíš rozprávať, a ešte nevieš slovíčka, keď neviem čo, tak začni plakať a mamka príde, začni plakať a brat príde. Síce bude nazlostený, bude kričať, bude neviem čo, ale ty plač a on jednoducho príde. Tak kamoši, ak to chcete zmeniť, tak urobte to, že keď začne niekto plakať, tak normálne k nemu príďte. Opýtajte sa ho, čo potrebuje, pokojne, nie s krikom, lebo čím viac budete kričať, tým viac ten druhý bude plakať. A to je po pozitívnom myslení úplne. To je taká prvá vec. Druhá vec, ktorú spravte, skúste toho človeka objať. Dobre? Normálne ho objímte. A možno, že to objatie spraví to, že ten človečik prestane plakať. A potom sa pozrite, či náhodou

0: tým menej plakať a hlavne sa naučia, že to všetko vedia zvládnuť. Zrazu prestanú plakať kvôli týmto veciam, lebo vedia, že to zvládnu, alebo prídu za vami. Poprosia vás, aby ste im to ukázali. A keď im to ukážete, oni to už potom budú robiť. A to je práve to, čo ste ich naučili. Pozitívne mysliť. Ja to zvládnem. Aj keď to bude ťažké, aj keď musím ísť niekoho poprosiť, jednoducho zvládnem to, lebo to chcem zvládnuť, lebo už nechcem plakať. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na krasorečkov a krasorobkov. Sú na svete takí podivní ľudkovia, že krasorečkovia. To sú vám takí ľudkovia, ktorí vedia krásne, ale naozaj, že krásne, prekrásne rozprávať a rečniť. A keby len to, ale oni vedia rozprávať úplne o všetkom. O čomkoľvek začnete rozprávať, tak krasorečko sa isto pripojí. Krasorečko sa ale naučil jednu vecičku, že my ľudia máme spoločnú vec s niektorými zvieratkami. No a tak, keď začnú krásne rozprávať, čo znamená, že si posadia hlas tak hlboko, začnú rozprávať pomaličky a robia dlhé pauzy, akože rozmýšľajú, čo idú práve povedať, tak všetci prestanú, ale nie, neprestanú sa hýbať, aj keď už aj to sa stalo, kamaráti, ale oni prestanú pozerať. A teda hlavne prestanú počúvať, čo ten druhý, ten náš krasorečko, rozpráva. A len počúvajú ten tón hlasu a dikciu a rytmus. A to, o čom ten krasorečko rozpráva, je zrazu úplne, úplne jedno. Niekedy sa ale krasorečkom stane aj to, že niekto začne počúvať, o čom to vlastne ten krasorečko rozpráva, a príde na to, že vlastne o ničom. Alebo čo je ešte horšie, keď si krasorečko zvykne na to, že sa nemusí učiť, no že nič učiť, že sa nemusí o nič snažiť, že mu všetko prejde len tak. A tak len krasoreční a viete, čo ostane po takom krasorečkovi tu na svete? No, že krásne slova si myslíte. Haha, to nie, lebo on pekné a ani krásne slova nevymýšľa, on len krásne vyslovuje úplne, ale úplne čokoľvek. Takže neostane nič. Ale po takom krasorobkovi toho ostane veľa. A viete prečo? No, preto, lebo ten nekrasorečný, ale niečo urobí. On, keď niekomu treba pomôcť, tak nezačne krásne rozprávať o tom, ako by sa malo pomáhať, ako by sme mali byť ľudia k sebe dobrí, a o tom, ako je on chorý a unavený. On sa jednoducho zoberie a pomôže tomu, kto to potrebuje. No, keď sa má napríklad niečo naučiť, tak krasorečko si povie, ja nemusím, ja niečo pekne, krásne poviem a prejde mi to. Ale krasorobko vie, že to urobiť musí. Keď napríklad mamka zavolá o pomoc napríklad toho krasorečka, tak viete, čo urobí krasorečko? Krásne povie mamke, ako ju ľúbi, ako je ona najlepšia na svete. A mamka sa usmeje a poteší sa, ale dovtedy, kým nepríde na to, že aj tak si všetko musí urobiť sama. To krasorobko? Ten nekrasoreční, aj keď aj to niekedy robí. Ten, keď počuje, že napríklad mamka potrebuje pomôcť, tak jednoducho vstane a pomôže.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Vták nožničiak. Holič má plné ruky práce. Deti chodia k nemu radšej ako do kina. Iba Roman obchádza holičstvo. Bojím sa nožníc, povedal, keď na ňoho holič kýval. Nožníc? Čudoval sa holič. Veď ja nejaké nožnice nemám. A čo držíte v ruke? Spýtal sa Roman. Vtáka nožničiaka, zastrihal holič do vzduchu. Počuješ, ako krásne spieva? Vták nožničiak? Neveril Roman. Kto má oči vidí, kto má uši počuje. Pravda, prikývol Roman. A ako ste ho chytili? A kde? Poď dnu, povedal holič. Porozprávam ti to. Roman si sadol pred zrkadlo a počúval. Nebolo to ľahké. Zastrihal mu holič pri uchu. Vták nožničiak nesadol na lep. Nedostal chuť na sladkú čerešňu ani na mliečnú čokoládu. Okrem spevu ho nič netešilo. Pre spev zabudol aj jesť. Nedbal, že chudne, že mu vypadáva strieborné perie a nezmenil sa ani vtedy, keď zbadal, že zostal z neho iba dlhý zobák a dve dierky. To nič, pomyslel si vták nožničiak. Na spev mi zobák celkom stačí a krídla majú moje piesne. Má čistú pravdu, povedal som si a vymyslel som na milého speváka trik. Vták nožničiak nemal ani vlastné hniezdo. Rád poletoval okolo cudzích hniezd, spieval pri nich a ako spieval, tak ich upravoval. A práve táto záľuba ho stála slobodu. Vybral som najstrapatejšieho chlapca v meste a hýbaj s ním do lesa. Posadil som ho na konár a ukryl som sa v blízkej húštine. Chlapcova strapatá hlava sa podobala vtáčiemu hniezdu a keď začal jej majiteľ aj štebotať, vták nožničiak zbystril sluch. Hniezdo! Istotne je to hniezdo! Priletel k strapatej hlave a začal okolo nej poletovať a upravovať ju. V tom som vyskočil z húštiny, natiahol ruku a chmat ho. Tak, vtáčik, už si môj. Vták nožničiak si zo zajatia nič nerobil a nerobí si dodnes. Poletuje deťom od ucha k uchu a spieva jednu pieseň po druhej. Cviky, cvaky podľa módy, drž, lebo ti spravím schody. Strihám podľa kastróla, na ježka i dohola. Majstrovi sa ruky trasú, že odletím do rozhlasu. Bol by zo mňa cviky cvak, slávny spevák nožničiak. Viem, že mi vtáka nožničiaka každý závidí, dokončil holič. A každý by ho rád chytil a utiekol s ním domov. Ale ja si ho nedám, veď by som prišiel o remeslo. Preto všetkým zákazníkom ukriem ruky pod bielu plachtu. Romanovi sa rozprávanie páčilo. Len ľutoval, že bol tak rýchlo ostrihaný. Prečo nerastú vlasy rýchlejšie? Rád by chodil počúvať vtáka nožničiaka každý deň.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o pozitívnom myslení. Kamaráti moji drahí, tak ja vám to teraz musím povedať, že mnohé také staré národy, viete, také tie ešte prastaré národy, používali na to, aby sa tak pozitívne naladili, rôzne rituály. Okrem tých rituálov používali aj niektoré plodiny, ktoré buď jedli, alebo z ktorých si urobili nejaké nápoje, aby sa to akože spoločne naladili a povedali si, áno, dáme to a budeme o tom rozmýšľať. No a medzi takéto plodiny patrilo aj, viete čo? Patrilo aj kakao. No vážne. To ste teraz prekvapení, čo? Normálne kakao. To je taká podivná plodina, prosím pekne, ktorú keď objavili kedysi v pralese a vedeli potom zrazu, že z toho kaká si vedia urobiť aj nápoje, horúce nápoje, tak zrazu prišli na to, že to kakao ich tak upokojí, že im dá aj trošku energie. No jednoducho zrazu z toho vznikla taká zvláštna vecička a neskôr niekto prišiel na to, že to kakao sa dá trošku upraviť a urobiť z neho čokoláda. Fuhuhu. No a dnes, kamaráti, okrem toho, že máme deň pozitívneho myslenia, máme aj taký deň čokolády. Nie ešte medzinárodný, ten je, viete, že na sviatok nášho rádia, ale je aj deň čokolády. A práve preto sa vás chcem opýtať dnes v anketke. Pozor, počúvate? Prečo je niektorá čokoláda čierna a niektorá biela? A ktorá vám chutí viac? A prečo? No tak počúvam vaše odpovede.
1: Asi sa tá druhá vyrába z mlieka. Ja chodím kať čierna. Čierna je lepšia.
2: Čierna je preto asi, lebo tam je viac kaká.
3: Ja neviem, prečo je tá čokoláda biela, akože, ale čiernu si myslím, že preto je čierna, lebo že je zafarbená od kaká. I nechutí taká, že z jednej strany je biela, z druhej čierna.
4: Lebo tá čierna je zafarbená kakáom a tá biela mliekom alebo niečím mliečným. Nechutí viacej čierna čokoláda.
5: Preto, lebo v niektorej je viacej kaká a v nejakej nie.
0: Veľmi dobré odpovede, počúvajte, veľmi dobré odpovede. No, ja sa priznám, že mne od istého času chutí naozaj horká čokoláda. Neviem, prečo sa takto zmenilo. Niekedy som mal rád, viete, takú tú mliečnú čokoládu, ale potom som ochutnal naozaj takú tú dobrú horkú čokoládu a zrazu tá horká čokoláda mi veľmi zachutila. Ale ja som stretol nejakých ľudí, ktorí naozaj sa vyznajú v čokoládach alebo žijú v takých krajinách, kde sa práve aj to kakao pestuje. Napríklad som mal jedného kamoša z Brazílie, ktorý mi hovoril, že vieš, keď chceš naozaj si dať takúže čokoládu, daj si túto akože čokoládu, ktorá je taká akože horká, k tomu si dať také korenie a teraz mi vymenoval, čo si mám k tomu dať také korenie, no ja som sa tak na neho pozeral, že veď nevaríme polievku, ale stále hovoríme o čokoláde, ale mal som taký pocit, že ideme variť polievku, ale nie, kamaráti. No ale potom som to skúsil a musím vám povedať, že som sa do takej čokolády napríklad s peppermintom, ktorý sa do toho dá, alebo s metou, alebo napríklad aj s chili, taká horká čokoláda, tak to vám dá aj energiu a je dobrá na brúško, ale pozor, nie, že ho zjete tej čokolády kilo, dobre? Takže kamoši, keď si chcete dať niečo sladké, tak vyskúšajte napríklad takú čokoládu, trošku horkejšiu, ale dajte si iba takú jednu tabuľku. Nechajte si ju tak rozpustiť v puse, aby ste sa dobre naladili.
6: Počúvaš Detské rádio.

0: Leto s detským rádiom.
1: V noci, keď je veľký

0: Hudobná abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme... Presne tak, ideme žrebovať. Ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy. Počúvam, ako zapínate svoje mozočky. Ale štartujte. Otvárajte hlavové knižnice. Lebo ja už vidím písmenko, na ktoré budeme hľadať slovíčko. A to písmenko je... Dobre písmenko. Písmenko K. Tak ideme na to. Kohútik, výborne, ešte kura, kolíska, dobre, počúvajte, tie kolíska je fajn, karneval, koruna, ako kráľovská myslíš, že? Vidíš, že kráľ, kráľovská koruna, dvakrát K, no to je, krásne sme to vymysleli, čo ideme, krajinka, vynikajúco, kapusta musí jednoducho byť, to je jasné, ale pozor, kamaráti, ja tu mám jedno také slovíčko, teraz pred mojimi očami sa mi objavilo, že kamelot. Viete, čo je to kamelot? Alebo kto je to kamelot? Viete, alebo nie, no skúste. Tak, kamelot, že ste to už niekedy počuli, že... tam nejaký ocko čo dal, že názov kapely. No, má pravdu ten ocko, počúvajte. Naozaj musím povedať, že áno, je taká kapela, ktorá sa volá, že Kamelot, ale oni vlastne si len prebrali toto pomenovanie, pretože Kamelot je pouličný predavač novín. Ak vidíte napríklad niekde v nejakej starej rozprávke, také buď deti alebo dospelých ľudí, ktorí chodia a predávajú po uliciach noviny, tak to sú kameloti. Ja keď som bol ešte chalan, aj už na vysokej škole, tak ešte boli takí kameloti a napríklad tu v Košiciach, odkiaľ aj dnes vysielame, tak to bol jeden taký kamelot, počúvajte, to bol takzvaný, že klasik, toho všetci poznali, lebo mal takú zvláštnu dikciu, to sme tak zvláštne rozprával, ale všetci k nemu chodili si kupovať noviny, lebo to bol proste akože klasik. No a pozor, teraz mám jeden absolútny chyták. Ako som povedal kamelot, tak hneď sa mi zjavilo také slovíčko, že a teraz som vedavý, čo mi na to poviete, že krtkovať. Čo to znamená, keď poviem, že krtkovať? Poď krtkovať. Čo to znamená? To som si myslel, že zahrabať sa pod zem. Alebo sa vyhrabať. No, že najprv teda by som ťa tak zahrabal, aby si mohol dýchať a potom sa budeme hrať na krtka. Tak ja si myslím, že táto hra nie je dobrý nápad. Prosím, takto sa nehrajte. Áno. Krtkovať neznamená hrať sa na krtka, to znamená, že zahrabať sa pod zem a potom sa vyhrabávať, alebo rozkopať babke celú záhradku. To nie. Krtkovať znamená čistiť domové a bytové odpady alebo proste kanalizáciu. Viete, je taký prístroj, ktorý sa volá, že krtko. To je vlastne normálne taký stroj, ktorý dáte do toho kanála, kde vydávate odpadky a tam sa stane čo? No ten krtko to jednoducho vyčistí. Presne tak, ako krtko pod zemou. Je to tak. Dobre, kamaráti, a niečo teraz také ľahšie, tiež som sa s týmto slovíčkom sa stretnete väčšinou v takých starších poviedkach alebo v starších rozprávkach, že kahan. Viete, čo je to kahan? To by ste mohli vedieť, počúvať. No, rodičia to vedia určite. Nie, že kahanček napríklad. O chvíľku bude také obdobie, keď budeme nosiť kahančeky a budeme si spomínať pri tých kahančekoch na svojich blízkych, ktorí už tu nie sú s nami. Tak kahan je čo? Kahan je proste... No, lampáš. Veľmi dobre si to povedal. Lampáš alebo nejaké zariadenie, ktoré proste slúži na osvetľovanie. Všakže, dokonca niektoré kahany sa používali nielen na osvetľovanie, ale aj na ohrievanie. Čo je podstatné je to, že v tom kahane musí byť otvorený oheň. Čiže keď ten kahan otvoríte alebo sa na neho pozriete, tak musíte vidieť, že tam planie nejaký plamienok. Tak už máme ďalšie slovíčko kahan alebo kahanček a aj toto si uložíme do našej hlavovej knižnice. Pekné ránko!
0: Abeceda s detským rádiom.

kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme sa inšpirovať. Kamoši, pozor, pozor, pozor. Dnes máme takú vážnu tému, no takú polovážnu, nie? Ale je to vážna vec, to pozitívne myslenie. Veď sme si hovorili, že keď vieme pozitívne myslieť, tak naozaj vieme zvládnuť ťažké problémy. Vieme byť pripravení na každú zmenu, ktorá prichádza v našom živote. To neznamená, že sa pri tých zmenách a ťažkých veciach budeme usmievať, však len tak, ale čo to znamená? Že budeme pripravení na to, že aj keď to budú ťažké skúšky, ale veríme si, že to zvládneme. A veríme, že aj keď to nebude ľahké, aj keď zažijeme možno veľa nejakého trápenia alebo ťažkých vecí, takže to pre nás bude mať nejaký význam, že sa pri tom veľa naučíme. A takto rozmýšľali niektorí psychológovia v historiách psychológie. Viete, že psychológ to je človek, ktorý sa zaoberá našim mozgom, našimi emóciami, našim správaním, jednoducho našou psyché, aby som bol teraz akože v téme. No a bol jeden taký psychológ, o ktorom vám chcem dnes povedať. A keď budete veľký, tak si ho určite prečítajte a vy, rodičia, aby ste si mohli prečítať knižky od neho, lebo vyšlo už niekoľko kníh v českom preklade, aj v slovenskom nejaké štúdie. A volá sa Abraham Harold Maslow. Tento, nie Maslow, Maslow, dobre, aby ste si to nepomýlili. Tak tento pánko, prosím pekne, je jeden z mojich veľmi, veľmi obľúbených psychológov, je dokonca 10. najcitovanejším psychológom v 20. storočí. Dobre, čo? Predstavte si, že akýkoľvek psychológ písal nejakú štúdiu, tak každý 10. ho normálne akože citoval. To je veľká, veľká vec. No a čo vám chcem povedať, že tento psychológ bol Američan, čiže je to americký psychológ a je jedným z zakladateľov humanistického prúdu v psychológii. A hlavne, čo urobil, tak tento pánko sa pozrel na človeka z pohľadu jeho potrieb a povedal si, že keď človek má byť spokojný, keď človek má byť naladený napríklad tak, že bude naozaj pozitívne myslieť, keď človek má plniť aj iné ciele ako len tie základné, tak on vymyslel takú pyramídu ľudských potrieb. A teraz dobre počúvajte, čo sú v tej pyramíde tie najveci. Takže poprvé je to potreba sebarealizácie. Čiže ja by som mal naplniť všetky možnosti svojho rastu a rozvoja. Čo to znamená? Že keď kamoši máte nadanie na hudbu, tak by ste mali robiť na muzike, aby ste naplňali to svoje nadanie. Keď máte nadanie na jazyky, tak sa venujte jazykom. Keď máte nadanie na čokoľvek, tak sa tomu venujte, aby ste sa mohli rozvíjať a aby ste mohli rásť. Keď napríklad vás tak ťukne, že možno by ste mali ešte niečo skúsiť, lebo to vás asi tak ťaha a baví, vyskúšajte to. Teraz, v tomto veku, ako ste kamoši, a to ešte bude akože trvať zo pár rokov, máte právo na omily. To je krásne. No naozaj, každý má právo na omily, aj my dospeláci, lenže v tom dospelom veku sa ten omyl už berie trošku inak, ako keď ho urobíte vy. Ďalšia vec, čo je, že každý z nás potrebuje uznanie a úctu. To máme ako svoju potrebu vo vnútri. Pán Maslow prišiel na to, že nás niekto uzná, že nám prejaví úctu, tak to je vlastne naša potreba a tým sa stávame takým normálnym, dobrým človekom. To znamená byť vážený, mať úspech v očiach iných ľudí, tak to je niečo, čo nám vlastne tak zdvíha naše sebavedomie. Všakže to nemusí byť také poklepkávanie po pleci, že si najlepší. Viete, len to, že niečo urobíte a niekto sa na vás usmeje, keďže vám podá ruku, takže ak niečomu sa venujú napríklad aj vaši súrodenci alebo vaši rodičia, tak prosím, kamoši, vzdajte im trošku úcty a hlavne uznania. Viete, že poviete, že všímam si, čo robíš a páči sa mi to, ako to robíš. Potom je veľmi podstatná vec, potreba lásky, kamaráti. To je akože fú. Každý by mal byť milovaný a mal by sa naučiť milovať. O tom sa budeme ešte rozprávať. Milovať tak, že naozaj mať niekoho rád. Však je to tak, nemáme takú potrebu nenávidieť, ale milovať. No a ďalšia vec je potreba istoty a bezpečia. To verím, že máte doma, aj v škole, aj všade okolo seba. No a potom sú samozrejme tie potreby, ktoré máme všetci a bez ktorých by sme tu na tomto svete neboli. A to je potreba tepla, no potom potravy a pitia a tak ďalej a tak ďalej. Tak na tom všetkom premýšľa tento pán Maslow a naozaj je to skvelé čítanie. Takže rodičia si môžu prečítať už teraz a vy kamoši, keď to budú rodičia čítať, keď poviete, mamka, ocko, povedzte mi, o čom je tá knižka. No a možno sa tam niečo dobre dozviete. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, a je tu poézia pre každého. Takže, kamoši, pozor, pozor, pozor. Dnes si povieme dve také krátke dospelácké básničky, ktoré sú tak trošku aj k našej téme. Potom vám poviem prečo. A jednu alebo dve, ešte uvidíme, koľko budeme mať času, také trošku bláznivúčké básničky pre deti. Takže začneme tými ozajstnými dospeláckými. Milan Rufus, Chlapec. Rozprávka trpkastá, jak mladé víno šuští. Zamrzli jazerá, leknín už nekvitne. Kde bolo, tam bolo, žil človek ticho ústy. O láske zaspieval a dostal prepitné. Tam. Do drsných podbob vybretých vek odbil tvojim métam. Na strmých dráhach myšlienky sa s vlastnou slzou stretám. Vždy viac i viac, vždy v úzkosti. Jak hlucho treští chvála. Tam vstýčim verš svoj ako kríž, kde túha stroskotala. Pekné čo? To je to, prečo by ste mali čítať poéziu, decka. Lebo jednoducho básnik vie v jednom verši povedať to, na čo prozaik potrebuje 50 strán, aby sme boli silní, aby sme vedeli výsť hore do kopcov a tam nechať svoje starosti. To je to, čo povedal, že tam postavil ten svoj kríž a potom zniesť dole a byť, ako sme dnes hovorili, pozitívny. Ešte jedna taká decka. Vietor v klobúku. Všade ticho. Žiaden huk. Ani kukuk. Ani kuk. Celkom ticho, bez huku, sedí vietor v klobúku. Aj keď sa už nebráni, pridržme ho rukami. Nepohne sa, nezavzliká. To je dôkaz, že si zvyká. Zrazu zlodej dlhoprstý, už mi klobúk drží v hrsti. A na buk s ním hopsa sa. Chyť ma, ak chceš, do lasa. Všade kukuk, všade kuk. Komu jedno, komu fúk, ale mne nie. Na buku vietor v mojom klobúku. A ten klobúk nepustí, klepneme ho cez prsty. Prídu páni horári a zje, čo si navarí.
1: Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, chcem sa vás opýtať jednu vecičku. Takže poďme na to. Povedzte mi, kamoši, keď tak pozeráte niekedy na telefóne, hej, alebo si pozeráte niekedy akože napríklad na počítači, alebo vám napríklad požičia notebook, ďakujem veľmi pekne za pomoc, kamoši, tak čo tam tak najčastejšie pozeráte? Že niekedy rozprávky, aké rozprávky, také... No, ty pozeráš také zbytkami rozprávky, dobre. Ty len tak pozeráš na nejaké videá, kde niekto spadne, ty pozeráš zvieratka, tak tam chodia iba. No a to vám chcem práve povedať, že tieto veci nám veľmi neprispievajú k tomu, aby sme mali pozitívne myslenie. Viete, k čomu prispievajú? Aby sme spali. No, pozor. Nie je tak, že zavrieme očka, viete, a zaspinkáme, to nie, aj keď niekedy aj to sa stane. Ale hlavne prispievajú k tomu, aby sme spali ako ľudia. Aby sme nič nevnímali. Viete, najhoršie je, keď človek žije na svete, ale vlastne máte taký pocit, že on tu vôbec nie je. Ako keby vôbec nebol prítomný. Už ste to zažili, nie? Že napríklad sa s niekým bavíte,

0: a on si vyťahne mobil a začne si niečo hľadať v mobile a ako keby tu vôbec nebol. Inak toto nerobte, to sme si hovorili aj v našej etikete v detskom rádiu. Však to sme si hovorili, že dať si telefón na stôl, keď niekde papkáte, alebo sú raňajky, alebo obed, alebo večera, my si zoberieme telefón a začneme sa s tým telefónom pri jedle baviť, alebo sa na niečo pozerať, to je veľmi, veľmi nevychované. A hlavne, kamaráti, tak to dávate najavo ďalším ľuďom, že vám na nich vôbec nezáleží. A to by ste asi nechceli však, aby napríklad si sadla k vám vaša mamka alebo ocko, pozri sa na vás, že vy sa hráte na telefóne a oni si povedia, aha, tak on nás nemá rád. On tam má nejakých iných ľudí, ktorých si potrebuje pozerať. Vlastne ani nie ľudí, ale nejaké zvieratá, ktoré napríklad spadli do torty. No tak to asi nie je dobré však. Takže kamoši, keď chcete si napríklad pozrieť niečo na, už na telefóne, keď už si musíte niečo pozerať, alebo na notebooku, keď vám to dovolia vaši rodičia, tak skúste si pozrieť niečo, kde by ste sa mohli možno niečo naučiť, trošku tak akože naozaj dobre zabaviť. A ja vám niečo tak odporúčam, dobre? Skúste si nájsť také bláznivé rozprávky od Uja, ktorý sa volá, že Viktor Kubal. Vyskúšate to? Sľubujete? No, vyskúšajte to, lebo Viktor Kubal, tak to bol veľký, veľký filmový režisér, ktorý robil animované filmy. Je to vlastne zakladateľ slovenského animovaného filmu. Je to tiež výtvarník, karikaturista, scenarista. A ja vám odporúčam také rozprávky, dobre? Panák z križovatky. Tak toto napríklad pre mňa bola, že šialená rozprávka v detstve. Ja som nechápal, ako niekto prišiel na tak krásny nápad. Ja vám to len prezradím. Že panáček zo semafora ožije a začnú sa mu diať rôzne veci vo svete. Hej, už viac vám nepoviem. Dobre, viac vám nepoviem. Taktiež vám chcem povedať, že keby ste mali chuť, tak si pozrite Puf a Muf. To je, že úplne bláznivá rozprávka o dvoch mačiatkách, teda kocúroch. No, fakt bláznivá, hej? Tiež vám viac k tomu nepoviem. A keď si takto pohľadáte ešte ďalšie jeho rozprávočky, ktoré má natočené napríklad Janko Hraško, to je akože, to je niečo, toto vidieť, alebo Dita, to je tiež taká niekoľko častí, si viete takto nájsť. A keď už budete trošku starší alebo na to pripravení, tak si môžete potom pozrieť aj jeho takú rozprávku, že Zbojník Jurko.
1: Počúvaš Detské rádio. Yes. Yeah.

Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

Na konci dediny, v chudobnom domci, žila jedna mať a mala tri céry. Raz mať veľmi ochorela a zažiadalo sa jej čistej vody zo studničky v lese. Poslala teda najstaršiu céru po vodu. Príde dievčina do lesa a tam na studničke veľká žaba. Sedí si, sedí a vody jej nechce dať nabrať. Vraj jej vody dá. Lenak prisľúbi, že môže za ňou na večer prísť pod oblok ich domčeka. Ale dievčina nejakousky nechcela na to pristať a tak jej žaba vodu nedala. Prišla najstaršia dcéra domov a hovorí: tak a tak, vody som nepriniesla, lebo na studni je žaba a ja som jej nedovolila na večer za mnou prísť. Vzdychla mať a poslala po vodu prostrednú dcéru. Príde prostredná dcéra do lesa, zohne sa k studničke, naradovaná, že sa jej podarí vody nabrať, keď tu zo studničky vyskočí žaba a presne tak jej hovorí ako tej prvej dievčine. Že ak nepristane, aby prišla večer za ňou pod oblok, tak jej vody nedá. Ale veru ani táto dcéra nechcela pristať, že by za ňou pod oblúčik akási žaba chodila. A tak i ona domov k chorej materi bez vody prišla, že v lese bola žaba a tá jej vody nechcela dať, kým neprivolí, aby za ňou pod oblok došla, a to ona neurobí za živý svet. Posmutnela mať. Vzdychla raz. Vzdychla druhý raz. A napokon po vodu poslala najmladšiu dcéru. Príde tretia dievčina k studničke a hneď sa ozve žaba, že ak chce vody nabrať, musí sľúbiť, že ju, žabu, večer pri obločku bude čakať. Pozrela dievčina na žabu a pomyslela si, že to radšej na kraj sveta po vodu pôjde. Ale potom si spomenula na chorú mať a privolila na všetko, čo žaba chcela. Doma dala materi napiť vytúženej vody a tá veru hneď pookriala. Posadila sa na posteli a spýtuje sa, ako tú vodu dostala. Povedala dievčina materi všetky sľuby, čo za vodu dala, a v duchu dúfala, že to žaba len tak, že z lesa ani nepríde a chcieť nič nebude. Lenže sa zotmelo a spod obloka sa ozvalo: három, három, három ja, otvor dvere, moja milá. Však si mi tak povedala, keď si v studni vodu brala. Preľakla sa dievčina a hovorí: mamka, mamka moja už je tu. A mať na to: tak ju pusť, dievka moja, veď si jej to sľúbila. Dievčina otvorila dvere, žaba vošla dnu a zas začala spievať: három, három, három ja, posaď ma za stôl, moja milá. A mať povie: tak ju posaď, keď si jej to sľúbila. Zobrala dievčina žabu a posadila ju za stôl. Žaba sedí, pozerá a po chvíli začne spievať: három, három, három ja, upraž vajec, moja milá. A mať zase: sľúbila si? Sľúbila. Tak upraž vajcia. Dievčina upražila vajcia, položila na stôl a tu žaba: három, három, három ja, poď so mnou jesť, moja milá. Mať hovorí: tak choď, dievka moja, keď si sľúbila. Sadla si dievčina za stôl a začala s tou žabou jesť. Najedli sa a žaba zase začne spievať: három, három, három ja,
priprav posteľ, moja milá. Dievčina pozrie na mať a tá povie. Sľúbila si, tak postieľaj. Poslala dievčina posteľ, žaba skočila do nej a spieva. Három, három, három ja, poď so mnou spať, moja milá. Dievčina stojí, odhodlať sa nevie. Žaba pozerá a mať hovorí. Keď sľúbiš, tak musíš. Len choď, dcéra moja. Ľahla si dievčina na kraj postele a tu sa ozve. Három, három, három ja. Poboskaj ma, moja milá. Dievčina zavolá. Mamka, či počujete tú žabu? A mať na to. Sľúbila si jej to, dcéra moja. Sľúbila. Tak ju poboskaj. Poboskala teda dievčina žabu. A tu div. Koža pukla a pred dievčinou stál princ. Princ, čo bol na tú žabu zakliaty. Zobral si dievčinu za ženu a doteraz žijú, ak nepomrie.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Fú, tak teraz som dostal úžasnú otázku, ale že úžasnú od Tomiho, Tomika. Tomi, ďakujem ti veľmi pekne. Tomi mi napísal, že teda on by tiež chcel mať takéto pozitívne myslenie, že on by tiež chcel byť takto naladený, ale že ako má byť takto naladený, keď už 3 týždne prehrávajú v školskom futbale. Lebo začali trénovať už cez prázdniny. Ako je to možné? A ako sa on má takto naladiť? Tak, Tominko, ďakujem veľmi pekne za otázku. A ja vám chcem povedať, kamaráti, že byť dobre naladený alebo mať pozitívne myslenie neznamená byť prvý. Hej? Viete, lebo keď si my zo života urobíme súťaž a keď si povieme, ja keď nebudem prvý, tak budem nešťastný. Ja keď nevyhrám niečo, čokoľvek, tak budem nešťastný. Tak vtedy si naozaj zo života urobíme, že úplne, ale úplne peklo. To mi verte, kamaráti. A to by ste asi nechceli. Však ani ja by som to nechcel a verím, že ani vy. Pretože, kamaráti, ja vám chcem povedať jednu veľmi podstatnú vec, že keď si urobíte zo života súťaž, keď stále budete myslieť na to, že niekto je pred vami, že niekto je lepší ako vy, že niekto, tak vždy budete myslieť na iných ľudí a nie na seba. Zrazu to, čo máte, tie všetky vaše talenty, tie dary, tie krásne veci, ktoré ste dostali, tak na nich nebudete pracovať. A keď na nich budete pracovať, tak nie preto, aby vy ste boli lepší, nie preto, aby vy ste z toho mali radosť, nie preto, aby z toho mali radosť ľudia, ktorí sú okolo vás, ale len preto, aby ste vyhrali. Čo znamená? Len preto, aby ste porazili iných ľudí. Takže stále myslíte na niekoho iného. A to nie je dobré. To je taká prvá vecička. A druhá vec, ktorú som vám chcel povedať, to je teda o tej súťaži. Aby ste si nerobili zo života súťaž. A ďalšia vec je to, že neurobi si zo života súťaž neznamená, že by sme sa nemali prekonávať. Fú, práve naopak. Takže dávajte si také ciele, ktoré môžete potom aj prekonať, z ktorých máte potom dobrý pocit. Dávajte si aj vysoké ciele, viete, tak do budúcnosti. Majte malé ciele, malé veci, ktoré by ste mali splniť, ktoré by ste si chceli tak akože splniť, ktoré si chcete užiť a potom majte niečo veľké pred sebou, na čo sa budete pozerať a čo si chcete splniť. Čo sa vám môže splniť o 3 roky, o 5, o 10, o 20 rokov, ale idete za niečím, čo je pred vami. Ja vám chcem povedať, že človek, ktorý nemá pred sebou cieľ, tak tomu človeku sa veľmi ťažko žije. Viete, taký človek ráno vstane a nevie, prečo vlastne vstal a čo má robiť. A takýto človek nikdy v sebe nemôže nájsť to pozitívne myslenie.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Pozor, pozor, pozor, my si tu ešte musíme povedať jednu vec k tomu pozitívnemu mysleniu, totiž to, vy mi tak píšete, že vy by ste aj boli tak naladení pozitívne, že by ste aj pomohli niektorým aj svojim súrodencom, o ktorých sme sa už rozprávali, alebo svojim kamošom v škôlke alebo v škole, ale že niekedy je to ťažké, lebo oni buď napríklad pláču, alebo sa hádate, alebo neviete nájsť takú spoločnú reč, tak ja vám niečo poviem, dobre? Skúste si povedať teraz, že ja sa pokúsim toho svojho kamoša, alebo brata, alebo sestru motivovať. Viete, čo to je motivovať? Že skúsim urobiť niečo, aby som mu ukázal, že počúvaj, oplatí sa to robiť, vieš, lebo sa zabavíme. Oplatí sa to urobiť, lebo sa niečo naučíme. Oplatí sa urobiť, lebo budeme spolu a môžeme sa spolu rozprávať a baviť. Alebo pomôžeme mamke a mamka bude šťastná. Alebo pomôžeme ockovi a ocko bude šťastný. Veľa vecí je na motivovanie. Ale tu vám chcem povedať jednu vec, že nikdy nemotivujte ani svojich najbližších, ani svojich súrodencov, ani nikoho kríkom alebo súťažou. Viete, že poď, napapkáme sa a uvidíme, kto bude prvý. No, tak to keď urobíte, tak samozrejme potom musíte čakať stále. Hej, aby ten človečik dojedol, aby bol prvý, lebo keď bude druhý, tak si povie, no tak vieš čo, už som bol trikrát druhý, tak mňa to už nebaví, no a takto ste ho skôr demotivovali, ako motivovali, dobre? Ďalšia vec je, že vôbec nefunguje krik. Krik teda funguje, že ten človek to možno urobí, ale urobí to s nechuťou. Zrazu tam vôbec nie je žiadne pozitívne myslenie, o ktorom sa dnes rozprávame. Práve naopak, je tam len to, že urobím to preto, lebo musím. A to musím neznamená, že je to moja povinnosť, ale musím, lebo si to na mňa nakričal. A to je veľmi zlé. Takže ak chcete niekoho motivovať, napríklad svojich súrodencov, aby s vami niečo robili, alebo aby niečo urobili, aby sa niečomu venovali, tak skúste nájsť také slova, skúste nájsť také veci, skúste nájsť také hry, ktoré by ste sa mohli hrať, aby ste sa navzájom motivovali, nemuseli na seba kričať a nemuseli iba súťažiť.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: vidíme.
1: Čo to bolo tam? Kto sa pridá k nám?
2: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, keď chcete byť pozitívne naladení a keď chcete mať pozitívne myslenie, tak ja vám poviem tak niekoľko takých rád, dobre? Škôlkári počúvate? Školáci? Dospeláci? Výborne. Tak jedna taká prvá rada je, že mali by ste hľadať zmysel života. To je také, že fú, cipánky, čo ten Roman teraz povedal, akú múdru vec. No tak ja to skúsim teraz povedať normálne. To je to, čo som vám už hovoril. Jednoducho, mali by ste mať nejaký veľký sen. Viete, mali by ste mať veľký sen, za ktorým idete. No naozaj, ja som mal napríklad jedného kamaráta v škole. Od základnej školy ten kamoš chcel získať Nobelovú cenu za chémiu. Teraz je z neho, že super biochemik, viete, robí na krásnych projektoch, na medzinárodných projektoch všelijakých biochemických, nemá Nobelovú cenu, ale je šťastný, lebo stále ide za tým snom, viete, naplňa si ho a je šťastný, lebo žije ten svoj sen. Má prečo žiť, viete, to je ten zmysel života, že viem, o čom snívam a idem naplňať ten svoj sen. Druhá vec je humor. Prosím, kamoši. Majte v sebe trošku humoru, ale aj vnímajte humor okolo seba. Viete, neurážajte sa pre každú vec, ktorú vám niekto akože povie napríklad s humorom, alebo keď vám niečo vadí, tak to normálne povedzte, že vieš čo, dobré, akože rád príjmem všetko možné humorné, ale toto bolo za čiaru, aby si to už na budúce vedel, ale to neznamená, že sa budeme rozprávať len vážne. Viete, ale potom učte sa aj takému humoru, ktorý nie je založený len na takých zlých veciach, viete, ktorý nie je založený len na tom, že niekto niekomu ubližuje alebo že si niekto z niekoho robí srandu. Preto vás chcem poprosiť, ak si chcete zachovať pozitívne myslenie, tak aby ste boli vy pozitívni a aby ste mali, boli pripravení na zmeny a mali lepší život, tak nikdy nepozerajte sa na ľudí, na všelijakých influencerov a neviem koho, ktorí urážajú iných. Viete, ktorí na niekoho kričia, ktorí urážajú, ktorí ukazujú niekoho slabosti. Alebo ktorí si vymýšľajú na niektorých ľudí akože rôzne veci. Toto všetko dajte preč. Vyberajte si ľudí, ktorí vás vedia niečo naučiť. Vyberajte si ľudí, ktorým veríte, viete, že tento človek je naozaj, má naozaj to pozitívne myslenie. Viete, že vie ma k niečomu motivovať. Že ma nevie motivovať k tomu, aby som nenávidel, lebo k tomu ma vie motivovať no, aj zvieratko v lese. Nie, to nemusí byť ani človek. Ale že ma vie motivovať k veľkým veciam. A hlavne, že ma vie motivovať k tomu, aby som pracoval na svojich talentoch. Ďalšia vec, ktorú vám chcem povedať, je odpustenie a zmierenie. Viete, že naučte sa odpúšťať si, ale naozaj si odpustiť. Nielen tak, že prijete a poviete prepáč a koniec. Ale naozaj odpustiť a nemyslieť na to. Nevracať sa stále k tomu, čo sa stalo niekedy dávno. Povedali ste si, že ste si to odpustili a vy stále to budete vyťahovať, lebo to znamená, že ste to ešte neodpustili. A posledná vec, čo vám chcela predposledná, je vďačnosť. Buďte za všetko, čo dostávate, vďační. Za všetko. Za maličké veci. Za to, že mamka príde k vám a dá vám boštek. Za to, že váš brat si na vás nájde čas a s vami sa na chvíľku zahra. Za to, že dostanete maličký darček. Alebo za to, že ráno si sadnete a máte super raňajky. Za všetko buďte vďační. A uvidíte, aký krásny budete mať stále deň. No a samozrejme, majte veľa lásky. Kamaráti, učte sa mať lásku a milovať. Ale ako sme si povedali, nemilovať niekoho preto, že ho potrebujeme, že nám môže niečo dať, ale stále si povedať, že tohto človeka potrebujem, lebo ho mám naozaj rád.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sme sa rozprávali o pozitívnom myslení a ja vám chcem k tomu povedať ešte jednu vec, kým sa dostaneme k záveru. Kamoši, chcem vám povedať, že buďte taký trošku pokorní, buďte pokorní, ale buďte vždy sami sebou. Viete, že nebuďte pokorní tak, že každému na všetko poviete, že áno, áno, máš pravdu. To nie je pokora, viete, to je strach. Pokorný človek je ten, ktorý vie prijať prehru. Keď mu niekto povie, že toto si nezvládol, tak ja to proste príjmem. Alebo keď urobím niečo zlé, tak pokorný človek si vie priznať, že áno, urobil som to zlé, ale vieš, čo ja to napravím. Pokorný človek si vie povedať, že na toto nemám. Ale budem sa snažiť. A ja tu prídem na to isté miesto 2 alebo 3 roky a budem pripravený a na to budem mať. Viete, toto je pokora. Pokora nás nemá viesť k tomu, že nás zbije k zemi a že sa nebudeme vedieť z tej zemi odlepiť, ale práve naopak. Pokora nás vedie k tomu, aby nás naštartovala, že dobre, tak ja niečo naozaj zvládnem. Teraz sa to ešte nedá, ale zvládnem to. A hlavne, viete, mať takú pokoru pred veľkými vecami, ktoré sa nám stávajú v živote. Viete, veľké veci, to nie sú veľké veci, že obrovské veľké, že neviem, mám veľa peňazí, alebo naozaj dostanem veľký darček, alebo ideme na veľkú dovolenku. Veľké veci sú to, že napríklad ráno vstanem. Že ráno vstanem a sú okolo mňa ľudia, ktorí ma ľúbia. Že ráno vstanem, sú okolo mňa ľudia, ktorí ma ľúbia a ideme sa spolu napapať. Že ráno vstanem, sú tam ľudia, ktorí ma ľúbia a ja ich. Spolu spapkáme veci, ktoré nám chutia a potom môžeme spolu stráviť čas, že sa vieme spolu rozprávať, že sa vieme spolu smiať, že môžem ísť do školy, že potom môžem prísť a môžem sa hrať, že môžem ísť na krúžok a venovať sa veciam, ktoré ma bavia. Toto sú tie veľké veci. A ďalšia vec, kamoši, buďte stále sami sebou. Stále si povedzte, kto ste, na čo máte, kde sú vaše talenty, vaše nadania, na tom pracujte a uvidíte, že budete najšťastnejší na svete. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Je tu záver dnešného vysielania, kamaráti. Dnes po obede tu bude ešte Janka s Jakubom. O malú chvíľku k vám príde rozprávka o Jaodarovi a jeho bratoch a ja sa na vás budem tešiť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte.
1: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Bolo 10 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú. V ďalekom, preďalekom meste zomrel kupec. Zanechal po sebe ženu a troch synov. Majetok medzi nich spravodlivo rozdelil, lenže starší dvaja prehajdákali nielen svoj, ale i matkin a bratov podiel. Aby mohli ďalej v záhalke a radovánkach žiť, nedbali by vlastnú matku po žobraní poslať. Vtedy sa najmladší Džaudar podujal všetkých ich živiť. Za posledné peniaze kúpil sieť a loďku a začal chodiť na ryby. Čo ulovil, predal, alebo vymenil za chlieb či ovocie. A tak hoci v biede, žili. Raz keď sa jeho loďka opäť húpala na vlnách jazera a on v ten deň veru márne hádzal sieť do vody, zastavil sa na brehu jazera cudzinec.
1: Nie si ty Džaudar, syn nebohého kupca z mesta?
2: Buď pozdravený, pane. Odkiaľ ma poznáš?
1: Som Magriban z mesta Magriby. Prišiel som za tebou, Džaudar, aby si mi pomohol. Nebudeš ľutovať, že si ma dnes stretol.
2: Čo potrebuješ, pane?
1: Vezmi tento povraz, spútaj ma a hoď do vody.
2: Čože? Ani za nič, pane. Nič také odo mňa nežiadaj. Ani ťa nezviažem, ani do vody nehodím. S tým veru nič nechcem mať.
1: Vypočuj ma, Džaudar. Len ty mi môžeš pomôcť. Som syn mocného čarodejníka. Otec ma naučil množstvo kúziel a zanechal mi aj najväčší poklad. Knihu mudrcov. Ale aby mi ju môj pán a vládca, mocný šejk z Magriby, vydal, musím mu priniesť vesmírne zrkadlo.
2: Ktoré vidí do všetkých kútov sveta?
1: Prsteň všetkých ciest.
2: Ktorý premiestni človeka kam len chce.
1: A meč bleskov.
2: Ktorý porazí každé vojsko.
1: Správne. Podľa proroctva mi k týmto veciam môžeš dopomôcť len ty. Džaudar, syn kupca z východného mesta. Ak ma zviazaného hodíš do jazera a mne sa v ňom podarí premôcť dve deti kúzelníka Almalika. Zviaž ma, Džaudar. Hoď ma do jazera. Ak vystrčím nohy, nezvíťazil som, utopil som sa. Ale ak ruky, rýchlo ma vytiahni a nebudeš ľutovať.
0: A že mal Džaudar dobré srdce a nikomu nedokázal nič odoprieť, urobil, ako si Magriban želal. Po chvíli sa voda začala čeriť, na povrch sa vymrštili dve ruky a každá z nich držala červenú rybu. Rýchlo hodil Džaudar sieť a vytiahol Magribana z vody. Ten vhodil do vaku obe ryby a Džaudarovi podal 1000 dinárov.
1: Ďakujem ti, Džaudar. Ale nelúčim sa s tebou, budem ťa ešte potrebovať. Tých 1000 dinárov daj matke, aby mala z čoho žiť. A povedz, že na istý čas odídeš do sveta. Nehovor nič o tom, čo sa tu dialo. Ani čo si odo mňa počul. Potom pôjdeme do mesta Fásu. Ty mi pomôžeš získať tie kúzelné veci a ja ti sľubujem, že nebudeš ľutovať, že si so mnou šiel.
0: Džaudar vzal peniaze a urobil, ako mu Magriban poradil, a predtým, než sa rozlúčil s matkou, poprosil bratov, aby sa o ňu dobre starali. Na druhý deň už sedel na Somárovi a bol s Magribanom na ceste do mesta Fásu. Prišiel čas obeda a Magriban sa pýta.
1: Máš hlad, Džaudar?
2: Mám, pane. Dal by som si kúsok chleba so sírom.
1: O, zaslúžiš si niečo lepšie.
0: Otvoril vak a vybral zlatú misu s pečenými kačkami. Potom druhú s ryžovým nákypom, za ňou tretiu s ovocím a tak ďalej a tak ďalej. Pred Džaudarom ležalo 40 zlatých mís a na každej voňal a lákal iný pokrm, jeden lepší ako druhý. Džaudar sa nezmohol ani na slovo. Už 2 dni jedno prekvapenie striedalo druhé, ale kde sa v obyčajnom vaku vzalo toľko dobrôt, to veru pochopiť nevedel.
1: Jec, tie ryby, ktoré som vyniesol z jazera, sú deti kúzelníka Almalika. Premohol som ich a teraz mi vo vaku slúžia.
0: Po týždni prišli obaja do mesta Fásu a zastali pred medenými dverami polozboreného paláca.
1: Len ty, Džaudar, môžeš vojsť týmito dverami. Ocitneš sa za nimi v chodbe, na konci ktorej nájdeš komnatu. Bude sa ti zdať, že v nej vidíš svoju matku sedieť na striebornej truhlici. Nič sa neboj a urob, čo ti prikáže. Lebo v skutočnosti nie je tvoja matka, ale strážca pokladu, ktorý vzal na seba jej podobu. Ak mi z truhlice prinesieš zrkadlo, prsteň i meč, už nič viac od teba nebudem chcieť.
0: Roztriasol sa Džaudar od strachu. Pochopil, že sa zaplietol do akýchsi kúziel a že je veru neskoro chcieť ustúpiť, lebo jeho sprievodca už zaklopal 3-krát na medené dvere. Tie sa otvorili a on strčil Džaudara dnu. Nohy sa Džaudarovi triasli, ale on len šiel, nehľadel napravo ani naľavo. Len šiel, šiel, až zastal na konci chodby pred zlatými dverami. Otvoril ich a vstúpil do komnaty. V nej stála truhlica a na nej sedela žena. Keď si sňala závoj z tváre, Džaudar v nej spoznal svoju matku.
3: Džaudar, syn môj, ako dobre, že si prišiel. Poď sem a udri ma po tvári, synček.
0: Džaudar zastal, ako by do neho blesk udrel. Nebol veľmi odvážny, ale radšej by sa s drakom pobil, než by udrel svoju matku.
3: Udri ma, Džaudar! Pre tvojich bratov to predsa bolo ľahké.
0: Vstala z truhlice a nastavila mu líce. Ale márne si Džaudar v duchu pripomínal Magribanove slová, že to nie je jeho matka, že to len strážca pokladu zobral na seba jej podobu, aby ho zmiatol. Slzy mu vytriskli z očí, hrdlo sa mu stiahlo a miesto, aby ženu udrel, zohol sa a poboskal ju na zvráskavenú tvár. V komnate sa zotmelo, žena zmizla a keď sa znovu svetlo rozjasnilo, Džaudar videl, že truhlica sa otvára celkom sama. Neváhal ani okamih, zobral vesmírne zrkadlo, prsteň všetkých ciest a meč blesku. Obrátil sa a utekal späť, čomu sily stačili. Magriban sa z kúzelných vecí radoval ako malé dieťa, ale po chvíli chcel vedieť, čo sa v komnate udialo. A pretože Džaudar nikdy neklamal, popravde mu povedal, že sa jeho rady nedržal. Čím dlhšie ho Magriban počúval, tým širší úsmev mu rozjasňoval tvár.
1: Si dobrý syn, Džaudar. A práve preto si mi pomôcť mohol iba ty. Nik iný by v tej skúške neobstál, ale tebe je láska a úcta k matke cennejšia ako všetky poklady sveta. Ďakujem, Džaudar, že si sa ani len jej podoby nedotkol.
0: Potom Magriban zatočil prsteňom všetkých ciest a zaželal si, aby boli pri Džaudarovom rodnom meste. Než sa nazdali, boli tam. Magriban z vďaky za pomoc dal Džaudarovi zázračný vak a náhlil sa k svojmu šejkovi. Keď Džaudar vkročil do mesta, zbadal pri mestskej bráne žobrať svoju matku. Slzy mu tiekli po tvári, keď počúval, ako hneď po jeho odchode bratia obrali matku o peniaze a vyhnali ju z domu.
2: Nikdy, nikdy ti už nedám ublížiť. Do smrti budeš žiť len v šťastí.
0: Sľuboval Džaudar a netušil, že len čo s matkou prišiel domov a otvoril kúzelný vak, aby ich všetkých nasýtil, obaja starší bratia začali spriadať plány, ako sa ho opäť zbaviť. A tak ho raz vylákali do prístavu,
4: Vrhli sa na ňo, zviazali ho a než sa spametal, predali ho za lodníka. A kým sa Džaudar plavil po šírom mori, znášal horúčavú búrku, hlady, smet, bratia hodovali, jedli, pili, od kúzelného vaku sa ani nehli. Z matky urobili sprvú slúžku a napokon znovu žobráčku. A tak, ako po noci príde deň, i za čin príde odplata. A že je osud spravodlivý, za dobre dobrým a za zlé horším sa odpláca. Tak sa stalo, že chamtivým, neláskavým zlým bratom sultán kúzelný vak vzal, len čo sa o ňom dozvedel. Loď, na ktorej sa ubiedený Džaudar plavil, stroskotala a on sa ocitol v neznámom meste. Unavený, hladný, smedný blúdil ulicami, keď tu...
1: Džaudar, priateľ môj, vari už nepoznávaš Magribana z mesta Magriby. Kde sa tu u nás berieš?
4: Keď sa Magriban dozvedel o Džaudarovom krutom osude, zaviedol ho k pánovi a vládcovi mesta Magriby, k veľkému šejkovi.
1: Pane, toto je človek, bez pomoci ktorého by som pre teba nikdy nezískal vesmírne zrkadlo, prsteň všetkých ciest, ani meč blesku. Pomôž mu, prosím.
4: Šejk dal Džaudarovi pripraviť osviežujúci kúpeľ, krásne šaty, dobré jedlo i nápoje. A potom pred ním odhalil vesmírne zrkadlo. Džaudar prešiel po ňom rukou a tu sa v zrkadle začali mihať tiene. Zo zrkadla sa ozval šum vzdialených hlasov. Tiene postupne získavali tvar a podobu ľudí a Džaudar zbadal rodné mesto. Smútok ovládol jeho myseľ, keď videl, ako žobrajúcu matku stráž odháňa od mestskej brány. Keď z kúzelného vaku sa krmil vladár a ona nemala čo do úst vložiť. Šejk uvidel jeho žiaľ. Pokynul Magribanovi a ten prv, než Džaudara preniesli pomocou prsteňa do rodného mesta, mu dal medenú guličku.
1: Tú guličku si Džaudar chráň ako oko v hlave. Keď ju potrieš medzi prstami, splní ti prianie, ktoré pritom vyslovíš. Ale dobre si uváž, čo si zaželáš. Tie priania môžu byť len tri. A teraz nech šťastie sprevádza tvoju cestu.
4: Keď sa Džaudar ocitol vo svojom rodnom meste, prvé, čo si zaželal, bolo nájsť svoju matku. Nebolo väčšej radosti, ako keď sa ocitla v jeho náručí. Jeho druhým želaním bolo mať dom, v ktorom by v pohodlí a dostatku mohla s ním navždy žiť. Po tretí raz potrel guličku a želal si, aby sa mu vrátil jeho kúzelný bak. A o chvíľu mu ležal pri nohách. Od tej chvíle si bak už nikdy neoddýchol, pretože Džaudar nezabudol, čo je to byť v biede, žiť v núdzi. Z jeho baku dostal jedlo každý, kto to potreboval. Len svojich bratov k stolu nikdy nepozval, lebo ten, kto vlastnej matke ubližuje, nezaslúži si odpustiť.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veveriška sa len smiala, či som všetkých naľakala.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: raz jeden gajdoš a tomu sa znepáčilo hrať za grajciara, za groš. Od dziedziny do dziedziny, iba dziny, dziny, dziny, za kus chleba bez slaniny. To vraj nech si robí iný. A zavesil gajdičky na klin vedľa poličky a pobral sa preč z dediny. Tie gajdy vám zosmutnili, ovesili huky i gajdice. Iba mechúr urazene nadul rub, nadul líce. Neplakal, nerobil krik ten mechúrik koščúrik. A že nechcel zostať tu sám, ako dáka sirota, vybral sa vám ten mechúrik na vandrovku do sveta. A ako si tá kráča, vykračuje, z ničoho nič stretne myšku.
1: Hej, kamarát, kde sa tu berieš? A kto si, že ťa nepoznám?
2: Mechúrik koščúrik, tak mi vravia. Každému ochotne a rád zahrám. Tydli, tydli, dom gajdica. Vpredu zacifruje. Tutu, rutu, huk zozadu. Hrubo zakontruje. Sam mechúrik, koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
3: A ty si kto?
1: Ja som myška, chocholúška. Chodím, behám sem a tam. Do kroku si pritom rada. Lepšie chutí?
2: Už nedbám. Poď so mnou.
0: Idú si, idú, veselo vykračujú, až tu stretnú žabku.
4: Hej, vandrovníci, čo ste zač?
2: Som mechúrik, koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som
4: či je vám len dobre dvom po svete chodiť? A ja som len taká samučička, sama.
2: A ty si kto?
4: Ja som žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka. Ale najviac sa mi páči, to takto hrať na rapkáči. Vezmite ma so sebou.
2: Nož, nedbám, hýbaj s nami.
0: Kráčajú si, vandrovníci vykračujú. Mechúrik koščúrik popredku a ostatní pekne v rade za ním. Tu im naraz do cesty skočí zajac.
5: Hej, vy traja, kto ste, čo ste? Kam sa poberáte?
2: Som mechúrik koščúrik sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som myška, chocholúška, na pikole pískom troška.
4: Ja som žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka.
2: A ty si kto?
5: Ja som Zajko Pobehajko, svetoznámy bubeník. Vydúbkám a zabubnujem všetky rytmy a koník. Trom je dobre, štyrom lepšie. Vezmite ma so sebou.
2: Nuž nedbám, hýbaj s nami.
0: Vykračujú priatelia po cestičke, vykračujú. Mechúrik koščúrik popredku a ostatní pekne v rade za ním. Len keď ti tu im zrazu do cesty vkročí líška.
6: Štvorka. Radšej sa len opýtam, kto ste? Čo ste? Odkiaľ a kam?
2: Som mechúrik koščúrik sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som myška, chocholúška, na pikole pískam troška.
4: Ja som žabka, rapotačka, speváčka, rozprávačka, kvák.
5: Ja som Zajko Pobehajko, bubeník, viem bubnovať ako nik.
2: Ty si kto?

0: viole vyhrávam. Zoberte ma so sebou, veď aj prstov na ruke je 5.
1: Nož nedbám, hýbaj s nami.
2: Idú, idú, nohu za nohu prekladajú. Mechúrik koščúrik po predku a ostatní pekne v rade za ním. Naraz na cestičke stojí vlk.
3: Ej, postojte a povedzte, čo ste to za družina?
1: Som Mechúrik koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
4: Ja som Miška, Chocholúška, na pikole pískam troška.
5: Ja som Žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka.
6: Ja som Zajko Bubeník, viem bubnovať ako nik.
7: Ja som Líška Ryšavá, na viole vyhrávam.
1: A ty si kto?
8: Som vlk, sivý kamarát, zatrúbim si veru rád. Občas vodne, v noci viac vytrubujem na mesiac. Môžem aj ja ísť s vami? Veď kde sú piati, šiesti sa nestratí.
1: Nuž nedbám, hýbaj.
2: Kráčajú kamaráti, ledva už nohy vlečú za sebou. Mechúri koščúrik po predku a ostatní pekne v rade za ním. A tu vidia pod stromom vylihovať medveďa.
9: Je to veru pekný rad, keď je v rade každý s každým kamarát. Čože ste vy všetci zač?
1: Som Mechúri koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
4: Ja som Miška Chocholúška, na pikole pískam troška.
5: Ja som Žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka.
6: Ja som Zajko Bubeník, viem bubnovať a koník.
7: Ja som Líška Ryšavá, na viole vyhrávam.
8: Som vlk, sivý kamarát, zatrúbim si veru rád.
1: A ty si kto?
9: Ja som medveď ťarbalaba. Zišiel by som sa vám, hádam, viem len mrmlať. Lež to zase znie, ako keď hráš na base. Zoberte ma so sebou. Sedmička predsa šťastie nosí.
1: Nuž nedbám, hýbaj s nami.
2: Ako tak kráčajú, vandrujú, po svete putujú, prídu vám jeden večer v ústom lese ku krásnemu domu. A v tom dome plno svetla a zábava veľká, lebo si tam práve svadbu strojila stará baba Ježibaba s dedom Ježidedom. Ba aj za hostí mali len samé strigy a strigu o ňou.
1: Hej, kamaráti, tuším, najlepšie ideme. Veď čo takejto peknej svadbe chýba? Iba naša muzika. Tak im teraz predvedieme, čo dokážeme.
2: Mechúrik koščúrik sa nadul, pripravil si húk i gajdice a spustil, len sa tak hora ozývala. A ostatní sa nedali núkať a pridali sa k nemu. Miška, Chocholúška pišťala. Žabka, rakotačka, rapkáčom rapkala. Zajac dubkal a labkami o dušu bubnoval. Líštička vyťahovala a vyspevovala. Vlk trúbil a medveď mrmlal, že sa stromy triasli. Húčalo to naširoko, naďaleko, až uhly na chalupe strpali a tí dnu sa triasli, čo im to len za strašný húci na svadbu prišli. Tu sa Mechúrik koščúrik ešte len teraz chcel lepšie preukázať a nafúkol sa z celej sily. A v tom trásk rozpraskol sa s takým rachotom, ako keď z kanóna vypáli. Tí dnu už veru na nič nečakali. Nametli posadali a na všetky strany sa rozleteli, ako keď do vrabcov strelí. A milí kamaráti do domu vošli, za prikryté stoly si posadali, z hotového jedli, pili, spievali si a sa veselili. Len mechúrikovi ako si nebolo do spevu, kým mu prasknuté brucho nezašili. Nuž a potom, aby svadba len tak pri slamenom snopku nebola, z medveďa starejšieho urobili a vlk si vzal líšku za ženu a tak sa pri poriadku dosvadbili. A vlk a líška

0: Dali ste ma zavolať, môj kráľovský oče?
1: Tak je, syn môj. Aj kráľ musí vedieť, kedy prišla jeho chvíľa a treba odovzdať žezlo do rúk tomu najpovolanejšiemu.
0: Ale otče, veď vy máte ešte sily za troch.
1: Neklám starému otcovi, synku. Môj čas sa naplňa. Teraz je rad na tebe. Dospel si. Čoskoro preberieš všetky povinnosti, ktoré súvisia s vládnutím. No úradu sa neujmeš, kým si nenájdeš ženu. Tvoja matka umrela, keď si bol ešte dieťa. Sám viem najlepšie, ako ťažko sa žije bez milujúcej ženy, ako ťažko sa vládne bez milosrdného srdca kráľovnej.
0: Ženu? Ja sa mám ženiť? Ale viete, že s takými vecami nemám skúsenosti a okrem toho, v celom našom kráľovstve nie je jediná dievčina, ktorá by sa mi aspoň trochu páčila. Kde ju mám hľadať?
1: Pod tým stromom, kde stále vysedávaš, určite nejakú nenájdeš. Vyber sa do sveta.
0: Do sveta? Nikdy som neprekročil hranice nášho kráľovstva.
1: Ak máš byť raz dobrým kráľom, potrebuješ nabrať skúsenosti. Z knižiek ich nevyčítaš. Ani do kráľovskej záhrady za tebou neprídu. No netvár sa tak kyslo. Mám čosi, čo ti na cestách pomôže. Pozri.
0: Meč? Ale otče, dobre viete, že neovládam umenie boja. Moja sila je skôr v hlave.
1: Nebuď taký prchký. Dobre si ho obzri.
0: Je nádherný. Čepeľ sa mu jagá ako zrkadlo.
1: Nie je to obyčajný meč. Dedí sa už po generácie v našom rode. Čepeľ je naozaj zrkadlo, ale nie hocaké. Keď sa do niekto pozrie z jednej strany, uvidí v sebe to najlepšie a najkrajšie. V druhej strane čepele sa zas odrazí to najobľudnejšie a najzákernejšie, čo sa v ňom skrýva. Jeho zázračnú moc môžeš využiť iba rozumom a nie silou paží. Pamätaj na to a dobre si rozmysli, ako ho použiješ. Nezabudni, kráľ nesmie nikdy pochybovať o svojich schopnostiach.

0: Maj sa tu dobre, záhrada moja, môj strom. Naposledy o teba opieram chrbát. Pri boku mi cinká meč. Na čo mi bude? V živote som proti nikomu ani steblo trávy nezdvihol. Vraj čarovný. Ale kto by sa chcel vidieť obludnejší a zákernejší, než v skutočnosti je? A na čo ukazovať ľuďom, že sú lepší a krajší? Iba čo spíšnejú a zasa sa to len na zle obráti. A kde hľadať tú vyvolenú? Kade sa pobrať?
1: Ach, mládenček, mládenček. Hlavička ťa bolí, ako si ju lámeš.
0: Starka, kde ste sa tu vzali?
1: Vzala, nevzala, mládenček. Tvoje trápenie ma privolalo. Čelo vraštíš, pohľad máš zakalený, prsty do kmeňa stromu zatínaš.
0: Keby ste vy vedeli, starka.
1: Vedela, nevedela, mládenček. Do sveta ťa nechcú nohy niesť. Odvaha, správny smer ti chýba.
0: Vidíte do mňa, starka.
1: Vidím, nevidím, mládenček. Ale pomôcť by som ti vedela. Musíš sa vybrať na sklený vrch. Dostať sa až na samý vrchol a otrhnúť 3 citróny, čo tam rastú. Potom budeš mať nevestu, ktorá rozbúcha tvoje srdce.
0: Starka! Kde ste sa podeli? Starka! Zmizla, ako sa zjavila. Ako by vyšla z tieňa môjho stromu. Starka, starka. Sklený vrch, 3 citróny. Ale čo to má spoločné s mojou nevestou? Čo mám teraz robiť? Už čo, pôjdem rovno za nosom. Veď aj tak neviem, kade sa pobrať.

0: Ale som sa nachodil. 3 dni som na cestách a po sklenom vrchu ani stopy. A čím som ďalej od kráľovstva, tým pustejší je kraj. Nikde už nie je človeka, ktorého by som sa opýtal na cestu. Možno by som sa mal radšej vrátiť domov. Čo ak ten sklený vrch ani neestvuje? No čo povieš, mečík môj? Zložíme sa tuto pod jabloň. Trochu si oddychneme a vydáme sa na cestu späť. Čo je to? Prestaň, jabloň, nesyp na mňa tie jablká.
1: Kráľovič, kráľovič. Ešte si ani poriadne nevykročil a už sa vzdávaš. A to si hovoríš, chlap.
2: Starka! Starka, ste to vy?
0: Eš, ideš ho? Potvory čierne, ale ste mi nahnali strach.
2: Starka! Ste tu, Starka?
0: Asi sa mi to iba zdalo. Ale čo ak predsa? Pôjdem ďalej. Vyberiem sa tým smerom, kam letel krdeľ havranov. Sú to jediné živé tvory, čo som v tejto pustine stretol. Hada mi ukážu cestu.

0: Tak takýto zámok som ešte nevidel. Celý je z olova. Má aspoň 1000 vežičiek a nikde žiadne okno. Na nádvorí rastie olovená tráva. Havrany! Tamto je akási starena. Opiera sa o olovenú palicu. Stojí ako socha. Adam tiež nie je z olova.
1: A teraz si na ňu posadali.
0: Je to desivé. No tak, vzmuž sa. Adam sa nezľakneš, starený. Milým slovom určite nič nepokazím. Dobrá žena! Dobrá žena, hej! Počujete ma? Dobrá žena!
2: Dobrá žena? Akáže som ti ja dobrá žena? Votrie sa to do cudzieho domu a ešte aj uráža. Vieš ty, kto som ja? Môj syn Olovonos je najobávanejší obor široko ďaleko.
0: Pre Boha, kam som sa to dostal? Na čo som sem liezol?
2: Fuj! Mám už 300 rokov a ešte sa nikdy nejaký smrteľník neopovážil takto bezočivo ma osloviť. A už vôbec nie vstúpiť do tohto zámku. Matka zlého syna musí byť ešte horšia ako on! 300 hrmených!
0: A mne sa zdáte celkom milá. V každom srdci sa predsa musí skrývať aspoň kúsok dobra.
2: Aby mi to moje dobré srdce nedovolilo nechať ťa tu na mieste mojimi havranmi ohlodať na kosť. Myslíš, že ti skočím na sladké rečičky? Nikdy som síce nevidela svoj obraz, ale viem, ako vyzerá môj syn. A keď je on taká ozruta, musím byť taká i ja.
0: Dobre teda, presvedčíme sa. Teraz sa ukáž zázrak a zachráň ma. Pozrite tu, do tejto čepele. Pozrite sa do svojich očí. Vidíte v nich niečo zlé?
2: To som ja? To je moja tvár? Oči? Naozaj v nich nie je nič zlé? Tak, takáto som. Čo je to?
0: Slza. Vaše olovené srdce sa roztopilo.
2: Aký zvláštny pocit. Ako by som sa prvý raz v živote nadýchla.
0: Vďaka ti, mečík môj.
2: Ako sa ti odvďačím?
0: Hľadám svoje šťastie. Ženu, ktorú by som mohol milovať. V raju nájdem na sklenom vrchu, kde rastú 3 citróny. Nepočuli ste o takom mieste?
2: Ja veru nie, ale počkaj. Havrany moje, sluhovia najvernejší, nedoleteli ste niekedy na to miesto, ktorému sa hovorí sklený vrch? Veru nie, mládenec. Neodvďačím sa ti. Nestretli sa s ničím takým. Oh! Prichádza môj syn Olovonos. Čo len teraz s tebou budem? Každú chvíľu prihrmí a nebude mať s tebou zľutovanie. Zje ťa ako malinu. Kam ťa tak narýchlo podieť? Poď, tu sa mi skrý. Pod olovenú sukňu.
3: Čo to čuchá môj nos?
2: Yes.
3: Pripravili ste mi nejakú lahôdku?
2: Pripravila, olovonoštek môj najdrahší, pripravila!
3: Yeah.
2: Tvoje obľúbené olovené halušky!
3: Mamo! A prečo vy ma za nos ťaháte? Veď tu človečina smrdí! Yeah. Zabudli ste, že môjmu nosisku nič neunikne? Tak kde je? Sem s ňou je, môjmu žalúdku radosť urobím.
0: Pravdu máš, tu som.
3: A toto je čo za kriaštela? No veru, ani jedno húbka z neho nebude. No poď, Tak si ťa aspoň na holušky postruhám.
4: Nie tak zhurta. Na to som sa nenarodil, aby som ti halušky korenil.
3: Aký malý, taký trúfalý. Ledva ťa od zeme vidno, vôbec sa nebojíš papuľovať. Nosom ťa do zeme zapúčim ako blchu.
2: Olovo noštek, nezúr, synáčik môj. Poď, poískam ti v hlavke, ako to máš rád.
3: Všetko po poriadku, mamka. Najprv tohto chriašteľa na jeden hlč upriem a potom mi môžete aj poískať.
4: Len pomaly. Som síce slabý a v boji by som s tebou nezvíťazil. No mám priateľa, čo je stokrát horší a ozrutnejší ako ty. Stačí zapískať a hneď bude pri mne.
3: No to by som teda naozaj rád videl niekoho, kto je ozrutnejší odo mňa.
4: Nič ľahšieho. Mám tu jeho podobizeň. No pozri sem do tejto čepele.
3: Očistká má ako bezodné jamy a aká zloba z nich príští a nosí skru, že mu nedovidím konca a zuby ako najstrašnejší upír. No, dobre, dobre, uznávam, máš naozaj obľúbneho kamaráta a hneď ho nemusíš hneď volať, môžeme sa aj po dobrodky dohodnúť.
2: No vidíš, synček, no. To je už iná reč. Ty si stále na cestách. Možno by si vedel túto mládencovi poradiť.
3: Ak budem vedieť, rád poradím.
4: Hľadám sklený vrch, na ktorom rastú tri citróny.
3: Sklený vrch. O takom som veru nepočul. Ale možno môj bratranec Striebronosť, čo býva 6 dní cesty odtiaľto, by na čo mohol vedieť. Vyber sa ty za ním.
2: A naber si halušiek, určite sa ti zídu na dlhej ceste, posilnia ťa. A mojej sestre odovzdaj túto holovenú varešku. Bude vedieť, že si pod mojou ochranou. A ak to bude v jej silách, pomôže ti.
4: Ďakujem vám. Ďakujem. A dobre sa tu majte.

0: Šiestý deň som na ceste. Od únavy a hladu si takmer nevidím pod nohy. Už by som aj tie olovené halušky začal žuť. Ale čo sa to tam medzi konármi stromov trbliece? No konečne, strieborný zámok. Uťahá sa do výšky. Fíha. Hádam až do nebies. A na nádvorí, tak ako v olovenom zámku, stojí starena. Opiera sa o striebornú palicu. Havrany okolo nej krúžia.
1: Dobrý deň prajem, starka.
2: Kto sa to opovažuje? Čo si zač, človečik úbohý? Vyžlička malička? Ako si si dovolil vstúpiť až sem? Za 600 rokov sa nikto neopovážil a teraz taká semietka. Ako ty, veď si len kosť a koža. Aj slabý vetrík by ťa odfúkol až hen za 3 hory. Máš smolu, ty fitipierko. Škoda radostnejšiu stvoru, ako som ja, si ešte určite nestretol. Ty skončíš v kotle, holúbok. Halušky tebou prichutím. 600 hrmení.
1: V poriadku, v poriadku. A potom ma môžete touto varechou zamiešať.
2: Čo to je? Kde si to vzal? Veď je to vareška mojej sestry z oloveného zámku.
1: Posiela vám pozdrav a varešku, aby ste ma privítali ako jej chránenca.
2: Tak to je iná vec. Keď ona široko ďaleko vychýrená svojou zlobou ochraňuje smrteľníka, musí to byť vážne.
1: Jej zloba pominula, keď zbadala svoj obraz. No a vy tiež určite nie ste taká škodoradosná, ako tvrdíte. Aj vo vás musí byť srdce. Pozrite sem, do tejto čepele.
2: Čo to je? Moje oči! Vždy som si myslela, že sú strieborné, chladné a štiplavé. Modré sú, modré a také jasné a čisté. Čo sa to kôže postri tvojho meča?
1: Slza. Aj vaše srdce obmeklo pri pohľade do vlastných očí.
2: Cítim sa zrazu tak volene. Vrav, ako sa ti odvďačím?
1: Potrebujem vedieť, či nepoznáte cestu na sklený vrch, kde rastú 3 citróny.
2: Ja veru nepoznám, ale... No, počkaj. Sluhovia moji verní, nezazreli ste pri svojich potulkách sklenný vrch, na ktorom rastú 3 citróny. Škoda, mládenec, neodvďačím sa ti. Ani moji sluhovia o takom nepočuli. Možno môj syn, ale toho sa ti neradím pýtať. Jeho tak ľahko neobmekčíš ako mňa. Zhatne ťa ako čerešňu. Už prichádza. Čo len teraz s tebou? Kam ťa ukriem?
1: Vlesiem vám po cukňu.
2: Tak poď.
1: A vyleziem, až keď ho trocha upokojíte.
3: Zdravím, mamo! Hladný som ako 600 obrov! Čo máte pre mňa prichystané?
2: Striebronosík, synáčik, už hneď. Strieborných halušiek som ti navarila.
3: Mamo, mamo, mamo, a čo ma vy za nos ťaháte? Aké halušky?
2: Ale...
3: Dajte sem tú človečinku, čo mi udrela do nosa.
1: Na mňa ti prišla chuť?
3: A toto je čo za kôstku? Mamo, veď to mi ani pod jeden zub nebude. Aj, no čo? Dajte mi ho zatiaľ do špajsky. Keď viac takých kôstok nazbieram, tak mi ich zavaríte.
1: Nie tak zhurta, Striebronos. Ja som síce slabý, ťažko by som sa ti rovnal. Ale mám kamaráta, čo je stokrát mocnejší a ozrutnejší ako ty. No pozri, tu je jeho podobizeň.
3: Fúr! Aká obluda! Ako škáda zazerá! Ako nado mnou ohrňa nos! Ozrutnejšieho tvora som hádam ešte nevidel! No... Veď sa hádam, dohodneme aj po dobrom.
1: Hej, tak hovoril aj tvoj bratanec Olovonos. Povedz, nepočul si dakedy o sklenom vrchu, na ktorom rastú tri citróny?
3: Ja som veru nepočul. Ale hádam, môj bratanec, Zlatonos, čo býva 9 dní cesty odtiaľto, by mohol niečo vedieť. Vyber sa za ním.
2: Áno. A na cestu si tuto týchto strieborných halušiek naber. Posilnia ťa. A na znak našej ochrany nad tebou odovzdaj sestre túto striebornú varešku.
1: Tiež by sa tam už moja cesta skončila. Ďakujem a v dobrom ostávajte.

0: Už deviatý deň sa uhlade podkýnam po týchto pustých krajoch. Keby som aspoň tie halušky mohol žuť. Čo je to za žiara? To už hádam bude Zlatý zámok. Jagá sa na slnku, zrak oslepuje. A na nádvorí stojí zlatá starena. Opiera sa o zlatú palicu. Havrany okolo nej krúžia. Hej, starenka! Dobrý deň, vinšujem!
1: Kto ma to vyrušuje? Čo si ty za opovážlivca? Za 900 rokov sa mi nikto takto drzo pred nos nepchal. Široko ďaleko sa každý bojí mojej krutosti. No veci ťa ja podám. Jedným šmahom ti kosti dolávem. Po jednom budem tvoje denglavé prsty trhať. A tie trúfale očiská ti vykolem.
0: Môžete mi ich rovno touto vareškou vypichnúť.
1: Ale veď to je strieborná vareška mojej sestry. Och, ty oplan! Určite si ju dejakými čarami pobalamútil a varešku jej ukradol.
0: Posielavám ju na znak toho, že som jej priateľom.
1: Klameš! Moja škodoradostná sestra nikdy nemala priateľov.
0: No vidíte, a mňa si predsa obľúbila. Hneď po tom, čo som jej dokázal, že sa v nej skrýva dobré srdce. A vás určite tiež presvedčím, že nie ste taká krutá, za akú sa vydávate. No nazrite sem, do čepele tohto meča.
1: Toto, že som ja? Takéto mám oči? A ústa majú takú zvláštnu grimasu? Čo je to?
0: Žiadna grimasa, to je úsmev. A ten, kto sa dokáže usmiať, nevie byť skutočne krutý.
1: Aký zvláštny pocit sa mi po tele rozlial. Ale aký pokoj a uvoľnenie.
0: Ak sa mi chcete zavďačiť, skúste si spomenúť, či ste niekedy nepočuli o sklenom vrchu.
1: Sklený vrch? Sklený vrch? Aj, myslíš ten, čo na ňom rastú 3 citróny?
0: Ten myslím.
1: Počula som síce o takom mieste, ale kade sa tam ide, ti presne neviem povedať. Možno môj syn by ti vedel. Ale ako toho prinútiš, aby ti dačo prezradil? Je ukrutne zlý a mocný. A nič nemá radšej ako človečinku. Ten ťa bez milosti zhltne ako jahodu. Veď už ho aj počujem. Jaj, no, skry sa dakam, mládenec.
0: Dosť som sa už nasadil pod sukňami. Nebudem sa viacej skrývať. Nebojím sa vášho syna.
2: Mamo! Domov som sa ledva od hladu dokotúľal. A toto je čo za chrústa, čo stojí vedľa vás? Mamo, také milé privítanie. Človečinku ste mi nachystali.
0: Len pomaly, len pomaly. Veď ani pod jeden zub nebudem. Ani tvoji dvaja bratanci ma nezjedli, naopak. Dobré rady a halušky mi na cestu zabalili, pozri.
2: A čo sa tým už úplne rozum pomútil, že pomáhajú človeku? Budem musieť zachrániť obľú česť. Áno. Keď ťa oni nechali tak poľahky odísť, tak si ťa podám aspoň ja. Aj za tých dvoch babráckých ľudomilov.
3: To ani nechceš vedieť, prečo ma tvoji bratanci tak ľahko prepustili?
2: No schválne. Prečo?
3: Zľakli sa môjho strašného pomocníka. No, aha, pozri.
2: Tejto milej dobráckej tváre sa mám zľaknúť.
3: Pomýlil som sa. To je môj koniec.
2: Ale aké milé oči má, ako sa na mňa milo usmievajú. No, ale háda mi len nebude sympatický. Čo je to so mnou? No, ale tak sa mi vidí, že ten tvoj kamarát sa mi zapáčil. Rozhodol som sa, že ťa nezjem, ba čo ešte ti aj pomôžem, ak budem môcť. No, ale toto...
3: Ďakujem ti, mečík môj. Predsa sme to zvládli. Hľadám sklený vrch, na ktorom rastú tri citróny.
2: Pozri tam. Vidíš tú čiernu horu? Priamo za ňou sa vypína sklený vrch. Nie je ľahké cez ňu prejsť. Neviem, či to taká triesočka ako ty dokáže.
3: Musím sa o to aspoň pokúsiť.
2: Rozmysli si to. Čím ďalej pôjdeš, tým budeš mať menej síl. Možno tam uviazneš navždy.
3: Uviaznem, neuviaznem, teraz sa už nevzdám. Som tak blízko cieľa.
2: Ako myslíš? Keď prejdeš cez mŕtvú horu, musíš sa dostať až na vrchol skleného vrchu. Tam rastie strom s tromi citrónmi. Klakni si podeň a nastav ruky. Ak sú ti citróny súdené, samé ti padnú do dlaní. Ak nie, nijakovsky ich zo stromu nedostaneš.
3: A kde nájdem dievčinu blízku môjmu srdcu?
2: O tom nič neviem, ale keď budeš mať tri citróny, spoznáš ju sám.
3: Ďakujem ti, Zlatonos. Hneď aj vyrazím.
2: Nie tak z hurta. Mamo! Nabalte mu na cestu tých zlatých halušiek. A ak by ti náhodou nestačili a budeš tým šťastlivcom, ktorého strom obdaruje, môžeš rozkrojiť niektorý z citrónov a on ťa nasýti a napojí na celý deň.
3: Ďakujem vám. Za rady i za halušky. Majte sa tu dobre. Dovidenia.
1: Bye.

0: Takže už som takúto horu nevidel. Všetko je tu čierne. Stromy, tráva, nebo. Nevládzem. Ako by mi odumieralo telo. Chce sa mi spať. Spať.
1: Nevzdávaj sa, kráľovič. Musíš ísť ďalej.
0: Nevládzem. Chce sa mi spať.
2: Čo to robíte? Prečo ma beriete do zobákov? Nechajte ma! Pomoc! Pomoc! Vznášam sa! Letím! Ja letím! Už vidím mŕtvu horu z výšky a predo mnou sklený vrch! Ďakujem vám! Ďakujem vám, okrídlení kamaráti!
0: Aký je hladký a vysoký. To nie. Nech sa snažím akokoľvek. Viac ako pár metrov sa nevyšplhám. Hádam, to všetko nebolo márne. Sklo je priklské. Ani meč do ňoho nezatneš. Ty nemilosrdný vrch.
1: Nevzdávaj sa, kráľovič. Pohni rozumom, tam je tvoja sila.
2: Starenka?
0: Starenka? Kde by sa tu vzala? To sa mi už isto odhala do Marí. Keby som aspoň tie darované halušky mohol zjesť. Iba čo ma v plecniaku ťažia, vysype mi. Ale je vám dobré, haluštičky. Ležíte si tu prilepené na skle.
2: Prilepené?
0: Prilepené?
2: Tak mi predsa poslúžite, haluštičky moje. Urobím si z vás chodíky. Tak. Prvá. Druhá. Tretia.

0: Konečne. Aký nádherný strom. Vidím 3 citróny. Len či som ja ten vyvolený. Uvidíme. Kľaknem si. Nastavím ruky. Nič. O nie, nie. Neverím, že tá cesta bola márna. Mečík môj, rúb! Ale čo to? Meč mi od kmeňa stromu odskakuje. Zlatonos mal pravdu. Je koniec.
1: Nevzdávaj sa, kráľovič. Vydrž ešte chvíľu. Odvaha a sila nie sú všetko. Musíš byť trpezlivý.
0: Starenka! Starenka, tak predsa sa mi to nezdalo. Ste tu pri mne. Po celý čas. Dobre teda, poslúchnem vás. Klaknem si znova pod strom. Tak predsa. Citróny sa chvejú. Prvý. Druhý. Tretí. Zvíťazil som. Som najšťastnejší muž pod slnkom. A teraz rýchlo domov, nech ešte stihnem potešiť svojho starého otca.

0: Cesta naspäť ubieha akosi rýchlejšie. Vo vrecku mi poskakujú 3 citróny. Keby ma tak hladne trápil. Zlatonos vravel, že citrón ma nasíti. No, keď nenasíti, aspoň osvieži. Čo ty na to, mečík môj? Rozrežeme jeden.
1: Dobrý deň, mládenec.
0: Tuším, mám už od hladu vidiny. Kto si? Krásna dievčina a kde si sa tu vzala?
1: Som citrónová panna a môžem byť tvojou nevestou. Ale povedz, máš pre mňa prichystané jedlo, pitie a krásne šaty, čo by boli hodné kráľovnej?
0: Tu pri sebe nemám nič. Sám som sa chcel posilniť citrónom, ale poď so mnou do môjho zámku, tam je všetkého dostatok.
1: Nadarmo si ma prebudil k životu. Ak sa nemôžeš o mňa postarať hneď, tak buď s Bohom na veky.
0: Dievčina, počkaj! Počkaj, niečo vymyslím! Zmizla. Rozplynula sa mi pred očami. Tak takéto je citrónové tajomstvo. Som ja ale smoliar. Takú nádhernú dievčinu nechať zmiznúť. A čo už. Zjem aspoň ten citrón. Je poriadne kyslý. No ale osviežil ma výdatne. Ani hladný už nie som. No hej, no. Ale prišiel som o nevestu. No a čo? Veď mi zostali ešte 2.

0: neznáme kraje. Mečík môj, myslím, že sme už len pár dní cesty od nášho zámku. A bolo by na čase. Brucho sa mi už lepí na chrbát od hladu a smedu. Najradšej by som rozkrojil druhý citrón. Ale ak všetko pôjde tak, ako naposledy, prídem aj o druhú nevestu. Ale čo? Veď mi zostane ešte posledný.
1: Dobrý deň, mládenec.
0: Dobrý aj tebe, krásna dievčina.
1: Máš pre mňa prichystané dobré jedlo, nápoj a krásne šaty.
0: Akokoľvek veľmi by som chcel, nemám pri sebe nič, krásavica. Ale nesmi s nimi hneď, počkaj chvíľu. Aspoň sa trochu pozhovárajme.
1: Nemôžem s tebou strácať čas, keď som ti nebola súdená. S Bohom!
0: Škoda. Bola krásna. Hádam ešte krajšie ako tá predtým. Ušo, posilním sa citrónom a vyberiem sa na cestu. No tento posledný musím doniesť domov celý, za každú cenu.

0: Konečne doma. Kráľovská záhrada. Môj strom. Sadnem si aspoň na chvíľočku do tvojho tieňa. Posledný raz si obzriem meč. Tu na zámku ho už nebudem potrebovať. Ale opálená tvár, ušľahaná vetrom, svalnaté paže, toto, že som ja? Zabudol som zázračná moc. No nič, budem statočný, pozriem i do opačnej strany čepele. Ale čo to? Opäť ten istý obraz. Vari, na mňa tvoja moc neplatí?
1: Vidím, že si poslúchol moje rady, Kráľovič.
0: Starenka, to ste vy? Ďakujem. Ďakujem vám za všetko.
1: Poďakuj sa svojmu umu a odvahe. Tie ti pomohli prebudiť silu, čo v tebe driemala. Vďaka ním si našiel sám seba. Svoju úlohu si zvládol. Odteraz už v meči iný obraz neuvidíš. Ibaže?
0: Ibaže?
1: Ibaže by si chcel opäť zaliesť pred svetom do kúta kráľovskej záhrady.
0: Kto vlastne ste, starká, že o mne všetko viete?
1: Ešte si na to neprišiel. Som duša tvojho stromu. Pamätáš sa? Zasadil si ho ešte ako malý spolu so svojou nebohou matkou. A po jej smrti si práve na tomto mieste vyronil najviac slz. Spojil si svoje srdce aj svoj život s týmto stromom. A on sa ti za tvoju lásku odmenil. Ale teraz už bež k svojmu otcovi, lebo ten ťa už pomaly aj oplakal.
2: Rok prešiel, odkedy som syna vypravil do sveta. Rok prežívam zo dňa na deň. Nemal som na neho tak naliehať, tlačiť ho do žemby. Privítal by som ho aj bez nevesty, len keby sa mi už vrátil.
0: Otec môj, tu som.
2: Syn môj, poď ku mne, nech si ťa objímem. Vidím, že si vo svete zmocnil, ale kde máš nevestu?
3: Tu je.
2: Citrón? Citrón? Hádam sa, nechceš oženiť s citrónom? To chceš vedľa seba na trón posadiť? Citrón?
0: Nebojte sa, nie som blázon. Hneď vám dokážem, že viem, čo robím. Sluhovia, okamžite prineste tie najkrajšie šaty pre mladú devu a to najvyberanejšie jedlo a pitie, čo sa nachádza v zámku.
3: Teraz pozerajte, oče.
0: Predstavím vám svoju nevestu.
4: Dobrý deň, mládenec.
0: Dobrý deň, nevesta moja.
4: Budem ňou veľmi rada, ale...
0: Všetko máš prechystané. Á, tu sú šaty hodné kráľovnej a tu z týchto jedál môžeš jesť, koľko len budeš vládať.
4: Stanem sa teda tvojou ženou.
0: Som taký šťastný. Si prekrásna, milá. Keď pozerám do tvojich očí, ako si rýchlejšie mi búcha srdce. Len ešte čosi.
4: Čo také?
0: Budeš ma ľúbiť? Pretože bez ozajstnej lásky nebudeme spolu šťastní.
4: Ľúbim ťa od chvíle, ako si sa rozhodol ísť ma hľadať. Nevzdal si sa ani v najťažších chvíľach. Prekonal si každú skúšku a zlomil moju kliatbu.
0: Táto deva je mi súdená, oče. Viem, že s ňou môžem v láske žiť a múdro vládnuť.
2: Podobá sa tvojej matke, synku. Keď je aj taká múdra láskavá ako ona, bude ti oddanou ženou a tejto krajine dobrou kráľovnou. No, poďte, deti, nech vám požehnám. A tebe, syn môj, odovzdám žezlo. Dokázal si, že rozum a odhodlanie nepotrebujú prázdnu silu paží. Vládnite múdro a s láskou.
5: Buďte šťastné, deti moje.

0: Poznám ešte veľa príbehov o zajacoch deti, ale radšej vám už nepoviem nič, aby ste si tiež nemysleli, že som iba taký tárajko. Iba ak by ste chceli ešte niečo počuť. Ha? No dobre, keď tak veľmi chcete. Bolo to dávno pradávno, v čase, keď sa svet ešte krútil naopak. A všeličo iné bolo vtedy tiež naopak. Napríklad, zebry neboli čierno-bielo pruhované, ale pruhovano-bielo-čierne. Myši boli veľké ako mačky a kapre, miesto čľapkania sa vo vode, sedávali na stromoch okolo rybníka a utešene čvírikali. A čo zajace? Aj zajace boli iné. Opačné. Nemali dlhé uši a krátky chvostík, ale naopak, krátke, kratulilinké uška a dlhý, dlhokánsky chvost. A žilo sa im s tým chvostiskom celkom dobre, lebo aký bol dlhý, taký bol užitočný. Výborne sa hodil na dirigovanie zajačieho orchestra aj na večerné pohodlné vypínanie svetla rovno z postele. Najviac sa dlhý chvost páčil zajačím detičkám, lebo sa mohli zavesiť na konár a hojdať sa tam ako opice. Ale vyhovoval aj zajačím mamičkám, lebo ním mohli nezbedníkom nielen pohroziť, ale keď už hojdanie začalo byť nebezpečné, natiahli mamičky chvost a zajačence z konára pekne krásne zvesili. Jednoducho skvelá vec. A predsa sa našiel zajko, ktorý mal so svojím chvostom iba starosti. Tento zajko bol totiž strašne utáraný. Pýtate sa, čo má dlhý chvost spoločné s kopou rečí? Hneď vám to vysvetlím. Určite poznáte ľudí, ktorí veľa rozprávajú a mávajú pritom rukami na všetky strany. No a tento zajko pri rozprávaní mával nielen labkami, ale aj chvostom. Dlhým chvostom. Viete si predstaviť, čo sa dialo naokolo? Nie? Tak to by ste sa pozerali. Vyskočil zajko ráno z postele a hneď sa hnal do kuchyne, aby všetkým vyrozprával, čo sa mu snívalo. Zajko začal mlieť ústami a zajkov chvost začal šibrinkovať po kuchyni. Mykol sa naľavo, zhodil stoličku, mykol sa napravo, rozbil tanier, mykol sa dozadu a vtedy začala naozajstná pohroma. Rozkývaný zajkov chvost vyrazil mamičke z rúk šálku s čajom. Čaj vyšplechol ockovi na noviny, na košeľu aj na hlavu. Šálka preletela cez celú kuchyňu. Cestou zlomila detkovi fajku, rovno pri papuľke, babke zhodila okuliare a pomotala klpká vlny. Vyletela z kuchyne, presvišťala cez obývačku, kde zapla televízor, gramofón aj hi-fi vežu a rozbila sa uprostred zajkovej izby s takým rachotom, že zajkové rozhádzané hračky od strachu samé naskákali do skrine a z dnuka sa tam zamkli. Mamička odvtedy radšej nosila zajkovi raňajky do postele. Ale ani večera nedopadla u zajačkovcov lepšie. Len čo začal zajko rozprávať čosi o novom večerníčku, vymrštil sa koniec jeho chvosta ako strela a zmietol zo stola tanier s buchtami tak prúdko, že buchty vyleteli von oknom a pristáli až vo ovocnom sade suseda medveďa. A tak si malé medvieďatá odvtedy myslia, že na jabloni nerastú jablká, ale tvarohové buchty s hrozienkami. A zajkova narodeninová oslava? Skončila sa úplnou katastrofou, lebo zajko začala rozprávať práve vo chvíli, keď bol otočený chrbtom k trojposchodovej šľahačkovej torte. Stačili 2-3 údery zajkovho chvosta a všetky steny, darčeky a gratulanti vyzerali, ako by sa bola okolo prehnala šľahačková výchrica. Ale až keď pri hre na lúke zajkov chvost úplne rozmetal obrovské mravenisko a zúrivé mravce potom doštípali každého, koho stretli, mal toho zajko naozaj dosť. Vybral sa za múdrou sovou, aby mu poradila, ako má skrotiť svoj neposlušný chvost. Múdra sova sa zamyslela a povedala: "Tu pomôže len jediné. Skrátiť." Zajko sa zľakol. "Odrezať? Ale veď to ma bude bolieť." "Povedala som skrátiť, nie odrezať," upokojovala sova zajačika. "Po poznáš bylinku, ktorá sa volá kratichvost?
1: Jasné, že poznám. Šalát z kratichvosta je najobľúbenejšie zajačie jedlo, povedal Zajko.
0: A rozmýšľal si niekedy, prečo sa kratichvost volá kratichvost? Spýtala sa sova.
1: Vy myslíte... Ale nie,
0: Zajkovi sa to nepozdávalo.
1: Zjedol som už tony kratichvostového šalátu a chvost sa mi nikdy nezmenšil.
0: Kratichvostový šalát nestačí, vysvetľovala Zajkovi múdra sova. Kratichvost musíš zjesť v ten večer, keď je mesiac najokrúhlejší, teda keď je spln, pretože pri splne sa splní každé želanie.
1: Zajko bol veľmi nedočkavý. A kedy už bude ten spln? Chcem sa toho bláznivého chvosta zbaviť čím skôr.
0: Máš šťastie, zajačik, povedala sova, lebo spln bude práve dnes v noci. Najed sa večer kratichvostového šalátu a pred polnocou príď sem k starému dubu. Ak si to budeš naozaj veľmi želať, len čo zahúkam polnoc, tvoj dlhý chvost sa zmení na kratučký chvostík. V tú noc, tesne pred polnocou, stál Zajko pod starým dubom s brúškom plným kratichvostového šalátu. Sklonil hlavu a myslel na to, aké hrôzostrašnosti jeho dlhý chvost povyvádzal a ako sa mu bude dobre žiť s malým, krátkým chvostíkom. A zarazu, ako by samé od seba, vyšli mu z úst takéto slová.
1: Už mám toho dosť, nech mám krátky chvost. Už mám toho dosť, nech mám krátky chvost.
0: Zakričal Zajko na celý les a v tomu celý les akousi čudnou ozvenou odpovedal.
1: Máme toho všetci dosť, nech má zajac krátky chvost.
0: Zišli sa tam totiž v tú noc všetky zvieratká, ktorým Zajkov chvost niečo vyviedol. A pripojili sa k Zajkovmu želaniu, aby pomohli nielen jemu, ale aj sebe od ďalších katastrof. Len čo zvieratká druhýkrát zvolali,
1: máme toho všetci dosť, nech má zajac krátky chvost.
0: Zahúkala múdra sova polnoc, prudko sa zablíslo a Zajkov chvost bol zrazu celkom krátky, kratučký. Zajko sa veľmi potešil a rozbehol sa domov do postele, lebo už bol najvyšší čas ísť spať.
1: A to je všetko.
0: Teda vlastne nie všetko. Zabudol som vám povedať niečo veľmi dôležité, čo sladko spinkajúci Zajko ešte netuší. Totiž pri tom polnočnom záblesku sa skrátil chvost nielen jemu, ale všetkým zajacom, ktorí v ten večer jedli kratichvostový šalát. Spôsobili to práve tie slová, ktoré vyslovili ostatné zvieratká.
1: Máme toho všetci dosť, nech má zajac krátky chvost.
0: Tie slová mohli patriť hoci ktorému zajacovi na svete. A pretože zvláštnou zhodou náhod v ten večer mali vo všetkých zajačích rodinách na večeru kratichvostový šalát, nezostal na svete ani jediný zajac s dlhým chvostom. Tak, preto majú zajace krátke chvostíky. A keď niekedy pristihnete na lúke skupinku zajačikov pri dôvernom rozhovore, všimnite si, že ešte aj dnes s nimi krútia na všetky strany. Ale krátkými chvostíkmi samozrejme už nikomu nič nevyvedú. Tak čo, deti? Naozaj som Zajko Tárajko? Alebo nie?

A teraz sa budú hádať medzi sebou. Ty si mi to vzala, ten prsteň. Nie, ty si mi to vzala. A tú reťazku si mi vzala, ty mi. Nikto nič nevie. Ja som

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, ajc, ajdra.

len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na koňa. Prejde cez dvere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vymení v

zemí. Na počkaní robí zázraky, pričaruje úsmev na veky. Vidí až na koniec krajiny, navštívil už všetky dediny. Vysoký, štíhlý, husté čierne vlasy, nemusí chodiť do salonu krásy. Sem všetkých dievčat píšu o ňom noviny, každý deň je v telke aj 4 hodiny.

jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi. Aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to na...

0: Bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Mária Ďuríčková. Stolček. Stávalo sa niekedy, ešte dobre, že nie pričasto, v Bratislavskom hrade povstávali ľudia ráno ako polámaní. Ani keby nie oni spali na posteli, ale posteľ na nich. Voda z vedier bola vytečená. Krásne porcelánové súpravy v príborníkoch potlučené. Práporce na hradných vežach zablatené, ani keby neviali vysoko v povetri, ale ležali kdesi v blate. Obrazy zo stien popadané a lustre rozbité. Tie drahocenné kryštáľové lustre. Nebol v noci výchor? Spýtuje sa hradná pani grófka Julia. Komorná krúti hlavou. Spávam veľmi čujne, vaša milosť, ale nič som nepočula. Na čujnosť tvojho spánku by som sa veľmi nespoliehala. Zavolaj mi sem nočnú stráž. Prišli dvaja rozospatí, zo sna vytrhnutí, s halapartňami v rukách. Ako sa opovažujete prísť takýto rozdrýchmaný? Jeduje sa grófka. My prosím, vaša milosť, v noci strážime a vodne spíme. Ach, pravda. No dobre, tak mi povedzte, aká bola dnešná noc? Akáže by, vraví prvý a na silu si rozotvára oči. Tichá bola, plná hviezd, mesiac ako tanier. Ale potom, vaša milosť, ohlási sa druhý, ktorému sa lepšie darilo premáhať ospanlivosť. Potom sa odrazu všetky hviezdy stratili. Aj ten plný mesiac sa odrazu stratil. A obloha akoby nám aj s celým nebom na hlavu padla. Akoby všetko na nás padlo. Prikývol rozospato prvý. To vy ste obaja padli na hlavu. Berte sa mi z očí. Už je to tretí raz za 3 roky, čo sa prihodila táto neobyčajnosť. A za každým toľká škoda pri tom. Ale ešte väčšmi ako škoda trápila hradnú paniu tá záhada. Nože mi ty priveď nejakú hádačku, povie na druhý deň komornej. Priviedli ku grófke starenú v bielom plátnom čepci. Oči mala ako žihadlo. Nos ako vraní zobák. Skade si, starenka, a ako sa voláš?
2: Z vraku nesom, vaša milosť. A volám sa Strigaňa.
1: Teda Strigaňa? Toto a toto ma trápi, pokoja nedá. A hradná pani dopodrobna vyrozprávala, ako sa už za 3 roky po tretí raz prihodila táto čudná vec. Strigaňa všetko pozorne vypočula. Potom sa v kryštáľových čriepkoch poprehrňala a 3 z nich vybrala. K ohnisku si sadla, popol rozhrabala, kryštáľové čriepky a žeravé uhlíky po popole rozkladala. Potom do vedra s vodou uhlíky hádzala a pozorne načúvala, ako v tej vode jediný raz v živote prehovoria a ako hneď na to onemejú a očernejú. Ponačúvala, porozmýšľala, napokon vstala od ohniska a vraví.
2: Je to klinksor.
1: Klinksor? Nechápe hradná pani, lebo toto slovo ešte nikdy nepočula.
2: Klinksor je obor čarodejník. Býva v Sedmohradsku. Ale niekedy sa vyberie aj do rodného Nemecka a počase sa naspäť vracia do Sedmohradska.
1: A ten klinksor?
2: Nuž, keď letí ponad tento hrad, čo mu je asi tak na pol ceste, chytí ho svojou mocnou rukou a obráti na 4 veže ako stolček na nohy. Na tom stolčeku si odpočíva a dolu na Dunaj hľadí. A keď si odpočine, prevráti hrad zase ako predtým stál a letí ďalej.
1: Neslýchané. Strašné. Spľasla rukami grófka. Nevedno, čo sa jej vidí neslýchané a strašné. Či klinksorová sila a či to, že sa takto opováži nakladať s jej hradom.
2: Pošle mu odkaz po bielej vrane, vaša milosť.
1: Vraví Strigaňa.
2: Nie je isté, či Klingsor na to niečo dá, lebo on je veľký čarodejník a ja iba malá veštica. Nuž, spróbovať môžeme. Odletela biela vrana s prosbou a odkazom do Sedmohradska. A odvtedy už nikdy viac nepadali v Bratislavskom hrade obrazy zo stien, netlúkol sa porcelánový riad a nerozbíjali sa drahocené kryštáľové lustre. Túto povesť vám čítala Kristýna Bačová zo základnej umeleckej školy Bernoláková v Košiciach.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Leto s detským rádiom.
1: Arriva todos amigos. Samba!

Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

kneš. Žabatá sa naľakala, prázdnou hubou zamľaskala a skočila do mláky. Nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák. Žaba kúká spoza plota, čo sa

0: Jelenček. Bol raz jeden chudobný horár a mal už druhú ženu. Od prvej ženy mu zostalo dvoje detí, dievčatko a chlapček. Volali ich Evička a Janíčko. Tieto nebožiatka veľa vystáli pri mrchavej macoche. Nikdy im pekného slova nedala, nikdy oko na nich neohriala, len sa jednostajne s nimi vadila a každý deň ich mlátila. V tie časy bolo veľmi úzko medzi ľuďmi a najmä u horárov to tak biedne vyzeralo, že neraz aj za 3 dni nemali v dome ani kúska chleba. Naše nebožiatka veru ustavične hladovali a v robote sa zvrtali od svitu do noci. Keď už Evička a Janíčko nevládali hlad a bitku ďalej strpieť, dovraveli sa, že ujdú do sveta. Chytili sa za ruky a bežali do hory. Keď ich macocha zazrela, hneď vedela, čo je vo veci a náramne sa rozpajedila. V zlosti kričala za nimi. Bodaj by ste sa na to premenili, z čej stupaje sa napijete. Braček a sestrička utekali horami dolami, kde ich dve oči viedli. Ale slnko pripekalo a Janíka začal trápiť smet. Prišli na medvediu stupaj, kde dažďová mláčka stála.
1: Evička, sestrička, ja by som pil, vzdychal Janík. Ach, nepí, že Janko, nepí, veď je to medvedia stupaj, ostal by si medvedíkom. Na ty radšej túto plánočku a zda ti od nej smet prejde.
0: Janík pohrízol plánočku a smet sa mu pominul. Idú za zhodný kus, tu prišli na vlčiu stupaj a Janíka trápil ešte väčší smet.
1: Evička, sestrička, ja by som veľmi pil, napijem sa z tejto mláčky. Ach, nepí, že mi nepí, veď je to vlčia stupaj, ostal by si vlčkom. Na ty radšej túto plánočku a zda ti smet prejde.
0: Janík pohrízol plánočku a bolo mu ľahšie. Idú, ale čím ďalej stúpali, slnko vždy viac pripekalo a Janíkovi šlo až na zamdletie.
1: Sestrička, Evička, dajže mi ešte, daj jednu plánočku. Ach, braček môj premilený, veď už viacej nemám. Ešte kús dočkaj, bude tu na blízku studnička.
0: O chvíľu prišli k jelenej stupaji.
1: Sestrička, Evička, nevládzem ďalej, musím sa napiť. Ach, nepí, že mi, nepí, veď to je jelenia stupaj, ostal by si jeleňom,
0: dovrávala mu Evička. Ale len čo sa obzrela, Janík sa zohol k tej mláčke a hneď ostal jelenčekom. Ako ho takého zazrela, zalomila Evička rukami a pustila sa do plaču.
1: Ach, Janíčko môj, nešťastný braček, čože si ja teraz s tebou počnem? Ach, prídu psi, tí ťa roztrhajú, prídu poľovníci, tí ťa dostrieľajú.
0: Smutný jelenček stúpal po jej pravom boku. Neprešli ani 10 krokov, stála tu pekná studnička s vodou ako najčistejšie sklo. Dievča sa napilo do chuti a tu sa jej hneď zaligotala na čele zlatá hviezda a aj vlasy jej ostali zlaté. Od tej studničky sa pobrali ďalej a prišli na čistinku, na ktorej stála kopa sena.
1: Ach, braček jelenček, tu my zostaneme, tu nás macocha nenájde.
0: Vyľbili si do tej kopy dieru a tam sa v noci pred vetrom a dažďom skryli. Keď slniečko vychádzalo, Evička si sadla na kopu, prečesávala si vlásky a s plačom rozprávala.
1: Ach, keby to moja mamička vedela, že sa ja na tejto kope trasiem a svoje zlaté, prezlaté vlásky češem.
0: Jelenček sa chodil pásť a ona sa jahôdkami a korienkami živila. Tak to trvalo dajaký čas. Do tej istej hory chodieval na poľovačku mladý kráľ. Ako tak Evička raz na sene sedela a vlásky si prečesávala, pribehol upachtený jelenček a zápäť za ním pes. Jelenček sa šuchol do sena a pes, ako dievča zazrel, poobšmietal sa okolo neho a vrátil sa nazad k svojmu pánovi. Pán mu hodil kus pečienky, Pes ju schytil a poď rovno k milému dievčaťu. Pečienku mu na lono pustil a zas bežal k pánovi. Tak spravil aj po druhý raz. Mladému kráľovi bolo divné, kde pes pečienku vláči. Zahodil mu ešte jeden kus a keď pes zase len v tú stranu bežal, mladý kráľ pobral sa rovno za ním a pekne, krásne prišiel k Evičke. Čože ty tu robíš? Spýtal sa jej. A Evička mu vyrozprávala všetko, čo a ako sa im vodilo. A či by si nešla so mnou? Povie na to král.
1: Nie, Veru, lebo svojho bračeka Jelenčeka nemôžem samého nechať. Zastrelili by mi ho.
0: Neboj sa, povedá král. Ja ti ho nedám zastreliť. Len poď, pri mne vám dobre bude. Na tie pekné reči Evička pristala ísť s kráľom. Sadli na koňa a šli do zámku. Tu Evička našla všetko, čo jej bolo treba. Aj bračeka Jelenčeka dobre opatrili. Šiat mala na výber, jedny krajšie od druhých, len tak v nich prekvitala. Pritom ju dali učiť všetkému, čo kráľovnej treba vedieť. A keď dorástla, vzal si ju mladý kráľ za ženu. Ale sa jej najprv musel zaprisahať, že nedá Jelenčekovi nikdy ublížiť. Dobre, lebo nebárs v kráľovskom zámku bývala aj jedna stará baba a tu veľmi škrelo, že sa mladý kráľ s Evičkou oženil, lebo sa nazdávala, že si jej dievku vezme. Kráľ musel počase odísť do vojny a tu poručil starej babe, aby kráľovnú dobre opatrovala. Onedlho narodil sa Evičke utešený chlapček. Na čele mu svietila zlatá hviezdička, ale mladá kráľovná veľmi oslabla. Tu si pýtala trochu vody, stará baba jej však povedala.
2: Popod oblok, Dunaj tečie, nachýl sa a pi.
1: Ach, akože sa ja mám nachýliť, keď som taká ubolená.
2: Komu aká vďaka, zadudrala baba. Ty sa nenachýliš a ja ti vody nepodám.
1: Kráľovná nemohla ďalej od smedu, nuž sa nachýlila cez oblok a ako bola tak nachýlená, strčila ju stará baba do Dunaja a hneď namiesto nej svoju dievku do postele uložila. Chlapčeka so zlatou hviezdou sa jej nevidelo zmárniť, dosť jej bolo, že mohla svoju špatu podstrčiť. Kráľovná sa ale neutopila, len sa na zlatú kačku premenila a s druhými kačkami po Dunaji plávala. Ale chlapča, nebožiatko, ako matku pri sebe necítilo, začalo plakať a nijako sa nedalo učičíkať. V tom pribehol Jelenček do izby a knísal rožkami na znak, aby mu to dieťa na ne položili, že ho pokolíše. Stará baba si už nevedela s dieťaťom rady, nuž mu ho položila na rožky a zahundrala.
2: Choď a zlomte obaja krky.
0: Jelenček sa pobral dolu brehom k Dunaju a ako zazrel plávať kačky, postál a zavolal na ne.
1: Kačičky, sestričky, či ste nevideli matku tomuto dieťatku?
3: Videli, videli, v tom treťom krdli,
0: odpovedali kačičky. A v tom už letela zlatá kačka k brehu, premenila sa na krásnu paničku, vzala dieťa a povedala mu.
1: Môj synček zlatý, prezlatý, okúpem ťa, nakrmím ťa, poviem ťa.
0: A priam to všetko urobila. Potom ešte raz vyobímala, vyboskávala dieťa a tak ho Jelenčekovi na rôžky položila. Tu sa zase premenila na zlatú kačku a odletela do Dunaja. Tak to šlo dlhý čas. Jelenček každý deň nosieval dieťa k Dunaju a chlapča bolo krásne ako ruža. Naveľa odpísal kráľ z vojny, aby ho vtedy a vtedy čakali domov. Tu hneď stará baba rozkáže svojej dievke, aby si do postele lahla a chorou sa robila. A keď kráľ príde, aby si len z toho jelenčeka meso pýtala. Kráľ sa šťastlivo vrátil domov a veľmi sa zaradoval krásnemu dieťatku. Ale nad ženou, čo v posteli ležala, nemohol sa prenačudovať a najviac mu bolo divné, že jej nevidel na čele zlatú hviezdu a zlaté vlasy.
2: Tu stará baba vedela hneď vykrútiť, že veru choroba nikomu krásy nepridá a zlatá hviezda i zlaté vlasy prešli z kráľovnej na dieťa. A dievka z postele začne volať:
1: Jelenie meso by som jedla, od toho by som ozdravela. Dajte mi toho jelenčeka zarezať.
2: Hej, povie na to kráľ, veď som to musel prisahať, že jelenčekovi nikto nesmie ublížiť. Akože je to, že ho teraz sama kážeš zarezať? Ale tá špata nič, len ešte väčšmi volala:
1: Jaj, jelenie meso by som jedla, dajte mi toho jelenčeka zarezať.
2: Zadivený kráľ iba hlavou krútil a v tom sa prebudí dieťa a začne plakať a nariekať. Na ten plač pribehol hneď jelenček a knísal rožkami.
0: Dosť stará baba dieťa čičíkala, dieťa veru nechcelo utíchnuť a jelenček len jednostaj knísal rožkami. Kráľovi bolo divné, čo ten jelenček robí. A stará baba mu povedala, že chce dieťa na rohoch pokolísať. Už kráľ rozkázal, aby mu ho dali. A jelenček, ako dieťa na rohy dostal, vybehol von dverami. Kráľ v strachu, aby sa dieťaťu zle nepovodilo, schytil sa za ním. Jelenček išiel rovno dolu brehom a ako zazrel plávať kačky, postál a zavolal na ne:
1: Kačičky, sestričky, či ste nevideli matku tohoto dieťaťa?
3: Videli, videli, v tom treťom krdli,
2: ohlásili sa kačky. Zlatá kačička hneď vyletela z Dunaja, premenila sa na krásnu paničku, vzala na ruky dieťa a povedala mu:
1: Môj synček zlatý, prezlatý, okúpem ťa, nakrmím ťa, povijem ťa.
2: Potom, keď to všetko urobila, začala dieťa objímať a boskávať.
1: Ach, narieka, čože robí ten tvoj drahý otec? Ach, keby on vedel, ako ma tá baba do Dunaja strčila.
2: Tu kráľ spoza kríka vyskočil ako najstrmšia strela a objal ju okolo hrdla. Ona sa v tej chvíli premenila na zlatú kačku a potom na žabu, jaštericu a kto vie, na aké potvory ešte. Ale kráľ ju mocne držal a zvolal: Nepustím ťa, nepustím, kým sa mi nespravíš na takú, ako si predtým bola. Sotva to vyriekol, už ho objímala jeho krásna zlatovlasá žena a namiesto jelenčeka držal dieťa na rukách švárny šuhaj. Natešení pobrali sa všetci do zámku a kráľ zaviedol ženu s dieťaťom a švagrom do osobitnej izby, ale tak, aby nikto o tom nevedel. Stará baba sa nazdala, že jelenček s dieťaťom dakde skazu vzal a bola rada. Na druhý deň rozkázal kráľ pripraviť veľkú hostinu a dal mnoho ľudstva zavolať. Stará baba až tak rástla od pýchy, keď videla svoju dievku za vrchstolom pri kráľovi sedieť. Keď najlepšie jedli a pili, vstal kráľ a takto sa ohlásil: Milí hostia, mám vám jednu otázku predložiť. Povedzte mi, čo by zaslúžil ten, kto chcel dvoch nevinných ľudí o život pripraviť a tretiemu šťastie pokaziť? Stará baba sa šikovne ozve:
3: Ten nezaslúži nič inšie, len aby ho so všetkou perepúťou do suda klincami vybitého zadebnili a dolu vrchom pustili.
2: V tom sa otvorili bočné dvere. Kráľovná s dieťaťom na rukách a švárny šuhaj vstúpili do svetlice a kráľ rozpovedal všetko, čo a ako sa stalo. Starú babu aj s dievkou na skutku odviedli a ako sa sama odsúdila, tak sa im povodilo. A kráľ posadil k sebe kráľovnú i švárneho Janka a tak sa všetci spolu radovali a radujú až doteraz, ak nepomreli.
4: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši. No.
0: No.
1: Janka.
0: No.
1: My sme tu.
0: No, sme.
1: Lebo sme v detskom rádiu a chceme decká potešiť svojimi nápadmi.
0: Áno.
1: A ja si myslím...
0: Preto sme tu.
1: Že by sme mali dať nejaké prázdninové vysielanie, keďže decká majú voľno.
0: To nie je zlý nápad.
1: Mali by sme možno vymyslieť nejakú prázdninovú tému.
0: Alebo skôr by sme mohli vymyslieť, ako preniesť prázdniny do dnešného dňa a ich prakticky, nielen tematicky.
1: A to už prečo?
0: No preto, lebo cez prázdniny väčšinou veľa vecí zažijeme a sme takí usmievavejší.
1: To je pravda.
0: No, takže poďme vymyslieť nejakú usmievavú prázdninovú tému, pri ktorej to všetko precítime.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: kamaráti, my sme sa s Jakubom dohodli, že vám dnes pripravíme nejakú super prázdninovú tému.
1: A neviem, či ste si to uvedomili, ale o chvíľu je tu jeseň.
0: Leto sa nám končí.
1: Áno, ale my by sme chceli udržať pocit prázdnin.
0: A práve preto sme sa rozhodli, že sa zahráme na filozofov.
1: Ale nie na obyčajných filozofov, ale na takých prázdninových.
0: Nie, nebudeme ležať na lehátku.
1: A popri tom popíjať nejaký džúsik.
0: Alebo nejaký drinčík.
1: A takto si filozofovať.
0: My sme si povedali, o čom sú prázdniny.
1: A prázdniny sú podľa nás o zážitkoch.
0: A o tom, že sa snažíme zabudnúť na starosti.
1: O tom, že sa chceme usmievať.
0: Snažíme sa prežiť krásne svoje dni.
1: A toto všetko by sme chceli preniesť aj do normálneho týždňa.
0: A predstavte si, že existuje taká filozofia.
1: A aj psychológia.
0: Že pozitívna.
1: Pozitívna. Verím, že vy všetci by ste chceli byť pozitívni.
0: Ale moment. Oni sa nám smejú.
1: Nie, kamoši, my nechceme, aby ste sa len tak posmievali, alebo smiali, alebo usmievali.
0: Aj keď aj to by bolo super.
1: Lebo mali sme tu na návšteve nášho kamaráta z Brazílie, a potom aj z Rakúska a z iných krajín, ktorí tiež hrajú divadlo.
0: A teda tí boli dosť prekvapení z nás, Slovákov.
1: Jasné, áno, páčila sa im príroda, aj naše mestečka.
0: Ale stále sa nás pýtali, prečo sa všetci tak mračíme.
1: A prečo sú všetci vraj takí namosúrení?
0: A to boli prázdniny.
1: A my sme im nevedeli odpovedať.
0: Tak sme si povedali, že skúsime to zmeniť a dnes si dáme kurz pozitívneho myslenia.
1: A pozitívnej psychológie.
0: Aby sme sa naučili usmievať a nie vysmievať.
1: Smiať sa a nie smiať sa cez slzy.
0: Jedine, že by to boli slzy od
1: šťastia.
0: Veľkého smiechu. Chceme, aby sme sa naučili, že s úsmevom ide všetko ľahšie.
1: Keď ste na to ešte neprišli, tak vám povieme, že je to naozaj tak.
0: Takže po pesničke nasleduje náš kurz pozitívnej psychológie
1: a filozofie
0: a pozitívneho myslenia.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: A to si myslíš, že by nám malo priniesť nejaké pozitívne myslenie?
1: Samozrejme.
0: Dobre, tak si to vyskúšajme.
1: Dobre. Takže. Čo to robíš? Jakub. Jakub, my vysielame. A ty, Jakub. Haló. Jakub.
0: Jani.
1: Ale my vysielame.
0: Povedala si.
1: A ty tu len tak sedíš a robíš...
0: Ale veď povedala si, že náš kurz pozitívneho myslenia by sme mali začať pohľadom do budúcnosti.
1: No, to som povedala,
0: no,
1: ale...
0: No tak preto som si sadol a pozerám sa tam, do diaľky.
1: Uh-huh. Ale prečo sa tam pozeráš?
0: No a zároveň si predstavujem a filozofujem a... No lebo tam je tá cesta, po ktorej pôjdem domov.
1: Čože?
0: To je moja budúcnosť. Skončím vysielanie a pôjdem po tej ceste. A musím ti povedať, že ma to vôbec neupokojuje.
1: Jakub?
0: Stále tam niekto chodí.
1: Ale...
0: Niekto niekomu nedá prednosť.
1: Musím si dať čajíka na
0: upokojenie. Niekto niekomu nepomôže a mal by. Niekto sa s niekým háda, tak ja neviem.
1: Jakub.
0: Toto asi nie je dobrý nápad.
1: Ale ja som to myslela inak.
0: Ako inak?
1: No tak, že na to, aby si mohol byť naozaj dobre naladený, aby si si mohol užívať život, tak musíš...
0: Ísť inou cestou domov?
1: Podľa som musíš.
0: To ja neviem, ale...
1: Nie inou cestou domov.
0: Nie?
1: Musíš mať nejaký cieľ. No napríklad, že by si sa chcel naučiť po japonsky. Alebo, že by si sa chcel stať dobrým architektom, alebo, že by si chcel zvládnuť, čo ja viem, vyšplhať sa na nejakú horu.
0: Jaj, také niečo, no, tak na to by som mohol myslieť, to sa mi páči.
1: No, takže ja sa ťa pýtam, za čím by si šiel?
0: No, za takým niečím, čo by ma nútilo niečo pre seba robiť.
1: Výborne,
0: urobiť.
1: Niečo, čo by ťa nútilo niečo urobiť.
0: Čiže študovať.
1: Áno. A tým pádom by si sa čo?
0: Nenudil, stále by som sa niečo učil a smeroval by som k svojmu cieľu.
1: Wow, ty si výborný študent.
0: A tým pádom by som mal prečo žiť.
1: Áno. Je ten pohľad do budúcnosti. Mm. Takto sa nám žije lepšie, Jakub. Toto bola prvá lekcia z pozitívneho myslenia, ktorá je práve za nami a oslávime to hudbičkou.
0: Áno, je za nami a bolo to perfektné, bolo to pozitívne celé.
1: Lejka, a teraz poprosím tanec surikaty.
2: Popoludnie s detským rádiom.

0: Kamaráti, my sa tu tak zamýšľame nad budúcnosťou a Janka asi bude vystupovať v cirkuse. Alebo bude stand-up komička. Mne
1: je veľmi vtipne, lebo naša Lejuška nám zatancovala ten tanec surikato a ja pozitívne myslím, ba viac, som nadšená.
0: Dobre, a kým my dvaja budeme pozitívne myslieť, tak vy si zatiaľ vypočujte...
1: Romanové, čo to...
0: Romanové raňajšie dvojičky.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na krasorečkov a krasorobkov. Sú na svete takí podivní ľudkovia, že krasorečkovia. To sú vám takí ľudkovia, ktorí vedia krásne, ale naozaj, že krásne, prekrásne rozprávať a rečniť. A keby len to, ale oni vedia rozprávať úplne o všetkom. O čomkoľvek začnete rozprávať, tak krasorečko sa isto pripojí. Krasorečko sa ale naučil jednu vecičku, že my ľudia máme spoločnú vec s niektorými zvieratkami. No a tak, keď začnú krásne rozprávať, čo znamená, že si posadia hlas tak hlboko, začnú rozprávať pomaličky a robia dlhé pauzy, akože rozmýšľajú, čo idú práve povedať, tak všetci prestanú, ale nie, neprestanú sa hýbať, aj keď už aj to sa stalo, kamaráti, ale oni prestanú pozerať. A teda hlavne prestanú počúvať, čo ten druhý, ten náš krasorečko, rozpráva. A len počúvajú a počúvajú ten tón hlasu a dikciu a rytmus. A to, o čom ten krasorečko rozpráva, je zrazu úplne, úplne jedno. Niekedy sa ale krasorečkom stane aj to, že niekto začne počúvať, o čom to vlastne ten krasorečko rozpráva a príde na to, že vlastne o ničom. Alebo čo je ešte horšie, keď si krasorečko zvykne na to, že sa nemusí učiť, no že nič učiť, že sa nemusí o nič snažiť, že mu všetko prejde len tak. A tak len krasoreční a viete, čo ostane po takom krasorečkovi tu na svete? No, že krásne slova si myslíte. Haha, to nie, lebo on pekné a ani krásne slova nevymýšľa, on len krásne vyslovuje úplne, ale úplne čokoľvek. Takže neostane nič. Ale po takom krasorobkovi toho ostane veľa. A viete prečo? No, preto, lebo ten nekrasorečný, ale niečo urobí. On, keď niekomu treba pomôcť, tak nezačne krásne rozprávať o tom, ako by sa malo pomáhať, ako by sme mali byť ľudia k sebe dobrí a o tom, ako je on chorý a unavený. On sa jednoducho zoberie a pomôže tomu, kto to potrebuje. No, keď sa má napríklad niečo naučiť, tak krasorečko si povie, ja nemusím, ja niečo pekne, krásne poviem a prejde mi to. Ale krasorobko vie, že to urobiť musí. Keď napríklad mamka zavolá o pomoc napríklad toho krasorečka, tak viete, čo urobí krasorečko? Krásne povie mamke, ako ju ľúbi a ako je ona najlepšia na svete. A mamka sa usmeje a poteší sa, ale dovtedy, kým nepríde na to, že aj tak si všetko musí urobiť sama. To krasorobko? Ten nekrasorečný, aj keď aj to niekedy robí. Ten, keď počuje, že napríklad mamka potrebuje pomôcť, tak jednoducho vstane a pomôže.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Rozmýšľam, prečo nám ten taký pohľad do budúcnosti...
1: No, radšej tomu hovorme naše plány. Čím alebo akými by sme chceli byť.
0: Dobre, tak prečo nám to pomáha byť veselšími a pozitívnymi a lepšími?
1: No, lebo nás to robí múdrejšími.
0: Hej, to ako?
1: No, keď niečo chceš, tak tomu budeš venovať čas.
0: Áno.
1: Budeš si o tom čítať.
0: Alebo si pozriem o tom nejaké videá.
1: No a nebudeš strácať čas pozeraním videí takých tých nezmyselných.
0: Mm-hmm. Napríklad o tom, ako padá niekto do vody, alebo ako sa niekto pošmykol.
1: Alebo ako je niekto krásny, alebo ako niekto len tak pekne stojí v pekných šatách.
0: Áno, alebo ako niekto niekomu ublížil.
1: A ty sa na tom ešte aj bavíš, lebo Hej. si to nebol ty.
0: Nie, takže toto nerobíš, ale núti ťa to niečo študovať, nie?
1: To... Áno, to pozitívne myslenie, áno.
0: No ale čo keď si vyberiem niečo v budúcnosti, na čo nepotrebujem študovať ani čítať, čo to znamená, že nie som múdry, že nebudem múdry?
1: No, múdry a vzdelaný sú dve veci.
0: Nerozumiem.
1: Keď si vzdelaný, tak to znamená, že toho veľa vieš. Že si veľa vecí čítal, že ich vieš spracovať.
0: A keď si múdry, tak čo?
1: To znamená, že vieš dobre žiť. Že vieš všetko, čo si sa naučil, alebo čo si videl použiť pre dobro seba aj ostatných a vieš ľuďom napríklad pomôcť.
0: Aha, tak toto...
1: To je múdry. To znamená byť múdry. A hlavne nesnažíš sa tváriť ako najmúdrejší. Aj to je múdrosť. Väčšinou ľudia, ktorí hovoria o sebe, že akí sú múdry, tak sú len nešťastní.
0: Uh-huh. Zakrývajú niečo, čo im chýba.
1: Alebo niečo, po čom túžia.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
2: Chceš mať doma korytmačku?

0: značku Pampa.
1: Takže už sme si povedali, že na to, aby sme boli pozitívni,
0: aby sme vedeli mať krajší život,
1: aby sme si ho vedeli užívať,
0: s nami aj naši najbližší,
1: tak, že musíme mať ciele.
0: Musíme sa vedieť pozrieť do budúcnosti.
1: Musíme byť múdri.
0: A nie len vzdelaní.
1: Mali by sme robiť všetko preto, aby sme sa dostali k cieľu.
0: Ty, a teraz nad tým premýšľam.
1: Nad čím?
0: Nie je to, čo teraz hovoríme, trošku zlé?
1: Prečo by to malo byť zlé?
0: No, vyzerá to, ako keby sme deti postavili na nejaký štadión, dali im bežecké dráhy a nechali ich bežať.
1: Ale nie.
0: Nie? Keď mne to tak prípadá, že musíte byť taký a taký a musíte hento a tamto.
1: Aha, už ti rozumiem, ty sa bojíš, aby sme nenaučili deti urobiť si zo života súťaž.
0: Presne tak.
1: Takže, decka, ak ste to pochopili tak, že sa k cieľu musíte dostať prvý...
0: Že by ste tam mali bežať?
1: Tak to nie.
0: Áno, to ako sa hovorí, tak prr.
1: Každý si ide za cieľom svojím tempom.
0: Presne tak. Niekto má rád, keď ide rýchlo.
1: A niekto, keď ide pomaly.
0: Ale všetci by sme mali byť dobre naladení.
1: Mali by sme byť takí optimistickí.
0: Presne tak.
1: A to neznamená, ako sme si povedali, hlúpo sa usmievať aj vtedy, keď nás niečo zlostí.
0: Alebo keď je niečo smutné.
1: Len si predstavte, že by kamarátovi ochorel psík a vy by ste za ním prišli s úsmevom na tvári.
0: Alebo že by vám niekto nadával, alebo by nadával vašej mamke a vy by ste sa smiali.
1: Byť optimistický znamená, že sa netrápite nad vecami, ktoré neviete ovplyvniť.
0: A že sa nebojíte vecí, ktoré máte zvládnuť.
1: Že vždy veríte v to, že sa každá vec dá zvládnuť.
0: Tak, tak. Detské rádio.

0: A je to tu.
1: Čo?
0: Otázočky.
1: A dobré?
0: Na telo.
1: Ideš.
0: Takže napríklad. Otázka znie. Vy ste hovorili, že si vždy máme veriť, že sa dá zvládnuť to, čo nás čaká.
1: To je fakt.
0: A čo, ak to nezvládneme?
1: Tak si vtedy treba povedať, že ešte nenadišiel ten správny čas.
0: Správne hovoríš, Janka. Alebo si treba povedať, že ste ešte neurobili všetko preto, aby ste to zvládli.
1: A zoberiete to celé pozitívne.
0: Budete sa tešiť z toho, čo všetko sa ešte musíte naučiť.
1: Aké dobrodružstvá vás čakajú na ceste, aby ste tú vec, ktorá vás čaká, zvládli.
0: A to bude dobrodružná jazda.
1: Na ktorej sa veľa naučíte.
0: A veľa zažijete.
1: A potom neskôr sa opäť môžete do toho, čo ste pred časom nezvládli, pustiť.
0: S novými skúsenosťami. Viete, my sme sa nejak naučili, že všetko musíme urobiť tu a teraz.
1: Že na nič nemáme čas.
0: Všetko sa deje rýchlo.
1: A máme pocit, že o niečo stále prichádzame.
0: A preto sa nebojte vec, ktorú nezvládnete, na chvíľu nechať bokom.
1: Urobte všetko preto, aby ste ju neskôr zvládli.
0: A potom uvidíte, aký budete mať parádny pocit, keď ju neskôr zvládnete. Áno, treba sa k tomu vrátiť. Nie je dobré nechať veci nedokončené, neuzavreté.
1: Alebo sa vzdať a povedať si, tak toto som nezvládla, tak to už nikdy nezvládnem. Verte, že keď nadíde ten správny čas a vy v niečom dozriete, niečomu sa priučíte, tak to potom zvládnete oveľa lepšie.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Aj vám sa niekedy stáva, kamoši a kamošky, že ste nespokojní sami so sebou. Ešte aj so všetkým okolo vás. Napríklad so svojimi topánkami. Alebo hračkami. Alebo účesom. Tak pre vás som počul včera od svojho najlepšieho kamaráta prekrásny príbeh o nespokojnom kocúrovi. Neviem, či môj kamarát vravel pravdu. To naozaj neviem, lebo aj ten je figliar vybíjaný, ale rozprával mi o kocúrovi, ktorý bol vraj taký fešák, že mu v celom okolí páru nebolo. Ale myslíte si, že bol spokojný? Kdeže? Čím viac všetci obdivovali jeho krásu, tým viac vymýšľal, čo by ešte urobil, aby ho všetci obdivovali ešte viac. Veru, taký vám bol nespokojný. A tak raz, keď už naozaj nevedel, čo by z dlhej chvíle povystrájal, vybral sa k holičovi, aby mu pristrihol fúzy. Holičovi to bolo čudné, prečo chce kocúr strihať svoju najväčšiu ozdobu, ale potom si pomyslel, náš zákazník, náš pán, a povedal.
2: Pristrihnem ti ich, prečo nie?
1: Ale aj on, teda náš holič, nemusel ďaleko pre huncúctvo chodiť a tak pokračoval.
2: Ale keby si si dal pristrihnúť aj chvost, bol by si oveľa, oveľa, oveľa krajší.
1: Kocúr, keď počul lichotky, veľa nerozmýšľal a dal si z chvosta kúsok odstrihnúť a šťastný sa pobral domov. Na polceste sa odrazu zarazí.
3: Bodaj ho, veď holič si ten kúsok môjho chvosta nechal. Mňau, idem si poňa.
1: Vrátil sa teda k holičovi a povedal mu.
3: Vráť mi môj chvost. Ak mi ho nevrátiš, vezmem si tvoju britvu.
1: Holič mu chvost nevrátil, no už si kocúr vzal britvu a odišiel. Onedlho stretol ženu, čo predávala ryby, ale nemala noža.
3: Na, vezmi si túto britvu, veď nemáš ani čím ryby rozrezať.
1: Žena vzala britvu a kocúr sa pobral ďalej svojou cestou. Ale čoskoro oľutoval, že žene daroval britvu. Šiel nazad a takto jej vraví.
3: Vráť mi moju britvu, lebo ti vezmem haringa.
1: Žena mu britvu nevrátila, nuž si vzal haringa a odišiel. O hodinu natrafil na mlyn a tam sedel mlynár a prežúval suchý chlieb. I kocúr mu vraví.
3: Na, vezmi si k tomu chlebu haringa, hladšie ti zíde dolu hrdlom.
1: Mlynár si vzal rybu a kocúr šiel ďalej. No čoskoro zase oľutoval, že rybu daroval a vrátil sa k mlynárovi.
3: Mlynár, vráť mi môjho haringa, lebo ti vezmem vrece múky.
1: Ale mlynár už haringa zjedol. Nuž mu kocúr vzal vrece múky a poďol s ním preč. Ide, ide a stretne učiteľku s krdľom žiačok, malých, hladných prváčok. Kocúrovi prišlo ľúto hladných detí a tak podáva vrece učiteľke.
3: Na, tu máš múku, navár dievčatkám kaše.
1: Učiteľka vzala múku a kocúr išiel opäť svojou cestou. Netrvalo dlho a oľutoval, že múku daroval a rozbehol sa k učiteľke.
3: Vráť mi moju múku, lebo ti vezmem jednu žiačku.
1: Učiteľka mu nemohla múku vrátiť, lebo z nej navarila deťom kaše a deti už dávno zjedli. Nuž si kocúr odviedol jedno dievčatko. Ide, ide, kým nepríde k žene, čo prala šaty.
3: Mňau, ťažko ti je samej na takú robotu. Nechám ti tu toto dievča, budeš mať pomocníčku.
1: Kocúr odišiel, no o chvíľu už zase oľutoval, že dievča tak nerozvážne daroval. Obrátil sa a keď došiel k práčke, vraví jej.
3: Vráť mi dievčatko, lebo ti vezmem košeľu.
1: Ale žena mu nechcela dievčatko vrátiť, nuž kocúr vytiahol z koryta košeľu a bežal preč. Prišiel k hudcovi, čo hral na husliach, ale bol taký chudobný, že ani košele nemal.
3: Mňau, ach, ty chudáčisko, obleč si túto košeľu.
1: A kým si hudec obliekal košeľu, schytil kocúr husle, vyliezol na strom, sadol na konár a tam vyhrával a vyhrával. Vlastne ešte stále tam vyhráva. A viete prečo?
4: Nuž čaká na dákého iného nespokojenca, s ktorým by husle za inú zábavku vymenil. Ale nikto nechodí, pretože sa všetci tomu miestu vyhýbajú. A viete prečo? Neviete však. A neviete to preto, lebo ste ešte nepočuli kocúra hrať na husliach. Ak sa raz za ním vyberiete a tú kocúriu hru si vypočujete, určite to.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Janka, už vysielame.
1: Počujem ťa, počujem ťa.
0: To je super, že ma počuješ, ale mala by si aj ty niečo povedať.
1: Áno, počujem ťa, počujem ťa.
0: Janka, v rádiu, ale podstatné, aby sme hovorili a nie len, aby sme počúvali.
1: Áno, počujem ťa, počujem ťa. Áno, počujem, počúvali sme ťa, aj ťa počúvam.
0: Celú túto situáciu teraz neberiem pozitívne.
1: No vidíš, a sme pri tom.
0: Pri čom zasa?
1: Pri tom, ako zvládame stresové okamžiky.
0: No, tak s tebou som sa naučil stres zvládať celkom dobre.
1: Áno?
0: Áno, áno, áno, ale áno, uznávam, stále ma ešte voľačo vie prekvapiť. Stále
1: musíš
0: ma niečo.
1: Sa naučiť seba ovládať, seba kontrolovať a seba riadiť.
0: Čože?
1: Seba ovládať, seba kontrolovať a seba riadiť.
0: A to je akože čo?
1: Ak chceš mať super život, tak najhoršie je, keď všetko robíš tak, že ťa musí niekto iný ovládať a ty sa necháš, že ťa musí niekto kontrolovať a ty sa necháš. A že ťa niekto riadi, napríklad niekto riadi tvoje rozhodnutia a ty sa necháš. Hmm.
0: Prečo by som sa nechával? Toto mi nejde do hlavy.
1: No, lebo ti to možno vyhovuje.
0: To sa dá?
1: Jasné.
0: To musíš vysvetliť.
1: Ja si myslím, že veľa našich kamošov má napríklad rado takú kontrolu niekým. Uh-huh. A aj to, keď ich niekto riadi.
0: To nemôže mať nikto rád.
1: No pozri, napríklad. Hrám sa, hej? Uh-huh. A nemusím myslieť na to, že o chvíľu idem do škôlky alebo do školy, pretože príde mamka alebo ocko a oni mi to povedia.
0: Aha.
1: Nemusím sa starať o to, kedy budem upratovať, lebo príde niekto starší a on mi to povie.
0: Aha, a nemusím sa starať o to, čo budem jesť, alebo kedy pôjdem spať, alebo čo si prečítam, lebo všetko za mňa rozhodnú iní, dáva to zmysel.
1: Áno, a to niekomu vyhovuje.
0: Ale veď to nie je zlé?
1: Je.
0: Je?
1: Lebo vtedy prestávaš byť sám sebou a stávaš sa len takou bábkou.
0: Mhm, takže netreba počúvať rodičov. Čo? To mi nedáva zmysel.
1: Nie, nie, nechcem povedať, že ich netreba počúvať a hádať sa s rodičmi, to nie.
0: Tak čo teda?
1: Vieš čo, vysvetlím ti to po pesničke.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Čakám.
1: Čakaj.
0: No, čakám.
1: A na čo čakáš?
0: No, že mi vysvetlíš to seba.
1: Áno.
0: No, ideš.
1: Idem. Pozri sa.
0: Pozerám.
1: Sebaovládanie. Nie je o tom, že povieš všetkým, ja si urobím, ako chcem.
0: Nie,
1: ale je o tom, že vieš, aké sú tvoje povinnosti, ktoré musíš urobiť a nastavíš sa tak, že nebudeš potrebovať, aby ti ich stále niekto pripomínal.
0: Ale si ich pripomeniem sám.
1: Presne. Jednoducho, keď viem, že niečo musím urobiť, lebo je to moja povinnosť, tak to urobím, dohodnem sa s rodičmi, kedy to urobím a vtedy to aj urobím.
0: Takže sa dohodnem a urobím to. No dobre, a kde je to pozitívne pre náš životík?
1: No, to je to, že keď rodičia uvidia, že vás nemusia kontrolovať, že vám nemusia nič pripomínať, že si viete plniť svoje povinnosti...
0: Tak nám budú veriť.
1: Áno, a nebudú vás tak kontrolovať.
0: Takže, decka, keď vás rodičia nebudú musieť tak kontrolovať, už nebudete len také deti.
1: Ale skoro dospeláci.
0: Lebo my vám teraz povieme tajomstvo.
1: Dospelákom sa človek nestane preto, lebo má niekoľko rokov.
0: Ani preto, lebo má šedivejšie vlasy.
1: Alebo bradu.
0: Alebo že má svoj byt.
1: Ale dospelákom sa stanete vtedy, keď všetko, čo robíte, robíte samostatne. Sami si viete povedať, čo je podstatné.
0: Čo by ste mali urobiť.
1: Čo je dôležité. Viete, aké sú vaše povinnosti.
0: A hlavne viete, že keď ich rýchlo urobíte, tak sa môžete ísť hrať.
1: A venovať sa tomu seba rozvoju.
0: A zase to seba. Seba, no, tibi, seba.
1: To je len to, že si môžete potom čítať a pozerať si veci, ktoré vás bavia, alebo cvičiť.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď zara.

0: Janka, veľmi dôležitá otázka pre teba. Ty si hovorila, že je veľmi dôležité vytýčiť si nejaký cieľ, pozitívne myslieť a ísť si za tým svojím cieľom.
1: Robiť preto niečo.
0: A určite preto niečo robiť. Keď si bola malá, mala si nejaký sen, alebo chcela si sa niekým stať, možno učiteľkou alebo herečkou, a či si mala taký sen a čo všetko si preto robila?
1: Mala som takéto sny. Chcela som byť umelkyňou, chcela som byť herečkou už vtedy, alebo aj speváčkou, tanečníčkou, dokonca aj učiteľkou.
0: Takže mala si ciele, mala si svoje sny.
1: A vedela som, že ak si chcem splniť tieto krásne ciele, ak sa chcem stať tým, čím sa chcem stať, musím sa učiť. Uh-huh. Nie len tancovať, spievať a hrať a pozerať kvalitné filmy a divadlo a čítať si to, čo mám rada, ale vedela som, že musím sa dobre učiť aj v škole, aby som mala dobré známky a mohla sa dostať na tie školy, na ktoré sa chcem dostať. Takže som preto niečo robila. A nikto ma k tomu nenútil, robila som to sama od seba.
0: Mm-hmm.
1: Takže som bola zodpovedná v tomto svojom cieli už od malička.
0: Ty si bola veľmi múdra.
1: Ďakujem.
0: A nejako si sa pre to svoje povolanie pripravovala aj mimo školy?
1: Áno, mimo školy. Tak robila som si domáce úlohy. Všetko, čo mi dali učitelia prečítať, som si prečítala. Keď mi dali niečo napísať, to som napísala. Vypočítala. Naučila.
0: Ale tak rada si pozerala videoklipy.
1: Áno, a mimo školy.
0: A točila si si videá.
1: No samozrejme, ja som počúvala veľa, veľa hudby. A snažila som sa spievať. Napodobniť tých mojich obľúbených spevákov, ale dať tam aj niečo svoje, aby som nestratila tú svoju autentickosť. No a keď som videla nejaký film alebo rozprávku, ktorá sa mi páčila, tak som sa snažila potom
0: zahrať sa na tú rozprávku.
1: A keď som mala na porúdzi aj nejaké kamarátky, tak som ich presvedčila, že poďme sa hrať teraz na to.
0: Áno, a keď si nemala kamarátky, tak si mala plyšové hračky.
1: No samozrejme, mala som plyšové hračky.
0: A hrala si bábkové divadlo.
1: A vlastne chcela som byť aj učiteľkou, takže som tie hračky niekedy aj vyučovala.
0: No, ja by som im dal nejaký test alebo možno nejakú ústnu odpoveď, či si niečo pamätajú. Na budúce plyšákov donesem a som zvedavý, či si dobrá učiteľka.
1: To sa neboj, to som dobrá, ja som ich skúšala. Tu nemôžeme hovoriť o tom, že by som ich neskúšala. Oni boli skúšaní, oni boli veľmi pravidelne testovaní.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Zabudli sme na flow.
1: Áno?
0: Áno.
1: Ale my sme si ešte nedali žiadnu pesničku, nespievali sme ešte.
0: Vidíš? A to by sme si mali dať nejakú pozitívnu.
1: No to by sme mohli, ale... Ale keďže sme si žiadnu nedali, tak sme ani na ten flow nezabudli.
0: Ale nie na taký flow.
1: Tak keďže sme nejaký nedali, tak ja neviem, na aký flow myslíš.
0: Viem, že rapperi používajú slovičko flow. Hej, aj,
1: aj R&Bisti.
0: Áno. Na to, aby nám ukázali, akú melódiu vedia vyrobiť a akú emóciu do nej dať. Ale to nie je ten flow, o ktorom hovorím ja.
1: Ty robíš aj iné flowy do niečoho iného, ako sú pesničky?
0: Nejde o pesničky.
1: A o čo ide?
0: Ide o naše zážitky.
1: A čo má s nimi spoločné flow?
0: Flow je totiž to taká vec.
1: Áno.
0: Je to taká...
1: Áno, je to taká melódia.
0: Ale už nechaj tie melódie.
1: Dobre, už mlčím.
0: To nemusíš, len trošku počúvaj.
1: Počúvam.
0: Hej? Flow sú naše vrcholné najväčšie zážitky a emócie.
1: To fakt?
0: Aha, tak sa to nazýva v psychológii.
1: No teda.
0: Hej, takže, ak chceme mať pozitívny život, tak by sme mali hľadať a zažívať veľa flowov.
1: Flow. To by sme si mohli takto nazvať našu poradňu.
0: Ako?
1: Flow.
0: Mm-hmm.
1: Takže keď napríklad...
0: Keď s nami skončíte, teda keď skončíte náš kurz pozitívneho myslenia, tak budete žiť vo flowe.
1: No, tak ale to zasa nie.
0: Prečo nie?
1: Lebo také vrcholné zážitky a silné emócie nám môžu aj ublížiť.
0: To už ako?
1: No nemôžeme byť stále v napätí ani v tom pozitívnom.
0: Lebo?
1: Lebo by to naše telíčko nezvládlo.
0: Mhm. Aha, takže myslíš, že mali by sme žiť dobre a urobiť všetky svoje povinnosti a popri tom vyhľadávať pozitívne krásne veci.
1: Áno, aby sme si zažili aspoň jeden flow denne, mm-hmm, ale nie nepretržite v kuse stále.
0: To je dobrý plán.
1: Ďakujem. Detské rádio.

0: Blíži sa rozprávka na celú. A my stále predtým, ako pustíme rozprávku, sa snažíme tú našu tému prepojiť s rozprávkami.
1: Mm-hmm.
0: Pred chvíľou sme sa rozprávali o pozitívnych zážitkoch, o takzvanom flow.
1: Mm-hmm.
0: Tak skús nájsť nejakú rozprávku, postavičku, ktorá môže na nás pozitívne vplývať. Že môže sa stať pre nás nejakým vzorom.
1: Aha.
0: A tým pádom na nás pozitívne vplýva ako taký flow, ako taký zážitok.
1: Áno.
0: A my potom sme tiež lepšími ľuďmi vďaka takej postavičke.
1: No, tak napríklad jednoznačne psík. Psík.
0: Konkrétny psík, Janka. Musí byť konkrétna postavička.
1: Konkrétny psík, no.
0: Lejka je konkrétna... Konkrétny živočík, konkrétny psík. To...
1: Áno. Ale takže nie... napríklad Lejka.
0: Lejka to nemôže byť, lebo Lejka nie je rozprávková postavička. Je
1: ale
0: to
1: bude,
0: reálny...
1: keď o nej napíšem rozprávku.
0: A dobre, daj mi rozprávku, ja si ju prečítam a potom môže byť rozprávková postavička. Ešte nemá pečiatku rozprávkovej postavičky.
1: Ale bude mať.
0: No ale poďme teraz k reálnym veciam.
1: Dobre, takže rozprávkový psík, Falko.
0: Falko, už aj decká ťa opravujú.
1: Falko. Falko z nebezpečného, nie, z nekonečného príbehu. Ďalej, potom ešte psík zo psej duše.
0: Dobre, a niečo, nejaká iná postavička, okrem psíka?
1: Tak veľmi pozitívne na nás vplýva pracovitosť Popolušky, ktorá bola pracovitá, skromná, pokorná, láskavá, ľúbezná, mm-hmm, dobrá, a dostalo sa jej v živote odmeny. Mm-hmm. Prišlo také pozitívne flow, síce zo strany rôznych zázrakov, ale tie zázraky sa v živote podľa mňa dejú, keď si otvoríme svoje srdiečka a nastavíme pozitívne myslenie, tak začneme vnímať aj tie zázraky.
0: No, a máš ešte nejakú inú postavičku?
1: Ešte mám
0: z nejakého...
1: pozitívne flow, hej? Tak mám.
0: Filmu alebo rozprávky?
1: Mám tento. Tento.
0: No kto?
1: No, ten.
0: No ja neviem, kto je ten.
1: No, veď ten.
0: Aha, už viem, Nemo.
1: Presne. Ako si vedel?
0: No neviem, či máš toto na mysli. Ty si mala na mysli niečo iné však, že? Dobre, z Janky sa stala Dory, Dory Dorinatá, a pritom sa vysmieva, že ja som Dory Dorinatá.
1: Chcela som presadiť psa Rexa.
0: Dobre, púšťam pesničku.
1: A čo tvoje pozitívne flow, či o čom sa to rozprávame teraz, tieto rozprávokové postavičky, ktoré...
0: Ja som rybička Dory, ja už som zabudol, o čom sme sa rozprávali, koniec.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Žil raz mládenec, čo bol taký chudobný, že mu naširoko, naďaleko páru nebolo. Ale nech sa mal akokoľvek zle, z domu sa nebral, lebo mu bolo ľúto zanechať staručkého otca i staručku mať. Len ty choď, vraví mu raz otec. Skús šťastie vo svete. Veď ak sa s ním stretneš, i nám pomôžeš. Nevidela sa mládencovi otcová reč, ale keď ten i na druhý, i tretí deň iba takto hovoril, vzal do ruky palicu a poď ho do sveta. Lenže kdeže tam šťastie? Ako bolo mládencovi doma, jemu aj medzi cudzími. Ba ani na kráľovskom dvore sa mu nevodí najlepšie, lebo kdekoľvek sa obráti, každý iba smúti, narieka, ako by sa stalo dajaké veľké nešťastie. A čože sa vám ľudia prihodilo? Pýta sa mládenec rovno kráľa, že ste taký uplakaný.
2: Bodaj by sme neboli, vraví kráľ. Keď sa nám mocný hamadej vyhráža tým najhorším, ak sa nenájde niekto, kto by sa s ním pustil za pasy.
1: Čo len to? Chlapí sa odrazu mládenec. Ja to urobím.
2: Ej, inakší boli, vzdychol si kráľ a zle obišli. Nuž sa ty, synak, len tá vráť, odkiaľ si prišiel.
1: A nielen on, i princezná mládenca od jeho úmyslu odhovára, lebo len čo ho zazrela, tak sa mu potešila, ako by uvidela svojho ženícha. No keď mládenec inak nedal, vyprevadil ho kráľ za zámockú bránu a princezná ešte o kúštiček ďalej. No a potom už šiel samučičky ako prst. A kto ho vie, dokedy by tak kráčal, keby nebol zazrel chlapa, čo naražne opekal celého vola. Pamodaj, dobrý človek. Pozdravil ho mládenec a prisadol si k nemu. Ale chlap nič. Ďalej krúti ražňom, prikladá na oheň a na mládenca ani len jedným okom nepozrie. Za to ten hľadí na všetky strany, aby uvidel tých, pre ktorých chlap hotoví takú veľkú hostinu. Lenže môže si aj oči vyočiť, nevidí nikoho. Už čuduje sa, krúti hlavou, ale ústa môže od údivu zatvoriť až potom, keď chlap zhltne upečeného vola, ako by to bol dajaký posúch a ešte sa ho pýta.
3: Počuj, a či nemáš dačo v tej svojej kapse? Hladný som.
1: Teraz nemám, vraví mládenec, ale ak pôjde so mnou, možno budem mať. Dal sa hladný chlap nahovoriť, nuž sa mládencovi hneď kráčalo veselšie, ba sa mu ani zastať nežiadalo, no raz predsa len museli, lebo natrafili na chlapa, čo ležal pri jednej studničke a pil z nej vodu tak, že ani prestať nemohol. Pamodaj, dobrý človek, oslovil ho mládenec. Ale chlap nič. Ani neodpovedá, ani sa neobzerá, len pije, ako pil dovtedy. Pokrútil mládenec hlavou, na akého čudáka to zas natrafil, no čudovať sa mu prichodilo až potom, keď chlap vypil celú studňu a ešte sa ho spýtal.
3: Počuj, mládenec, a či nemáš dačo na pitie? Smedný som.
1: A veru nemám, vraví mládenec. Ale ak pôjdeš s nami, možno aj budem mať. Dal sa i smedný chlap nahovoriť, šiel s pastierom i s tým, čo vola zjedol. Nuž, a že boli traja, kráčalo sa im tak, že ani nezbadali, ako prešli 7 a ešte 70 dní, až došli tam, kde mali prísť. Pamodaj, mocný hamadej, pravý mládenec. Tak som tu. Zasmial sa chlapisko, dobre, že od smiechu nepukol, keď zazrel toho, kto ho mal premôcť.
4: Najprv sa ty poď najesť. Veď vyzeráš ako osika vo vetre.
1: Nedal sa mládenec dlho vynukovať. Že bol hladný, vošiel do hamadejovho zámku a spolu s ním i tí dvaja, čo stretol po ceste. A v zámku naozaj hostina, o akej sa mládencovi ani len snívať nemohlo. Lebo nie na jednom, dvoch stoloch boli porozkladané jedlá od výmyslu sveta, ale na rovných 100. Potešil sa mládenec, že sa i najedosýta, aj že si do kapsy čo to odloží, keď tu hamadej povie.
4: Kráľovi aj princeznej si pomohol, keď si sem prišiel. No sebe už nemôžeš. Lebo ak nezieš, čo som ti nachystal, zaraz ťa dám pripraviť o hlavu. Nebolo v tej chvíli mládencovi do reči. Aj zbledol, aj zamrel, no keď sa ako tak spamätal, hovorí: veď vari, nebudem ohľade. A čo mám zjesť, to zjem. Len toho sa bojím, že ak sa do toho pustím, neostane veľa pre mojich dvoch sluhov. Nuž, ak dovolíš, mocný Hamadej, nech si zajedia najskôr oni. Prikývol chlapisko, rukou hodil, ba sa aj zasmial, keď hladný chlapčo mládenca sprevádzal, pečeného bažanta naraz prehltol. No keď tak urobil aj s baranom, nebolo mu viac do smiechu. Vtedy už len oči vypriešťal, lebo čo chlap schmatol, to bolo zaraz v ňom. A teraz by som si aj ja trochu zajedol, vraví mládenec, keď hladný chlap ešte aj omrvinky vyzbieral zo zeme. Lenže Hamadej už nemá čím by ponúkol svojho hostia, iba ak by dal upiec ďalších 100 volov, 500 baranov a 1000 bažantov, a to nevie, či by bolo dosť. Keď sa to i mládencov mu sluhovi videlo primálo, už len zčervenel od hnevu a vraví:
5: možno, že si naozaj taký jedák, aký nemá páru. No uvidíme, či dokážeš tak aj piť.
4: A hneď aj kotúľa dovnútra 100 sudov pramenistej vody.
5: Keď to vypiješ, prepustím ťa v pokoji. Ale ak necháš čo len jednu jedinú kvapku, skrátim ťa o hlavu.
4: Kdeže by som nechal, vraví mládenec už smelšie ako prvú. Vypijem to ja do dna. No kým tak urobím, mohol by si môj druhý sluha aspoň ústa zlažiť? Vysmedol po ceste. Hamadej prikývol, nech je tak. No smedný chlap iba rukou hodil a vraví: čože budem chutnať, keď by som pil? A s tým sa pobral von k rybníku, čo obklopoval zlatý zámok. A kým sa Hamadej stihol spamätať, už videl iba jeho dno.
6: Nuž, a teraz by som sa aj ja trochu napil.
4: Obzerá sa mládenec okolo seba, ako by tiež hľadal dajaké jazierko.
6: A keď si zvlažím hrdlo, vraví chlapiskovi ďalej, potom budeme hádzať jeden druhého o zem.
4: No Hamadeja odrazu niet. Ako by sa s ním zem prepadla. A čo bolo potom? Nuž, svadba, na ktorej tí dvaja, čo mládencovi pomohli, boli najprvší z prvých družbou. No že im nedali jesť a piť, musel som tej svadbe koniec odzvoniť. Rozprávienka vtáča milé, vďaka ti za krásne chvíle.

0: kamoši, prichádzame k našej obľúbenej časti kurzu pozitívneho života.
1: Tak je.
0: V každej knihe o tom, ako dobre žiť.
1: A samozrejme hovoríme o knihách, ktoré napísali vedci, psychológovia a filozofi.
0: A nie len nejaké celebrity, ktoré nám väčšinou dávajú také rady, že buďte dobrí.
1: No, ale v každej vážnej knihe o pozitívnom myslení sa dozviete takú dôležitú vecičku, ak chcete žiť pozitívne a mať šťastný život, že musíte byť tvoriví.
0: Uh-huh. Musíte byť kreatívni.
1: A to ako umelci.
0: Alebo aj ako vedci.
1: Alebo ako čokoľvek. A prečo?
0: Prečo? Vy to neviete?
1: Oni to nevedia.
0: Oni to asi fakt nevedia.
1: Poďme im to povedať.
0: Byť tvorivý, kreatívny. To znamená, nie je to, že si len tak sedíte niekde v ateliéri a maľkáte si a premýšľate nad tým.
1: Alebo že si len tak točíte hrnčiarským kruhom.
0: Alebo že si len tak sekáte do dreva a možno vám z toho vyjde socha.
1: Alebo si stojíte na javisku a hráte sa na Rómea alebo na Júliu.
0: To nie. Byť tvorivý znamená, že sa snažíte vyriešiť každý problém. A keď sa nedá vyriešiť tak štandardne...
1: Teda tak klasicky, tak ako by ho vyriešil každý.
0: Tak vy, ako kreatívny človek, nájdete iné riešenie.
1: Nájdete cestu, ako to zvládnuť inak.
0: A preto každý, kto je tvorivý...
1: A kreatívny...
0: Tak sa života menej bojí.
1: Lebo sa naučil, že na každý problém je niekoľko riešení, len ich musíme hľadať.
0: Kamoši, takže byť kreatívny neznamená byť len umelcom.
1: Ale aj človekom, ktorý vie dobre žiť.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Jakubko.
1: Áno, Janka.
0: Keď už tak hovoríme dnes o tom pozitívnom myslení, skús nás nejako inšpirovať a dať nám nejaké tipy, ako sa prejavuje tvoje pozitívne myslenie.
1: Uh-huh.
0: Že čo sa snažíš
1: dobre,
0: preto
1: dobre,
0: robiť.
1: Rozmýšľam. Vieš čo? Ako každý iný človek a ja mám niekedy vo svojom srdci nejaké trápenie, riešim nejaký problém a keď takýto problém riešim, tak sa samozrejme chcem nasávať aj nejaké pozitívne veci. Čiže idem do prírody na nejakú prechádzku a vidím tie nádherné, krásne veci, vidím tú krásnu prírodu, počujem štebot vtáčikov, žblnkot vody a to ma ako keby, že nabije tou pozitívnou energiou, možno na chvíľočku zabudnem aj na to moje trápenie, na tie moje problémy a uvedomím si to, aký je svet krásny, aký je veľký a že je oveľa väčší ako ja, že ja som len maličká entita, na ktorej možno ani tak nezáleží a vtedy ten môj problém tak odíde. Že keď si uvedomím, že vlastne som len maličký človečík.
0: A to si povedal veľmi múdro, Jakub, veď ja som nedávno čítala takú vec, že je taká štúdia, že keď máme nejaký problém, alebo sa cítime smutný, nešťastný, s niečím si lámeme hlavu a sme zavretí niekde tam doma v našej izbičke, v malom priestore, že aj tá naša hlavička, celé naše takéto, tá emócia toho celého je taká, že sme takí potom, ako by som to povedala, môžeme sa cítiť taký stiesnený v tom probléme. Uh-huh. Ale keď vyjdeme von, uh-huh, na lúku, uh-huh, pozrieť sa na nejakú rieku, more, alebo proste len na lúku.
1: Áno, všetko je to tam v pohybe, je to otvorené priestranstvo.
0: Je to otvorené priestranstvo a vyšla taká štúdia, že vtedy má človek aj pocit, presne ako ty si povedal,
1: že to tak vypustí
0: že
1: von.
0: To tak vypustí von a že tých riešení je veľmi veľa pre toho človeka, že celý svet mu je takto dokorán otvorený.
1: Uh-huh. Aj tvoja bola veľmi pekná myšlienka.
0: Ďakujem.

0: Janka, povedz nám, ako si predstavuješ také najkrajšie ráno, čiže pozitívne ráno, že kde sa zobudíš, ako vstaneš, čo budeš robiť, čo budeš vidieť, čo budeš počuť a kam pôjdeš.
1: No, tak pozitívne ráno je také...
0: O koľkej staneš?
1: No, idem sa k tomu dostať. Idem skoro spinkať.
0: No, ale ráno.
1: No, veď to ma vedie k tomu ráno, že keď pôjdem skoro spinkať.
0: Ale na to nemyslí, teraz máš len hovoriť o ráne.
1: No, je ráno. Ano. A ja som veľmi dobre vyspinkaná.
0: Dobre.
1: V to ráno do ružová vstanem.
0: O koľkej?
1: O 7 ráno vstanem, 7. alebo o 6. Vstanem o 6 ráno.
0: Aby si mala dlhý deň pred
1: sebou. Aby si mala dlhý deň pred sebou. Vstanem vyspinkaná o 6 ráno.
0: Budeš svieža?
1: Som svieža. Idem, napijem sa vodičky s citrónikom, robím si čaj.
0: To bude veľmi dlho trvať.
1: Sadnem.
0: To bola veľmi zlá otázka. Sadne, dokonca sadne.
1: Ale to pýtaš na moje ideálne ráno, tak ho popisujem.
0: Ty vo svojom ideálnom ráne chceš aj sedieť. OK, berieme.
1: A čo mám lietať?
0: Neviem.
1: Keby som mal vtáčik, tak by som lietala.
0: Ja keby hovorím o svojom ideálnom ráne, tak by som povedal, že by som lietal, no. Veď tam si môžeš čokoľvek dovoliť.
1: No ale ja si chcem toto dovoliť. Dobre, že som vyspatá o 6 ráno, to som si už dosť dovolila. Som o 6 ráno vyspatá. Áno, vstanem. Vonku je jar. Uh-huh. Otvorím okno.
0: Svieži Vánok.
1: Svieži Vánok. Vtáčiky spievajú. Vonku prúdi potvočik, lebo samozrejme som v prírode.
0: Áno.
1: Som v prírode. Výjdem von k potvočiku, nadýchnem sa čerstvého, ranného, prírodného, čistého vzduchu. Uh-huh. Napijem sa môjho čajíku, otvorím knihu, chvíľu si čítam, načúvam štebotu vtákov, potom...
0: Ti slúžka donesie raňajky?
1: To by bolo ideálne. Naraňajkujem sa niečoho ľahkého. Tak už keď si zapojil slúžku, ja neodmietam. Ja príjmam. A potom si zacvičím nejaký príjemný stretching priamo na slniečku. A potom... No potom si dám ďalšie raňajky, už také väčšie, také kráľovskejšie, ktoré mi opäť pripraví slúžka. A je tam so mnou môj psík a všetci moji milovaní. Vlastne je to ráno podobné v preklade je to ráno podobné ránam, ktoré sme zažívali teraz, keď sme boli na Liptovej.
0: Áno, tam bolo nádherne, to bolo krásne.
1: To boli ideálne rána.
0: Veľmi pozitívne, veľmi pozitívne.
1: Ďakujem. Popoludnie s Detským rádiom.

0: Už keď sme pri tom pozitívnom myslení a máme za sebou ideálne ráno, poďme si povedať niečo k ideálnemu dňu. Aký by mohol byť tvoj ideálny deň po ideálnom ráne?
1: Aha, môj ideálny deň, keďže hovoríme o pozitívnych veciach, by mal byť naozaj veľmi dlhý. Mal by som v tomto dni stihnúť urobiť všetko.
0: Chceš pracovať v ten deň?
1: Nie, myslím, mal by tam byť zahrnutý čas na oddych, zábavu, a prácu, ktorá ma baví. No áno, môžem aj pracovať. Samozrejme, chcel by som ísť počas dňa od 3. do 6. do detského rádia. Aby som mohol potešiť našich poslucháčov, samozrejme aj teba, Janka.
0: Ďakujeme.
1: Svojou prítomnosťou.
0: Ďakujeme, že sme zahrnutí do tvojho pozitívneho dňa.
1: Tak. Samozrejme, práca
0: šľachtí
1: a vie naplniť človeka veľmi pozitívnou energiou.
0: Keď ho baví.
1: Áno, keď ho baví, keď je tvorivá tá práca.
0: Áno.
1: Tak.
0: Takže.
1: Určite by som v ideálnom dni chcel ísť na nejaký výlet, na nejakú prechádzku. Najlepšie, keď zapadá slnko a vonku je príjemný vánok, príjemná teplota a ja vidím, ako to slnko zapadá, ako obloha hrá všetkými farbami.
0: Ale to už je ideálny večer. Poďme sa vrátiť do ideálneho dňa.
1: No dobre. Išiel by som si zaplávať.
0: No, to je ono.
1: Na prechádzku by som šiel, pozrel by som si nejaký super film. Ja mám veľmi rád filmy, veľmi rád oddychujem pri pozeraní filmov.
0: Cez deň?
1: Aj cez deň.
0: No, dobre.
1: Áno, potom by som si vzal svoju obľúbenú knižku, sadol by som si na svoju obľúbenú pozitívnu terasku, bol by som pri svojich pozitívnych rastlinkách a čítal by som si.
0: Tak toto už sa podobá na pozitívny deň.
1: Áno, ďalej by som sa stretol so svojimi pozitívnymi, nádhernými, krásnymi kamarátmi. Áno. Išiel by som si s nimi sadnúť do nejakého krásneho parku.
0: Tam patrí aj Lejka.
1: Prosím?
0: Pokračuj.
1: Tak. A samozrejme by som sa stretol so svojou pozitívnou, krásnou rodinou.
0: No, ty by si celkom dosť stihol cez ten pozitívny, krásny deň.
1: Ešte rozmýšľam, čo by som... Akvapark. Zmrzlinu, chutný obed.
0: Kamaráti, posedenie. Trojité posedenie, jedno na teraske s čítaním, jedno s kamarátmi, jedno s rodinou.
1: Potom by som chcel ešte... Cirkus. Ísť do divadla, samozrejme.
0: Ten cirkus ja odmietam, ale divadlo prijímam.
1: A ešte strašne veľa vecí. To sa nezmestí do toho jedného dňa. Ale
0: spievať.
1: Ja som,
0: spievať a tancovať.
1: Áno, ja som si povedal, že ten môj ideálny deň bude mať 38 hodín.
0: Beriem.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do...

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: milí kamaráti. Ešte vám chceme s Jakubom povedať ďalšiu dôležitú vec. Ak chceme do nášho života vpustiť pozitívne myslenie, a pozitívne myslenie znamená byť šťastný a cítiť sa dobre, je dôležité, aby sme do svojho každodenného života vpustili aj humor.
1: Áno, ja s Jankou súhlasím. Humor je veľmi pozitívna záležitosť.
0: A pozor, humor to neznamená z niekoho sa smiať.
1: Ale znamená to smiať sa na niečom, alebo vedieť si urobiť srandu aj zo seba.
0: A hlavne na všetko sa vedieť pozrieť s humorom.
1: Presne tak. Čo je, našla si nejaký dobrý vtip?
0: Nie.
1: Nie? A čo potom?
0: No, pozrela som sa, koľko sme toho ešte nestihli povedať.
1: Máš nejaký zoznam a preto si si tak zamilovane povzdychla?
0: Nie preto, ale pretože čo musíme povedať určite.
1: Čo je to?
0: Kamoši, ak chcete mať pozitívne myslenie...
1: Ak chcete mať lepší život...
0: Tak ľúbte.
1: Aha, to je pravda. Na to nesmieme zabudnúť. Majte vo svojom živote lásku.
0: Ale pozor, nie takú detskú lásku...
1: Aj keď ste deti.
0: Ale takú dospeláckú lásku.
1: Aha, vy neviete, aká dospelácka láska je.
0: No to je taká... Porovnáme si to. Detská láska hovorí, milujem ťa, lebo ťa potrebujem.
1: A keď ťa nebudem potrebovať, tak ťa asi aj prestanem milovať.
0: Ale dospelácka láska hovorí, potrebujem ťa, lebo ťa milujem.
1: Preto majte radi svojich súrodencov.
0: Snažte sa byť s nimi.
1: Hrajte sa s nimi.
0: A keď sa vám niečo nepáči, tak si to proste len vyrozprávajte.
1: Nevyrozprávajte si to bitkou.
0: A majte radi svojich rodičov.
1: Pomáhajte im.
0: A viete, ako najlepšie...
1: Im pomôžete.
0: A viete, ako najlepšie im pomôcť?
1: Tak, že si splníte všetky povinnosti bez toho, aby vás na to upozorňovali.
0: A potom budú mať viac času na vás. Aj
1: takže...
0: na seba. Takže...

0: Pohľadkávem.
1: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
0: Kvik, kvik.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: Klik. No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslíš nejakú rozprávočku.
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
2: Detské rádio.

0: Ešte jednu zásadnú vec chcem povedať.
1: A ja.
0: Ja chcem povedať to, že pozitívne myslenie súvisí aj s ľuďmi. Keď máme okolo seba ľudí, ktorých máme radi, ktorých ľúbime, ktorí vysielajú pozitívnu energiu, potom aj my sme pozitívni. Takže kamoši, je dôležité vedieť, že potrebujete kamošov. Potrebujete mať medzi sebou alebo okolo seba dobrých ľudí, ale pozor, nemusí ich byť veľa. Hľadajte si dobrých kamošov,
1: S ktorými vám je dobre. Uh-huh. A nie takých, s ktorými sa budete len ukazovať, ale v skutočnosti vám budú žrať nervy, alebo vás urážať, alebo sa z vás smiať. Nevyhľadávajte prítomnosť ľudí, pri ktorých sa cítite zle, ale práve naopak. Stačí vám jeden kamoš, alebo dvaja, ktorých budete mať aj na celý život a s ktorými si budete rozumieť a budú tými pravými.
0: Áno, tak. Samozrejme, Janka nechcela tým povedať, že na ostatných máte byť zlí, že budete dobrí len k svojim dvom kamarátom. Chcela povedať to, že dobrí, tí najlepší kamaráti vo vašom živote môžu byť možno len dvaja, traja a ostatní môžu byť kamoši, že môžete sa k ním správať slušne, môžete sa s nimi hrať, ale tie ozajstné kamarátstva... No.
1: Nebývajú v takom veľkom množstve. Niekedy by ich človek zrátal na prstoch jednej ruky.
0: Presne tak.
1: Ale ak sa vám stane, že získate skutočných kamarátov aj 25,
0: no, tak to je len dobré.
1: To je len dobré. Leto s detským rádiom.

0: skúsme dverami.
1: Au, môj palec!
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Keďže sme sa dnes opäť veľa pekného naučili, tak je čas, aby sme sa aj nejako príjemne odmenili niečím pozitívnym, čo bude pozitívne vplývať na našu psychiku, na naše myslenie, na naše srdiečka. Takže si dáme nejaký pekný, srdcu milý večerníček.
1: Presne tak. Lebo z rozprávky sa vieme naozaj aj veľa naučiť. Rozprávka nás vie potešiť, vie nás upokojiť.
0: A pohľadiť našu dušu.
1: Pohľadiť našu dušu.
0: A preto je čas, aby sme tak učinili.
1: Rozprávka nás určite očistí. A aj takáto špinavá rozprávka nás očistí.
0: Áno, pretože je v nej veľa dobrého srdca, áno. Lásky a dobra.
1: A je tam veľa špinavého popolá, lebo rozprávka sa volá Popolvár. A ako iste viete, Popolvár bol veľmi pracovitý, pracoval aj v stajniach, aj v týchto peciach a preto mal na sebe ten popol.
0: No. No ale čo bolo ďalej, okrem toho popola sa poďme presvedčiť už pri oddychu. Ľahnite si, prípadne si sadnite do vašich pelieškov, zoberte si nejaký dobrý nápoj, prípadne si sadnite k stolu, dajte si chutnú večeru a počúvajte.
1: Užívajte. Čaute, kamoši.
0: Čaute. Počúvaš Detské rádio.

0: Poďte, synovia moji, posadajte si okolo svojho kráľovského otca. Poď, Ľutomír, pristup bližšie. I ty, Bohumír, podíď ku mne tak. Pekne posadajte si. A kde je môj najmladší, Slavomír?
1: No. Kdeže by ten už bol, otec náš, kráľ Dobroslavu? Tak kde sa po kráľovských mašteliach motká?
2: Alebo najskôr kráľovské pece vymetá popolvár.
0: Popolvár, vravíš. Viem, že ho tak prezývajú. Ľúto mi to prichodí, ale zlé jazyky ťažko prekričíš. No, veď nič. Teraz nič. Preto sa pýtam, lebo som jeho dal zavolať a nevidím ho tu medzi nami. Ale veď Adam príde. Najisto príde.
3: Á, veď už ho aj vidím. A mal som pravdu. Celý je od popola ufúraný.
1: Tu je náš brat Popolvár.
3: Popolvár.
4: Volal si ma, kráľovský oče.
0: Volal teba i tvojich bratov. Sadni si, synku, medzi nás. Pozhovárame sa trocha.
1: Otec, chceš nám porozprávať o bále, ktorý má byť na budúci mesiac?
0: Nie, to nie.
3: Zaiste rozmýšľaš o veľkej poľovačke a chceš sa s nami poradiť o tom, ako najlepšie ju pripraviť.
0: Nie, Bohumír, neuvádol si. A čo ty, Slavomír, čo myslíš? Prečo som si vás prizval na kus reči?
1: No, Popolvár to iste uhádol.
0: Nie, že tak, Ľutomír. Čo povieš, Slavomír?
4: Neviem. Neviem, kráľovský oče.
0: Nik z vás neuhádol. Tak vám to vyzradím sám.
1: Čujme teda.
3: Nechajme sa prekvapiť.
0: Bežia dni, týždne, mesiace. Ubehlo veľa rokov, mne i vám. Pravda, že nám starým tie ročky ubiehajú ako si rýchlejšie. Ale ani mladým čas nemožno zastaviť. I vy už máte detstvo za sebou, sú z vás statní junáci. Mám z toho radosť. Pomaly však príde deň, keď budete musieť prevziať za mňa kráľovské žezlo.
3: Na to je ešte času.
0: Prosím, neprerušujte ma. Prevziať kráľovské žezlo je úloha vážna a ťažká. Celý osud kráľovskej ríše je v rukách kráľa. A na túto úlohu sa mi zdáte, pravdu povediac, príliš neskúsený.
1: Kráľovský oče.
3: Neskúsený?
0: Viete jazdiť na koni, narábať mečom, na báloch vládzete pretancovať celú noc. Ste odvážni, to hej. Sebaistý. Ale to všetko je málo. Veľmi málo.
1: A čo teda?
0: Na čím sa vám do sveta vybrať? Na skúsi. Pozrieť, ako inde žijú ľudia, ako pracujú, z čoho majú radosť, z čoho žiaľ. Skúsiť svet.
1: Ale to je dobrá myšlienka.
2: Ja si to tiež myslím.
0: A čo ty, Slavomír?
2: Mohol by sa pozrieť, ako inde pece vymetajú.
1: Možno, že tam majú pece väčšie, alebo možno menšie. No čo povieš, Popolvár?
0: Tak už dosť. Pýtal som sa po... Vlastne Slavomíra.
4: Nič to, oče. Veď ma aj tak každý Popolvárom zve.
0: Povedz teda, Popolvár, čo si o tom všetko myslíš?
4: Myslím si, že bude tak dobre, ako si praješ ty, oče.
0: Bude. Pravda, že tak bude. Zíde sa vám to všetkým trom.

0: Si pripravený, Ľutomír?
1: Som, kráľovský oče.
0: Á, vidím, že si si vybral najlepšieho koňa.
1: No, na takú cestu?
0: Veď, hej. Na cestu sa treba riadne prihotovať. Pečienky vína ti nabalili neúrekom.
1: No, to aby som v tom ďalekom svete ohlade a osmede nezostal.
0: Neboj sa, nezostaneš. Veď si ty rúči šuhaj. Pomôže si ty vždy dajako. Verím, že ako môj prvorodený sa budeš správať tak, ako sa na najstaršieho kráľoviča patrí.
1: Neboj sa, kráľovský otec.
0: A dávaj na seba pozor.
1: Ako inak. Dobre sa tu majte.

0: Ale som ja riadny kus sveta prešiel. Koníky, ja sme už zmordovaní. A čo všetko som postretal, čo som ja už skúsil. Pravdu má môj kráľovský otec, keď vraví, že vo svete sa človek všeličomu priučí.
1: A toto, čo teraz pred sebou zhriem, to mi hádam ani nikde uverí. Táto hora je taká zvláštna. Ako keby bola z medi, či čo. A veru aj je. Medená hora. Celá medená.
2: Odlomím si na pamiatku halúsku. Tak.
0: No. A hádam sa môžem už i domov pobrať. Veď som už dlho na cestách. Koník už ustal. I zásoby sa minuli. A veru, koník môj milý, ide sa domov.

0: Vitaj, Ľutomír. Rád ťa opäť vidím živého a zdravého. Rozpovedz svojmu kráľovskému otcovi, kade si chodil, čo si videl a čo skúsil.
1: Pravdu máš, kráľovský otče, keď vravíš, že na čím skúsiť svet.
0: No, nenapínaj moju trpezlivosť, vrav ďalej. Kde si sa až dostal?
1: Oj, ďaleko. Ani neuveríš.
0: Naozaj?
1: Až k Medenej hore.
0: K Medenej hore?
1: Veru.
0: Ale to nemyslíš vážne.
1: Opa, hej. Tu na dôkaz som ti priniesol medenú halúsku.
0: Medenú halúsku. Mám to ja za prvorodeného syna a to si potreboval toľký čas, aby si prišiel k Medenej hore. Veď tam som ja s tvojou nebohou matkou na rannú prechádzku chodieval.
1: Ale...
0: Nelké ale, čo za ale? Babrák si a hotovo. Pleť sa mi z očú, nech ťa ani nevidím.
1: Dobre.
0: Počkaj.
1: Áno, oče?
0: Povedz tvojmu bratovi Bohumírovi, že ráno na svítaní sa on poberie do sveta. Ádam sa pri ňom toľkej hanby nedožijem.

0: Bohumír, máš všetko pripravené?
1: Všetko, kráľovský otče.
0: Na nič si nezabudol.
1: Koňa mám?
0: No a skvelého, poznám ho dobre. Z najlepších.
1: Aj ligotavú zbroj.
0: A i jedlohojnosť?
1: I to.
0: A čo odvaha? Tu nechávaš doma?
1: Kdeže by? Aj na poľovačkách som najsilnejší, najobratnejší a najudatnejší.
0: Tak to skús dokázať i teraz. A usiluj sa podučiť viac ako tvoj starší brat Ľutomír. Nie, že sa mi vrátiš iba s medenou halúskou.
1: Neboj sa, otec. Dobre sa tu majte.
0: Šťastnú cestu.

Veď už som pri Medenej hore. K nej došiel aj môj brat Ľutomír. Odlomím si ja halúsku na pamiatku. Tak. Ale na čím ísť ďalej? Inak má veru môj kráľovský otec nepochváli. Ej, veru. Veď sem to nebola až taká ďaleká cesta. Musím ukázať, že som lepší.

Toľký kus cesty od Medenej hory som prešiel. A čo to zrie môj zrak? Horu. Ale inú ako ostatné hory. Ba inú ako bola tá Medená. Táto vyzerá, ani čo by ju boli striebrom posypali. Na môj veru, bude to dozaista strieborná hora. Je to zvláštne. Kto by si to bol pomyslel? Strieborná hora! Takú isto v našom kráľovstve nik nezrel. Bádam ani môj kráľovský otec. K Medenej hore vraj s mamou chodievali, ale striebornú nespomínal. Akoby aj. Veď je tá riadne kusisko cesty od nášho kráľovstva. No, odlomím si zo stromu striebornú halusku a vrátim sa k svojim. Koníček môj, cválame domov!

0: Veď sa to vracia Bohumír. Vítaj, synák.
1: Kráľovský otče, som rád, že som zase doma.
0: Akože inak, synku, všade dobre, doma najlepšie. A ako si pochodil, bravo, nemôžem sa dočkať tvojho rozprávania.
1: Nuž, videl som ku sveta. Postretal som sa s mnohými ľuďmi. Podučil mnohému. Takže, ak raz bude treba skúseného vladára... Vidíš ho pred sebou.
0: No, skúseného bude treba. A povedz, Bohumír, kde všade si bol? Ako ďaleko si sa dostal?
1: Ďaleko, kráľovský otče. K Striebornej hore.
0: K Striebornej hore? A to vravíš s toľkou pýchou?
1: No. Hej?
0: Mám ja to, ale synov. Prvorodený sa mi vyberie na skúsi do sveta a dôjde až tam, kde som ja kedysi na raňajšiu prechádzku chodieval. A prostredný sa po dlhom, únavnom putovaní dostal až tak, kde som ja pred obedom zvykol sa poprechádzať.
1: Pri Striebornej hore?
0: A kdeže inde, pri Striebornej hore.
1: Nuž, ale toto? A ja som sa nazdal, že tak ďaleko si kráľovský oči ani nebol.
0: Čo ti na to povedať, si môj? Sklamal si ma aj ty. Aj, Ľutomír, dúfal som, že mám chrabrejších synov.
1: Ale otče...
0: Na čo slova, činy treba? Uvidíme, ako si bude počínať môj najmladší.
1: Popolvár? Adam, len nechceš jeho poslať.
0: Je môj syn takisto ako ty, alebo Ľutomír. Treba, aby každý z vás ukázal, ako sa vie vo svete obracať.

0: počul si, ako pochodili vo svete tvoji bratia. Popolvár.
1: Počul som, že zakúsili všeličo. Postretali sa s ľuďmi, chodili kadetade.
0: Zašli po medenú a po striebornú horu. Je to dosť?
1: Neviem.
0: Je to málo. Rad je teraz na tebe, Popolvár. Trúfaš si zájsť do sveta na skúsi?
1: No, hádam, hej.
0: Keď boli tvoji starší bratia, pôjdeš aj ty.
1: Áno, otec.
0: Vyber si riadného koňa, naber jedla a nezabudni na zbraň. A potom choď. Najlepšie hneď ráno na svitaní.
1: Dobre, môj kráľovský otec. Nech je tvoja vôľa.
0: A daj na seba pozor.

Toto je asi tá medená hora. Istotne, veď rastú v nej medené stromy. Po ňu prišiel môj brat Ľutomír. Nuž, odlomím si i ja na pamiatku medenú halúsku. Ale vieš ty čo, koník môj? Ešte je slnko vysoko. Pôjdeme my ďalej do sveta.

koľkú krásu zriem. Prekrásna hora. Samé strieborné stromy. Je to zaručené ona. Strieborná hora. Úžasné. O takom, čo si sa mi ani neprisnilo. Tak až sem docválal môj brat Bohumír. Odlomím si i ja na pamiatku aspoň malú halúsku. Do západu slnka je ešte ďaleko. Vieš ty čo, koník môj? Prejdeme mi ešte sveta kus.

To hádam ani nie je možné. To nie je asi skutočnosť. Že by to bol sen? Ale nie, veď nespím. Nezdá sa mi to. Asi to bude naozaj. Naozaj. Toľká krása. Stromy. Všetky stromy, ba i kríky. Všetko je zlaté. Úchvatné. Ani čo by to stvorili ruky najlepšieho zlatníka. Pozriem si tú krásu zblízka. Prekrásne. Až sa očiam veriť nechce. A čo to tam vzadu za obrovská žiara? Ale veď to je zámok. A celý zo zlata. Idem sa pozrieť, akí to ľudia tam bývajú.

0: Koho hľadáš, chlapče?
1: Ja? Ja hľadám ľudí.
0: Akých ľudí?
1: No, takých, čo tu bývajú.
0: A kto si ty?
1: Som Popolvár.
0: Popolvár?
1: Tak ma volajú, ale v skutočnosti sa volám Slavomír. Kráľovič Slavomír.
0: Počkaj, Kráľovič, podídem bližšie. A skade prichádzaš?
1: Zďaleka. Až z kráľovstva kráľa Dobroslava.
0: Dobroslava? A dávne nie toho, čo má troch synov a kedy si chodíval ku mne na návštevu a ešte s nebohou kráľovnou?
1: Áno, áno. A vy ste sa poznali?
0: Že či? Ja som kráľ Zlatosvet. A ty si ktorý zo synov?
1: Najmladší.
0: Najmladší?
1: Mhm.
0: Ale nespomínam si, že by daktorý zo synov bol Popolvár.
1: Viete, tak ma všetci volajú. I keď som kráľovič Slavomír a zvykol som si.
0: No už teda vitaj, synku. Poď, prejdi ďalej. Ako sa má otec? Ako všetci žijete? No poď, musíš mi všetko porozprávať. Jaj, toľké roky som s Dobroslavom nebol. A teba som videl naposledy, keď si bol malý chlapec. Ale povedz, čo ťa priviedlo do môjho kráľovstva?
1: Môj kráľovský otec ma vyslal na skúsi do sveta. No a dostal som sa až k vám.
0: To som ale rád. Vieš čo, Slavomír?
1: Hovor mi radšej Popolvár.
0: Popolvár, budeš mojim hosťom. Najprv si oddychneš a potom sa spolu pozhovárame.

0: Ako si sa vyspal, Popolvár?
1: Ďakujem za opýtanie. Dobre. Ako doma.
0: To som rád. Chcem, aby si sa u mňa dobre cítil. Aspoň tak, ako kedysi ja na hrde tvojho otca a mojho dobrého priateľa, kráľa Dobroslava. Tak veru. Priateľstvo si treba ctiť a vážiť. Dobrých priateľov nájde človek v živote skutočne málo. Jaj, Dobroslav, ako často naň spomínam. Roky sme sa nevideli. Budem sa musieť dakedy za ním vybrať. A povedz, Popolvár, dokedy sa môžeš zdržať? Dúfam, že čo najdlhšie.
1: Si veľmi láskavý kráľ, Zlatosvet. Ani sám poriadne neviem. Môj kráľovský otec ma vyslal do sveta na skúsy. Dostal som sa ďalej ako moji bratia. Až do tvojho kráľovstva.
0: Si zrejme najrúčejší.
1: A teraz neviem, či je to na skúsenosť dosť, alebo mám ísť ďalej.
0: Ťažko povedať, Popolvár. Vieš, človek sa učí celý život. A hádam, nebude nikdy dosť múdry a skúsený. Vždy je to, čo objavovať, z čoho sa poučiť. Hádam, by bolo dobre, keby si pár dní pobudol u mňa. A potom, ak budeš chcieť, poberie sa ďalej.

0: Ako sa ti páči moje kráľovstvo, Popolvár?
1: Nevychádzam z údivu, kráľ Zlatosvet. Som tu už niekoľko dní a neviem sa dosť vynadívať. Všetko je tu zlaté. Ešte aj ľudia, ako by mali srdcia zo zlata.
2: Áno. Ľudia s dobrými srdcami tu žijú. Milujú svoju zem a svojou prácou menia na stále krajšiu a bohatšiu.
1: A vládca, ako si ty, vie asi správne využívať ich um a pracovitosť. Ale tvoje kráľovstvo skrýva aj nesmierne bohatstvo. Musíš byť šťastný, kráľ Zlatosvet.
2: To, čo si tu videl, Popolvár, je krásne. Som naozaj veľmi bohatý. Ale na čo mi je všetko bohatstvo, zlato a šperky, keď nemám to, za čím moje srdce žiali?
1: Ty môžeš mať aj žiaľ?
2: Už roky ťaží moju myseľ a nijako si nemôžem pomôcť. Ani zlato, ani bohatstvo, ba ani sila vojska nevedia premôcť ten ukrutný žiaľ.
1: Odpusť mi zvedavosť, kráľ Zlatosvet. Čo ti spôsobilo toľký žiaľ?
2: Nerád o tom vravím, ale napokon, prečo by som ti to nerozpovedal? Mal som 3 céry. Krásne. Ako len príroda vie svojou štedrou náručou rozdávať krásu. Každá bola iná. A pritom boli jedna krajšia od druhej. Najstaršia, Eva, mala oči temné, ako bezhviezdna noc. Vlasy dlhé, čierne ako havran, a bola najrozvážnejšia. Prostredná Milena sa zas najlepšie učila. A aká bola krásna. Oči mala hnedé ako vzácny mágon. A kadere vlasov takej istej farby. A najmladšia Maruška, to bol taký humcút. Stále sa mi smiech a veselosť. Vlasy ani lan. A očká modré, ako nezábudky. Keď si spomeniem, nesmierný žiar mi zovrie hruď.
1: A pomreli jazda?
2: Nepomreli. Ale mne je tak, ani čo by pri živote neboli. Jedného dňa, bolo to pred 3 rokmi, sa prechádzali všetky 3 v kráľovskej záhrade. Keď tu zrazu, dodnes nevedno ako, obstali ich 3 neznámi rytieria a uniesli. Odvtedy som svoje 3 céry nevidel. Dozvedel som sa iba, že sú to rytieri, železník, hrdza a olovo. Títo rytieri pojali moje céry za ženy. Posielal som za nimi svojich poslov. Sľúbil im všetko svoje bohatstvo, keď mi vrátia. Hrozil som im silou svojho vojska a oni iba čo sa mi za každým vysmiali. A vraj majú takú čudnú moc, že ich nik neprevláce. Preto toľký žiaľ v srdci skrývam.
1: Musí to byť hrozné, takto prísť o milované céry.
2: Som úplne bezmocný. Moji ľudia skúsili všetko na záchranu mojich dcér. Všetci sa vrátili s prázdnymi rukami. A tak tu iba stárnem so svojím žiaľom sám.
1: A naozaj sa nejako nedá.
2: Začul som, že aj rytierov by dačo zahubilo, ale neviem, či to nie sú pletky.
1: Hádam, nie.
2: Vraj by ich zahubil pravdivý dych takého mládenca, čo z kráľovského rodu pochádza, ale jednoduchú prácu vykonáva.
1: Tak predsa dačo.
2: Len kde takého mládenca nájsť?
1: Hádam by sa našiel.
2: Ťažko. Veď pozri len na seba. Z kráľovského rodu pochádza, že...
1: Pece vymetám. Veď preto ma všetci popolvárom zvú. A či nie je vymetanie peci jednoduchá práca?
2: Nože, veru je.
1: No vidíš. Tu ma máš.
2: Nie. Mám svoje dcery rád, ale nedovolím, aby si obetoval svoj život.
1: Nejaký strach. Veď som sa na to vybral do sveta, aby som ho skúsil.
2: Istotne, ale nie za takú cenu.
1: Vieš čo, kráľ Zlatosvet? Uvážime to ešte a zajtra sa pozhovárame.

0: Si odvážny, Popolvár.
1: Ešte som ani jednu z tvojich dcer nevyslobodil, kráľ Zlatosvet.
0: I tak, na takú nebezpečnú úlohu sa hocikto nepodujme. Sľúb mi však, že nebudeš hazardovať so svojím mladým životom.
1: Sľubujem. Urobím všetko na záchranu tvojich dcer.
0: Ďakujem ti. Ďakujem ti, synak, za to, že si sa odhodlal pomôcť mi v mojom ťažkom žiali. A dávaj si na seba veľký pozor. Cestu poznáš.
1: Veď si mi už opísal. Budem opatrný. Dobre sa tu mávajte.
2: Do skorého videnia, Popolvár.

Podľa toho, ako mi to opísal kráľ Zlatosvet, mal by som byť na mieste. Kaštieľ je celý zo železa, hora i všetko naokolo je zo železa. Tu nemôže bývať nik iný, len rytier železník. Nuž nazriem a uvidím.

0: Je tu niekto?
1: Áno, ja.
2: Oči tmavé ako bezhviezdná noc. Vlasy čierne ako havran. To musí byť princezná Eva.
1: Kto si? A po čo prichádzaš? Vrav, pokým nie je neskoro.
0: Ako neskoro?
1: Každú chvíľu príde domov môj muž a určite ťa zabije.
0: Tvoj muž? Rytier Železník?
1: Áno, ale odkiaľ to všetko vieš?
0: Predsa od tvojho otca, kráľa Zlatosveta.
1: Ach, môj úbohý otec. On ťa sem poslal?
0: Ponúkol som sa mu, že ťa vyslobodím.
1: Nešťastný junák. Môjho muža nik nepremôže.
0: Uvidíme.
1: Nie, nie. Utekaj, čo ti nohy vládzu. Bež. Inak vyhasne tvoj mladý život. Už je neskoro. Už je tu môj muž. Poď, poď, chytro skriem ťa do komory.
3: Kde si, žena? Ako to, že nie je obed na stole, keď prichádzam?
1: Tu som, muž môj. Kdeže by som bola? A tuhľa už ti aj na stôl kladiem.
3: Cítim, je tu pachudina. Žena, smrdí človečina. Daj ju, žena. Daj ju sem, nech ju celú i hneď zjem.
1: Ale kdeže by sa tu človečina nabrala?
3: Keď vravím, že smrdí, tak smrdí.
0: Pravdu máš, rytier Železník.
3: A ty si kto?
0: Popolvár.
3: A čo tu chceš?
0: Prišiel som oslobodiť princeznú Evu.
3: Tak dobre som sa už dávno nezasmial.
0: Myslím to úplne vážne. Okús, ako pravdou dýcham. Zmizol.
1: Zmizol?
0: Naozaj. Tvoj otec mal pravdu.
1: Čo povedal?
0: Ako sa možno zbaviť rytierov, čo mu céry uniesli. Poviem ti to inokedy. Teraz už mám naponáhlo.
1: A kde ideš?
0: Predsa za tvojimi sestrami.
1: A cestu poznáš?
0: Našiel som teba, nájdem aj tvoje sestry.
1: Pôjdem s tebou.
0: Nie, nie, to je nebezpečné. Počkáš tu na mňa. Vrátim sa po teba, keď bude po všetkom. Ale teraz už naozaj idem.
1: Dávaj na seba ukrutá

Tak sa mi vidí, koník môj, že sme v ríši rytiera hrdzu. Všetko je tu hrdzavé. Celá hora. A nie len hora. I domce. A tamto i kaštiel je celý hrdzavý. Je to tak. Sme na mieste. Keď som našiel kaštieľ, treba sa mi i za jeho pánom poobzerať.

0: Je tu niekto? Hej, či ma počujete?
1: Tichšie, tichšie, chlapče. Kto si?
0: Som Popolvár. A ty si dozaista princezná Milena. Oči máš ako vzácny mahagón a kadere tej istej farby.
1: Ale kto ti o mne vravel?
0: Kráľ Zlatosvet.
1: Môj otec. A? A po čo prichádzaš, Popolvár?
0: Prišiel som ťa oslobodiť.
1: Popolvár? Popolvár, to sa ani najmocnejším ako si ty nepodarilo. Radím ti, ujdi, pokým nie neskoro. Môj muž, rytier Hrdza, tu bude každú chvíľu a zničí ťa.
0: Žiadne strachy. Tvoju staršiu sestru som už oslobodil.
1: A ako? Jaj, už prichádza Hrdza. Skry sa za túto pec.
2: Čo si mi navarila, žena moja?
1: To, čo máš rád? Klincovú omáčku?
2: Cítim, je tu pachuť iná. Žena smrdí človešina. Daj ju, žena, daj ju sem. Nech ju celú i hneď zjem.
0: Dobre cítiš, rytier Hrdza. Ja som Popolvár.
2: Ako si sa opovážil vstúpiť do môjho príbytku?
0: Prišiel som od teba oslobodiť princeznú Milenu.
2: To sú dáke hlúpe žarty.
0: Ale kdeže by žarty? Okús, ako dýcha pravda.
3: Dusujem sa.
0: A je po ňom.
1: Zmizol. A stačilo iba dýchnuť.
0: Stačí na to pravdivý dých junáka, čo z kráľovského rodu pochádza, ale jednoduchú prácu vykonáva.
1: A ty si taký junák?
0: Á, teraz nie je času na vysvetľovanie.
1: Ale prečo?
0: No, treba mi ešte za tvojou najmladšou sestrou zabehnúť. Ty sa zatiaľ priprav, na spiatočnej ceste sa tu zastavím. Dobre sa tu mávaj.
1: Aj ty.

všetko je tu olovené. Nie len hora a domce, ale ešte aj mraky sú olovené. Nepáči sa mi to tu. Na ten olovený kaštier. V tom hádam ani ľudia nemôžu byť. Nož ale pozriem sa, či je rytier Olovo doma.

0: A či tu býva rycier Olovo?
1: Kto si cudzinec, že môjho muža hľadáš?
0: Som popolvár. A ty si princezná Maruška však?
1: Ako si ma poznal?
0: Máš predsa oči modré ako nezábudky a vlasy ani zlatý ľan? Tak ťa opísal kráľ Zlatosvet.
1: Môj otec, on ťa za mnou poslal.
0: Prišiel som ťa vyslobodiť.
1: Ale to je nemožné.
0: No, oslobodil som už tvoje dve staršie sestry, teraz je rad na tebe.
1: Ale môj muž, rytier Olovo, je najmocnejší rytier zo všetkých rytierov. S ním sa neradno pasovať.
0: No, tak pasovať ako pasovať. No, veď uvidíme.
1: Iste si statočný, Šuhaj, ale prosím ťa, chráň si svoj mladý život a ujdi, dokiaľ je čas. Môj muž tu bude každú chvíľočku.
0: Už je Vary i tu.
1: Ach, kde ťa len ukryjem? Hádam tu, pod stôl.
0: Aha.
1: Chytro, chytro sa prikrč.
0: Dobre.
2: Čo si mi pripravila pod zúb, žena moja?
1: Samé dobroty a také ťažké, čo ty rád.
2: Cítim, je tu pachuť iná. Žena, smrdí človečina. Daj ju, žena, daj ju sem. Nech ju celú i hneď zjem.
0: Človečiny sa ti zachcelo? Tu som.
2: Kto si bezočivec?
0: Popolvár.
1: Neubližujem, Olovo, prosím ťa.
2: No tak čo tu zavadzia?
0: Prišiel som ťa zahubiť a princeznú Marušku vyslobodiť.
2: Lupák. A zda sa chceš so mnou pasovať? Veď mňa ešte nik neudvihol.
0: Ale kdeže pasovať? Na to ja nemám síl.
2: A čo teda?
0: No tak skúsim na teba pravdou dýchnuť.
2: Ako to?
0: No takto, aha.
2: Ojojojojoj, dusím sa. Dýchať nevládzem.
0: Ej, ťažko s tebou, naozaj. No, treba mi ešte mocnejšie dýchnuť.
2: Ty ničo mi, veď sa zadusím.
0: A je po ňom.
1: Zmizol, ale... Ako si to?
0: Po ceste ti všetko vysvetlím. Ide sa domov. Do kráľovstva kráľa Zlatosveta.

0: Nie, nie, nie, naozaj nie. Ja tomu nemôžem uveriť. Ja snívam a či bdiem. A či taký ošiel zasiahol môj zrak. To je určite sen. Zobuďte ma, prosím, zobuďte ma.
1: Upokoj sa, kráľ Zlatosvet. Nie je to žiaden sen. Tvoje milované céry, Eva, Milena a Maruška, sú opäť doma.
0: Živé a zdravé. Živé a zdravé. A ty? A ty poporval.
1: A ja som tiež.
0: Čo si tiež?
1: No predsa živý a zdravý.
0: Áno, živý a zdravý. Poporval. Syn môj jediný. A vlastne, čo to táram, syn? Teda, ako by syn? Ja som celý dopletený. Céry sú moje. Ty si Dobroslavou. Škoda, že nie si môj syn.
2: Možno, že ešte ním bude. Synom celkom nie. Ale možno na čo iné.
0: Čo? Čo iné?
2: Dopraj nám dajaké prekvapenie.
0: Čo sa na mňa dohovorili, čo?
3: Kráľovský oče, cesta domov bola dosť dlhá na to, aby sme sa s Popolvárom o všeličom pozhovárali.
0: Šibali. Či som rád, že sme takto spolu pohromade.
1: Iba mne sa prichodí rozlúčiť s vami.
4: A to už ako Popolvár?
1: Treba mi ísť domov. Otec s bratmi ma už isto netrpezlivo očakávajú.
0: Keď čakali doteraz, ešte deň počkajú. Čo vy na to, céry moje?
5: Áno, súhlasíme.
0: Počul si, Popolvár? Tak, deti moje, a teraz mi rozpoviete všetko pekne po poriadku. A zajtra sa vyberiete spolu so mnou navštíviť Popolvárovho otca, kráľa Dobroslava. Popolvár mi prinavrátil vás, céry moje, a ja prinavrátim Dobroslavu jeho syna Popolvára.

0: Zlatosvet, priateľ dávny, vitaj. Poď, poď, nech si ťa vyobímam.
1: Rád ťa vidím, Dobroslav. To sú roky, čo sme sa takto nezvítali.
0: Ero, ako neúprosne plinie čas.
1: Ani sme sa nenazdali. A sú z nás starci.
0: Veru tak. To iba mladým sa vidí, že budú večne mladí. Skoro by som zabudol. Toto sú moji synovia. Ľutomír.
2: Vitaj, ctihodný kráľ Zlatosvet.
0: A Bohumír.
3: Vitaj, udatný kráľ.
1: Naposledy som ich videl, keď boli deti.
0: Mám ešte najmladšieho, Popolvára.
2: Ale otec.
3: Volá sa predsa Slavomír.
0: O to mi vravíte práve vy, ktorí ste ho tak nazvali.
2: Veľmi nás to trápi, otec.
3: Len keby už bol medzi nami.
0: Popolvár, totiž Slavomír, sa vybral do sveta na skusy. Ale toľké časy už preč, veľmi sa o neho bojíme. Niet o ňom žiadnych správ.
1: Hneď sa dozviete.
0: Ty voľačo.
1: Áno. Deti moje.
0: Popolvár, syn môj milovaný.
1: Otec môj,
3: Popolvár.

0: Naozaj?
1: Udatný kráľ?
0: Vyslobodil.
2: To je neuveriteľné.
3: Aký hrdina je náš brat?
4: Popri ňom sme my iba také baby.
3: Ale kdeže by? Keď bude treba, budete i vy údatní.
5: No ale čo si o nás pomyslia tieto devy?
3: Aj neboj sa. Povedal som im, že ste ešte chrabrejší ako ja.
0: Ale najstatočnejší je i tak môj popolvár.
6: Tvoj?
0: No, a prečo by nie? Ale jeho bratia sú rúči šuhají.
2: Deti, aký je zrazu ten život krásny.
7: Veru, čo môže byť krajšie ako mladosť a láska?

0: Čert mi bol držen takúto zábavu. Prišiel som o koňa, o voli, o žito. A ešte som sa aj do hanby dostal. Bodaj by čerti toho Klinka až do najhorúcejších pekiel odvliekli. Môj kráľovský otec veru vedel, prečo dal všetkých zbojníkov pozatvárať. Takáto hanba. Dobre, keď sú oráči hlúpi, to neprekvapí. Keď si mladci, potme zbojníka s nafúknutým mechom pomília, aj to sa dá pochopiť. Ale aby sa celé vojsko nechalo opiť ako také... Nie, to sa ani nedá vysloviť. To už musí byť riadna lupota. Bodaj by ich všetkých čerti brali.
1: Prepáčte, vaše veličenstvo.
0: Neprepáčim. Zakázal som vyrušovať ma. Hneval som sa a ty si ma v tom práve vyrušil. Čo chceš?
1: Nesiem vám veľmi zlú správu, vaše veličenstvo.
0: Akú? Neverím, že môže byť ešte niečo horšie ako to, že ma Klinko trikrát okradol a ani do basy ho za to nemôžem zatvoriť. Či môže byť ešte niečo horšie?
1: Bojím sa, že môže.
0: Tak v tom prípade si zapíš môj testament. Lebo ma už určite porazí. Píš všetko, čo mám, kráľovstvo, vojakov, kone, teba, aj všetko ostatné odkazujem mojej jedinej dcere.
1: Práve o ňu ide, veličenstvo, vašu jedinú dceru uniesli.
0: Uniesli? Keď sa to tak vezme, je to celkom prirodzené, však áno. Každá princezná, keď sa stane zrelou na vydaj, musí byť zakriata alebo unesená. No. Aby sme ešte dobre dopadli, náš drak býva nedaleko a navyše je starý. Pošli za ním kráľovského posla, nech zistí, čo za ňu žiada. Nádaj mi už pokoj.
1: Nehnevajte sa, najjasnejší kráľ, ale princeznu neuniesol náš drak. Ale čerti.
0: Aký čerti?
1: Čerti z pekla.
0: Z pekla? My máme v kráľovstve peklo?
1: No, vyzerá to tak.
0: Ale to je strašné. Čerti. Do pekla. Moja milovaná dcérenka. Čo som komu urobil? To musí byť omyl. Si si istý? Si si istý, že to boli čerti? Nie. Je to iba nejaký hlúpy žart.
1: Je mi ľúto, vaše veličenstvo, ale také, čo si by nikto iný nedokázal. Princezná sa prechádzala v záhrade, keď tu odrazu...
0: Čo?
1: Otvorila sa pod ňou zem, vyšľahli plamene, z diery vyleteli dve chlpaté obľudy s rohami a kopytami a princeznu so strašným smiechom stiahli kam si pod zem. Nezostalo po nich ani stopy.
0: Ja nešťastný, dcérenka moja jediná. Komorník, vieš ty vôbec, kde to peklo je?
1: Nie, vaše veličenstvo, neviem.
0: Nevieš? A čo na tých čertov platí, vieš?
1: Nie, vaše veličenstvo, neviem.
0: Zase nevieš. Na čo ťa mám, keď nič nevieš?
1: No? Najjasnejší kráľ, viem. Kto by vedieť mohol?
0: Kto?
1: Klinko, vaša výsosť.
0: Čo? Ty si zo mňa strieľaš? Nechcem ho ani vidieť.
1: Čert čertovi najlepšie rozumie.
0: Po tom všetkom mu mám zveriť moju jedinú dcéru.
1: Obávam sa, že vám nič iné nezostáva, vaše veličenstvo.
0: A nemám ho náhodou ešte aj poprosiť? Keby som nebol taký utrápený a nešťastný, tak sa na teba aj nahnevám. No na čo čakáš? Daj ho zavolať.
1: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?
0: Ja nešťastník. Čím som si to len zaslúžil? Ale čo? Privedie mi cérenku. Nejako sa mu odmením. a vyženiem ho z kráľovstva. Toto preca nejde, aby som zbojníka nechal na slobode, však áno. Nie, nejde to. Vyženiem, tak. Klinko, ďakujem za dcéru, tu máš 20 zlatiek, aby si si nemyslel, že som nevďačný. Nie, nie, nie, tu máš 10 zlatiek, aby si si nemyslel. Ale čo? Tu máš zlatku a choď chať ľahšie. Nech ťa už nikdy viac v mojom kráľovstve nevidím. Tak.
2: Dobrý deň, najjasnejší pán kráľ. Vraj ma chcete vidieť.
0: Klinko. Míli sa. Nechcem ťa vidieť.
2: Nie?
0: Najradšej by som ťa už nikdy viac nevidel. Ale stalo sa čosi strašné. Moju jedinú dcérenku uniesli čerti.
2: Princeznu? Do pekla?
0: Do pekla. Hrôza pomyslieť. Klinku môj najdrahší, prosím ťa, pomôž. Priveď mi ju späť. Si jediný, kto to dokáže.
2: Najjasnejší kráľ, som síce zbojník, ale peklo to nie je ako voli kradnúť alebo vojakov opíjať. Na to si ja veru netrúfam.
0: Klinko, keby si ty vedel, aké krásne, milé a nežné stvorenie je moja dcérka. Ona je v skutku tá posledná, ktorá by si zaslúžila skončiť v pekle. Ak mi ju živú a zdravú privedieš, dám ťa zlatom vyvážiť. Tucet koní ti sám do maštale vženiem. Pridám ti ešte zo dve sýpky žita a 20 volov k tomu. Len už prosím ťa, choď.
2: No, tak je naozaj taká krásna, milá, dobrá, ako hovoríte, tak pôjdem. No ale ak to dokážem, odmenu si vyberiem sám.
0: Dobre, dobre, len už choď, zbojníčok môj jediný milovaný.

0: najhustejšom lese, kde je taká tma, že tam sova húka.
1: Jaj!
0: Aj cez deň tam sa schovaj, aby ťa nikto živý nevidel.
1: A jaj, vlci!
0: A trikrát nahlas odriekaj. A abraka, dabraka, brekekas. Nech som v pekle hneď a zaraz. Abraka, dabraka, brekekas. Nech som v pekle hneď a zaraz. Abraka, dabraka, brekekas. Nech som v pekle hneď a zaraz.

0: Čo tak kričíš, duša hriešna?
1: To asi od Jimmy.
0: Hej, no tak jej priložme.
1: Kam le vieš, duša nedočkavá?
0: Na čo tu smrdí?
1: A šipy?
0: Nespáchal si náhodou nejaký dobrý skutok? Už aj sa choď zašpiniť.
2: To nešmrdím ja, čo necítiš?
0: Oho, máme tu živáčika.
2: Fuj, ale to nešmrdí on.
0: Veď on tu dymí.
1: Kadidlom.
0: Hej, ty...
1: Preskočilo ti?
3: Páni čerti, prosím vás, nerušte ma. Nevidíte, že pracujem?
1: Čo?
0: Tak. Už aj prestaňte.
3: Tu.
1: Dudli. Dudli. Bebehík.
0: Čo je to za čiara? Trikrát kolo neho do kruhu opísaná.
1: A preto sa do všetkých siedmých pekiel prekročiť nedá.
0: Ha?
3: Nedá sa?
4: Nedá, takže to funguje.
3: No, páni čerti, zvykajte si. Od zajtra vám tu budú kňazi dymiť každý deň.
0: Aký kňazi? Čo tu trepeš?
1: Neblbni. Zober si ten smrad a poď preč.
0: No, vypadni.
5: Čo to má znamenáť? Ako sa tvojí blízký chor? Opovažuješ robiť v mojom pekle takéto súdady? Čo?
0: Odpovedz, chlape.
1: Toto je ich pekelné strašnorodie. Sám najvyšší Jozef Ignát Luciferius 15.
3: Vážený pán Lucifer, poslušne hlásim, že pálim kadidlo. No, tak mi v nebi nakázali. No, vraj sa to tak robí, keď sa ide kostol stavať.
5: Tak kostol? Červený jeden. Hlavu ti na prach rozdupem. Čo sú to za čiary? Čo to má byť?
3: V nebi mi povedali, že mám okolo seba nakresliť 3 svetené kruhy. No a aby bolo vidno, kde bude mať kostol steny.
5: Žiadny kostol tu nebude. Čo si to nebydolil? Aj na zemi je toto kostolom a im to stále nestačí.
3: Hovorili, že kostol tu treba pre niekoho dobrého a láskavého, kto sa ničím neprevinil. No, pre niekoho, kto sem vlastne ani nepatrí.
5: Ja mám v pekle poriadok. Koho sem vyvlečiem, ten sem patrí.
3: No a čo princezná?
5: Princezná? Nevinná princezná. Tak, tu ti ide. A že je myšná, ufúfľaná a rozmaznaná, to nikomu nevadí.
3: No ak mi ju nedáte, budem dymiť, kým vám celé peklo nevysvetím. No a potom vám tu nie jeden, ale tucet kostolov postavia.
5: No, nie tak zvúrta, čo priečíte. Veď sa mi aj po dobrom dohodneme. No, čo čakáte ma, bráci? Okamžik, privedte princeznu.
0: No, tak, tu ju máš.
1: Ber si ju a pál.
3: Fíha.
5: Čo sa ti páči? Chceme tu ju na tebi.
3: Páči sa mi... Páči. No ale keby mala obidve ruky a nebola škúľavá, viac by sa mi páčila.
5: Dobre, čerkaši. Dám ti ju. Naozaj ti dám. Len si ju musíš poznať medzi 13 a malosrnatými princeznami. Ktorú si vyberieš, tá bude tvoja. Čertiska, priveďte princeznečky.
0: Tak tu ich máš, vyberaj.
1: Riadne si ich pooberaj.
3: Ja aj naozaj na vás rovnaké. Ako len zistím, ktorá to je. Jaj, už viem. No tak, kadidlo pekne pod nosík. Tak, tak, tak. Smrdí ti kadidlo, smrdí, no? No.
6: Kdeže, kdeže?
3: No a tebe?
6: No. Ale kdeže?
3: A tebe smrdí?
7: Peklo smrdí, rýchlo preč.
3: Poďme najjasnejšia princezna.
5: Čo sme mali? Tak sa, zabudol si kadidlo. Uj, zaháste to niečo.
0: Zaháste. Uj, ale ako?
1: Tu ho nechal a tam sa nedostaneme.
5: Rozstrájte von v rámorce, príďte mi všetnú späť.

0: Odkiaľ ma to vedieš? Všade samé blato, konáre, pichliače. Veď si celkom zničím šaty. Ten les je tuším čoraz hustejší. Prečo si nevybral nejakú ľahšiu cestu? A ešte k tomu sa aj stmieva. Pomaly už nevidno ani na krok. Ja sa bojím, počuješ? No nehovorím. Sme stratení. Už nad nami lietajú súpy.
1: Ale nie, to bola iba straka.
0: Aha, ale aj tak. Pomoc, pomoc, pomoc, čert!
1: To bol lesný zajac.
0: Si si istý? Ako vieš, že tí čerti zase neprídu? Bojím sa.
1: No ako vás tak počúvam, máte sa čo? Taká ste rozmaznaná, že tuším do toho pekla naozaj patríte.
0: Čo si to dovoluješ? No veď počkaj, keď prídeme na zámok, poviem oteckovi, aký si bol ku mne hnusný a ten už s tebou spraví poriadok.
1: No ak sa vám nepáčim, môžete sa pokojne vrátiť do pekla. A mám tak.
0: Pomoc, pomoc, pomoc, pusti ma, čertisko, pusti ma. To je rozkaz. A ty čo tam stojíš ako druh, zachráň ma.
1: No asi som zakliat. Poproste, možno to pomôže.
0: Rozkázala som, musí stačiť. Pusť ma, au, to bolí. Zachráň ma, prosím.
1: K vašim službám. Pusti ju, čertisko, a padaj do pekla.
2: Nepustím.
1: Pustím.
2: Nepustím.
0: Au, au, prestaňte, veď ma roztrhnete.
2: No vidíš, pusti ju.
1: Ani za sr... Pusť ju ty, alebo sa chceš byť?
2: Joj, byť? Nechce sa radšej pretekať?
1: Šalieš, meriam cestu tam aj späť a ešte sa mám s tebou pretekať. Tam pod tým stromom spí môj mladší brat. Zobuď ho a s ním sa preteká.
2: Je mi jedno s kým, hlavne, že si slečinku zaslúžim. Hej ty, vylez! Ale... Zajac? Tvoj brat je zajac? Počkaj! Kam utekáš? To nie je fér, počkaj! Zajacik, počkaj na... Zajacik, počkaj, začním ešte raz, zajacik!
1: No, dostal, čo chcel. Poďme, kým mu nedôjde, s kým sa vlastne pretekal.
0: Ale nemôžem. Som ťažko ranená. Skoro ste mi ruky otrhli. Odnes ma.
1: Princezná, musíme sa ponáhľať. Na chodenie ruky netreba.
3: A mám ťa!
0: Nie, ja nechcem. Pomôž mi, prosím, prosím.
1: Ty zadimenec zaprášený, pusti ju.
3: Ani za svet.
1: Ak to nejde po dobrom, budeme sa byť.
3: Ty sa chceš so mnou byť? Ty úbožiacik.
1: Máš pravdu. Meriam cestu do pekla späť. Nevládze. Ale tamto v krovi spí môj starší brat. On by sa s ním.
3: Ako chceš, najprv zlomím bez zajacovi. A potom tebe. Hej ty, vstávaj, lebo ti mám pomôcť. Čo to je? No, jaj, to je medveď. Ja už nebývam, veď to bolí. Ja už nebývam, mamička moja, hladučka. Ja som dobrý čertíček.
0: Nesmej sa.
1: Musím, keď ste tak pekne zafúľaná.
0: A to je smiešne? Celá som od blata. Aj šaty mám roztrhané. Takto sa mám ukázať na zámku.
1: Tu máte moju košeľu. Opášte si okolo pása.
0: Košelu? Tiež nie je najčistejšia.
1: Ja vás nenútim.
0: No, dobre, daj mi ju.
1: Asi som zle počul.
0: Prosím.
1: Nech sa páči.
0: Ďakujem. A kto ty vlastne si?
1: Ďuro Klinko, najjasnejšia princezná.
0: Klinko? Zbojník?
1: Áno, ja som to.
0: Myslela som si, že si zlý a škaredý. Vraveli mi, že si nebezpečný. A ty zatiaľ zachránil si ma.
1: No, na žiadosť vášho pána otca. Toľko prosil, sľuboval, vraj ste milá, pekná.
0: A vari nie som?
1: No, pekná, to hej. Ale aj poriadne pyšná a rozmaznaná.
0: Pyšná a rozmaznaná?
4: To! A mám vás, holúbkovia.
0: Klinko! Klinko, jaj! Klinko, Klinko!
4: Darmo sa k sebe tisnete.
0: Nie, ja nechcem ísť do pekla. Klinko môj, zachráň ma. Prosím, pekne, prosím, zachráň ma.
4: Tvoj! Tak ona prosí 300 hrmených. Čo si tu zase začali? Nemôžem sa jej dotknúť. Ani sa k nej priblížiť. Dormio.
1: Uf, a je preč.
0: Zmizol.
1: Načisto sa prepadol.
0: Ďakujem ti, Klinko.
1: No a teraz rýchlo domov.
0: Áno, áno, za oteckom.
1: Odprevadím vás po zámok, no a tam sa rozlúčime.
0: A ty ma neodvedieš k oteckovi?
1: A vy by ste to chceli?
0: Že či?
1: No, neviem, veru, či ma váš kráľovský otec rád uvidí.
0: Ale ja mu všetko poviem. Ako si ma vyslobodil, aký si bol odvážny a udatný. Prosím, prosím, pekne prosím.
5: Komorník?
6: Aha,
5: všade ma zrak? Alebo sa to k nám naozaj... Klinko aj s mojou dcérou blíži.
6: Alebo nás šalie zrak oboch, alebo vidíte dobre, vaša výsosť.
5: Cérenka moja jediná.
0: Otecko.
5: Cérenka.
6: Vítajte, najjasnejšia princezna.
1: Dobrý deň, najjasnejší kráľ.
5: Klinko, Klinko môj najdrahší.
6: Vaše veličenstvo.
5: Teda čo to trepe? Taký som od šťastia popletený však, áno. Cérenka, ty žiješ. Komorník,
1: ano?
5: Chystaj oslavu. Počkaj, ak tomu dobre rozumiem, však áno, mal by som sa teraz Klinkovi odmeniť. Čo som mu to vlastne nasľuboval?
6: Tak najprv ste mu sľúbili tucet koní, dve sýpky žita a 20 volov k tomu. Ale potom ste súhlasili, aby si odmenu vybral sám.
5: Klinko... Tak si nám našu princeznu priviedol. Sme však áno, všetci veľmi šťastní. A čo sa týka tej odmeny, no tak teda, čo by si rád?
7: Ja by som aj rád, ale nie. Netrúfam si.
5: Čože? Ty nič nechceš? Ale tak zober si aspoň pár zlatiek.
0: Ale aké zlatky, otecko? Musí predsa dostať mňa?
4: Cérenka, spamätaj sa.
0: Prosím, tatúško môj najdrahší, pekne prosím. Keby si vedel, aký je odvážny, udatný a múdry. A...
5: Je to zbojník.
0: Možno je, ale keď sa za neho vydám, nebude.
5: Ale cérenka, zbojník na tróne.
0: Otecko, ja ho ľúbim.
5: Čože?
1: Čo? Vaše veličenstvo, žiadam vás o ruku vašej céry.
0: Otecko.
5: Dobre teda, vzdávam sa. Nech je po vašom. Ale ty, milý Klinko, hodíš zbojnícku valašku pekne do jazera. A aby si už na zbojníctvo viac ani nepomyslel, však áno, pridám ti aj polovicu kráľovstva. Bude s ním mať toľko roboty, že ti na pochabosti nezvýši čas. Buďte šťastné, deti moje.

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní. Ja viem,

0: Mamka! Hana ide.
1: Čo sa zlostíš, Dorka? Tvár krivíš. Pekne sa usmej.
0: Usmej. Ako sa mám na ne usmievať, keď by som jej najradšej oči vyškriabala?
1: Na to budeš mať dosť času, keď budeme v chalupe jej otca. Aby sme raz za ich stolom sedeli.

0: posteliach spávali a pri teplej peci sa vyhrievali, musíme im milú tváru ukázať.
1: Milú, vraj milú. Mali by ťa vidieť, keď po cestných od dverí ženieš. Hladnú zver z dvora vyháňaš. Z tváre sa ti mračná valia. Z očí blesky sypú. Vtedy sa ti je lepšie vyhnúť.
0: Ty sa mi tak vyhýbaš. To by sa musela s tebou aj posteľ pohnúť. Lebo celé dni iba vylihuješ.
1: A dnes? A dnes som vstala, keď si ma prišla po tretí raz budiť.
0: No teraz si sa neumila. Aj vlasy máš ako slamu, keď ju sliepky rozhrabú.
1: Ty chceš povedať, že som škálená?
0: Ne, keď hreveš, máš oči ako žaba.
1: A ty? Vieš, ako ti vravia v dedine? Striga! Na vlastné uši som to počula.
0: Strigy bývajú ďaleko od ľudí.
1: Veď aj tebe sa každý zďaleka vyhýba.
0: Usmej sa, Dorka. Myslí na to, ako nám bude vo vdovcovej chalupe. Len vojdi, Hanka.
2: Nejdem skoro na priatky.
0: A čože ty hneď o robote, Hanka? Sadni si tuto k Dorke.
1: Ku mne nie. Na lavici je málo miesta.
2: Môžem si sadnúť inde.
0: Dorka chcela povedať, že ona sedáva pri okne, aby ťa videla prichádzať. A keď sa domov poberieš, hľadieva za tebou, až kým sa jej z dohľadu nestratíš. Ale môže si sadnúť aj k peci, ak chceš. Však Dorka.
1: Nedbám. Ale iba raz, posledný raz som ustúpila.
0: Dorka ťa rada vidí, ako sestra sestry.
1: To by tak bolo, keby sme my dve boli sestry.
0: Vedno by ste po vodu chodili, vrkoče si zapletali, izbice zametali.
1: Ale veď ty si vravela, že...
0: Nechaj teraz hovoriť, Hanku. K slovu ju nepustíš. Nech sama povie, či by ťa za sestru chcela.
2: Sestry ani brata nemám. S Dorkou, ako by sme už dávno boli v rodine.
0: Vidíš, Dorka, ako sa Hanka k tebe má. Nože sa objímte. Vy ste už teraz skoro ako rodné sestry.
1: Aj by sme boli, keby ťa Hankin otec za ženu popýtal.
0: Kto vie, či po nebožke Hankinej matke ešte dajaká žena pod Ondrovú strechu vkročí.
1: Jo.
0: Otupno je bez gazdinej v chalupe.
2: Nepamätám sa na matku. Ja som na svet prišla a ona z neho odišla. Neraz som si aj poplakala. Tak mi chýbala.
0: Veď to sa dá napraviť. Čo by som ti bola aj macocha? V lásky by som ti pohladila.
1: Mňa iba šticuješ.
0: Na meko ti posteľ ustlala.
1: Na mňa z nej iba duríš.
0: No veď vravím, že by som k Hanke bola lepšia ako k tebe.
1: Len keby sa ti to dalo veriť.
0: Hanka sa môže sama presvedčiť, keď jej otec svadbu vystrojí, za ženu ma pojme.
2: Nežiadala by som viac, ako Dorke dožičíte.
0: Budú z vás dobré sestry. Poďte, nech si vás objímem, cerenky. Len či nezabudneš, Hanka, čo sme si povedali. Že sa ti matky žiada a bez Dorky ti je otupno. Kto vie, či to tvoj otec tuší?
1: Nech mu to teda povie.
0: Urobíš to, Hanka.
2: Urobím. Len čo domov prídem.
1: No, hádam by si už aj mohla ísť.
0: Nože ju nenáhli. Hanku treba uhostiť, ako sa na dobrú rodinu patrí. Jedz, Hanička, jedz. No. Chutný chlebík

0: ste radi zatancovali?
1: Zatancovali, keď muzika vyhráva. Pošli muzikantov preč a tanečníci sa naraz z chalupy rozprchnú. Čo pozeráte? Nepočuli ste? Berte sa von! Svadba skončila. A ty, Dora, do postele. Hana podkladá zo stola.
2: A ja? Čo prikážeš mne?
1: Vyčkaj do rána. Aj pre teba sa robota nájde.
2: Už by si si mala aj ty ľahnúť, Hanka.
3: Ešte som všetok riadne umila. Do políc neuložila.
2: Aj zajtra je deň.
3: Macocha mi nakázala.
2: Nemali sme ju pod strechu pustiť. Ale keď ty si naliehala...
3: Bolo to pusto.
2: Teraz pre nás dvoch v chalupe nebude miesta.
3: Možno bolo len zlej vôle.
2: Mali sme dať na ľudí z dediny. Vraveli, že je z nej hotová striga.
3: Ale keď pre mňa len dobré slová mala, peknú tvár ukazovala.
2: Teraz sme spoznali, aká je naozaj. Nepláč, nepláč, Hanka. Daj ako bolo, daj ako bude. Možno sa všetko na dobre obráti.
3: Chce si ľahnúť, otec. Lebo ak tí dve zobudíme, nadávkami nás budú častovať.
2: Veď už idem. Aj keď nemám na spánok ani pomyslenia.
4: Po nevieraš.
3: Raňajky som chystala.
5: Či si nepočula, že ťa Dorka volá?
3: Čo? Počula, ale...
4: Vidíš? Vidíš? Zasa sa vyhovára. Zaurkoč ju vykmáš, mamka.
5: Veď aj na to príde, keď nebude mať otca doma.
3: Na čo si ma volala, Dorka?
4: Vraj na čo. A ty to nevieš? Všetko ti treba na nos vešať? Nenachystala si mi šaty. To mám chodiť celý deň v tom, čo som spala?
3: Neviem, ktoré si si na dnes vybrala.
5: Tie s drobnými kvietkami. Ty hlupania.
4: No.
3: Zaraz ich prinesiem.
4: Počkaj, kam ideš?
3: Poslala si ma po šaty.
4: A črievice? To mám chodiť bosa?
3: Vyberiem také, čo k ukvetovaným šatám pristanú.
4: Počuješ, mamka? Uh-huh. Ona mi chce črievice vybrať. Či ty vieš, v čom najradšej také pánske dievky chodia?
5: Prinesieš tie s veľkou mašľou po bokoch.
4: Tie som mala včera.
5: Veď vravím, že ani poriadnych črievíc nemáš.
4: No.
5: Vydrž deň, dva, cerenka. Kým ti očím prinesie z mesta nové?
4: Páčia sa mi tie, čo má Hana. Vyzuj ich.
3: Ale iné nemám. Ak ti ich dám, ostanem bosá.
5: Neodvrávaj, Hana. Daj Dorke, čo pýta. Tebe aj bosej bude dobre.
3: Sú tvoje, Dorka.
4: Obujme ich.
5: Ohluchla si! Vraví, aby si ju obula. S tebou je ale trápenie, Hana.
4: Ja? Au! Čo nedávaš pozor? Skoro si mi nohu dola mala.
3: Je veľká. A črievica malá.
5: Tak prinies tie s mašľou.
4: Aj svoje mi nechaj. Keď ich nemôžem chodiť, aspoň sa na ne budem prizerať.
3: Čo je to s vami, otec? Bývali ste zhovorčiví. Odkedy sú tie dve pod strechou, len pred seba hľadíte. Ani vravieť sa vám nechce.
2: Trápim sa pre teba, Hanka. Nikdy tá nemala prach našej chalupy prekročiť.
3: Keby som odišla, možno by sa jej tvár vyjasnila.
2: Kam by si chodila, Hanka? Len ty pekne doma ostaň.
3: Svet je široký, ďaleký. Da kde sa pre mňa nájde miesto?
2: Možno máš aj pravdu, Hanka. Lepšie svetom blúdiť, ako doma ústrky trpieť. Odprevadím ťa až na krížne cesty. Jednou z nich sa pustíš. možno sa vás šťastnej chvíle dožijem a privedie ťa mi naspäť.

0: Pán Boh daj šťastie, lavička.
1: Pán Boh daj i tebe, dievčička.
0: Prevedieš ma na druhú stranu?
1: Kam ti je tak naponáhlo? Roky vodím ľudí na druhý breh. Potok v mojom tieni odpočíva. Vietor jeho vlnky prečesáva. Slúžim človeku i zveri. A predsa sa nikto z ľudí pri mne nepristaví. Radosť by neurobí.
0: Teda radosti sa ti nedostáva, lavička.
1: Ostala som ako tá vrba, lebo z jej dreva ma postavili. Ale kým som ešte bola vrbou a nie lavičkou, ľudia moje bútľavine tajomstvá zverovali. Aspoň som vedela viac ako iní.
2: Ja by som ti pomohol, lavičko. Ale moje vody sa náhlia k rieke. Nedovolia mi ju zastať.
0: Možno by sa aj našla rada, potôčik.
1: Pošepkaj, čo treba spraviť?
0: Lavička, sa nad tebou potok ako smutná vrba skláňa. Tá vrba bola smutná preto, lebo ľudia jej bútľavine zverili svoj smútok.
2: To vieme aj my.
1: Neprerušuj ju, potok.
0: Ale ľudia poznajú aj radosť. Keď lavička začuje veselé hlasy, zabudne na svoje trápenie.
1: A kto mi ich prinesie?
0: Vetrík. Ten večne blúdi svetom a zbiera ľudské hlasy.
1: Zastaví sa ibák pri potoku, aby prečesal jeho vlnk.
2: Vystieram sa pod jeho dotykom. Prevaľujem medzi brehmi.
0: A na lavičku nepomyslíš. Skry pred vetrom svoje vlnky. Ukáž mu ich až vtedy, keď prisľúbi, že ani lavičku neobíde. Musí jej deň čo deň priniesť ten najveselší z hlasov, čo sa mu do cesty priplietol. Potom by mala lavička smútok od vrby a radosť od vetra.
2: Pozdáva sa mi tvoja rada, dievčina. Zaraz sa celý zvlním a privolám vetrík. Len čo sa mojich vôd dotkne, poviem mu, čo pre lavičku žiadam.
1: Pomohla si mi radou, Hanka. Možno ti raz aj ja budem na dobrej pomoci. Prejdi až tam, kde sa druhého brehu dotýkam. Nájdeš prútik, tenučky ako hlas Slávika. Keď ním tri razy vo vzduchu zamávaš, tebe sa zlé nestane, ale toho, čo by ti chcel ublížiť, do vôd potoka vrhnem.
3: Ďakujem ti za dar, lavička. Šťastnú cestu, dievčička.

0: tretia pecka.
1: Pán Boh daj aj tebe.
0: Prečo toľko vzdycháš, piecka? Ohník by mal v tebe poskakovať. Chlebík by si mala piec.
1: Oheň vo mne dávno vyhasol. A či možno piecť chlieb bez ohňa?
0: A kam sa podiel?
1: Popol ho udusil. Nemal ma kto vymiesť. Teraz okolo mňa každý len prejde. Nikto sa pri mne nepristaví.
0: Baveru pristaví. Ruky nad teba vystrie. Do chlebíka zahryzne. Lebo ja ťa, piecka, ja ťa vymetiem.
1: Vymetieš? Ale kde oheň vezmeš?
0: Možno ešte v dajakom uhlíku tlie. Dovtedy doň budem dúchať, kým nevydá plamienok.

0: si mi, dievčička. Vrátila si mi oheň. Vezmi si za to uhlík, v ktorom driemal. Keď naň dýchneš, ochráni teba. Ale toho, kto by ti zle chcel, toho plamene popália.
1: Ďakujem ti za dar, Piecka. A dobre sa tu mávaj.

0: ďaleko. Keď som sa vydala na cestu, mesiac sa podobal krajíčku chleba, keď z neho striedku vezmeš. A teraz do celého bochníka dorástol. Po dlhom putovaní sa mi odpočinku žiada. Kto si? Živého človeka nevidím, len vzdychy počujem. A prečo to ako on vzdychy vydáva?
1: Nad tebou sa skláňam, svojím lístím ťa hladím.
0: Len keby si prestala vzdychať, hruštička, spať mi nedáš.
1: Kedysi v mojom lístí šumeli hlasy tých, čo sa pri mne pristavili. Obdivovali moje konáre, čo rástli k oblohe. A teraz každý popri mne prejde, v inú stranu pozrie.
0: Ja som ťa neobyšla. Sladko by sa mi po tebou driemalo, keby si aspoň na chvíľu stíchla.
1: Neobyšla si ma, lebo predtmu nevidíš, čo z mojej krásy ostalo. Konáre mi k zemi rastú a lístiu sa slnka nedostáva.
0: Tak ho obráť zase k oblohe.
1: Moje plody ťažia konáre. Nezdvihnem ich a neobrátim do hora.
0: Ale keby som ich obrala?
1: Zase by som bola ako iné stromy. Koreň mi do zeme vrastala a konár mi sa k oblohe dvíhala.
0: Skôr ako slnko vyjde, pri

0: si krásna hruštička. Lístie sa ti zelená, konáre ho kolíšu, vtákov ich šum uspáva.
1: Aj tebe sa bude pri ňom sladko spať. Opri sa o môj kmeň a pospí si, dievčina.
0: Ale ja musím ísť ďalej. Kým putuje slnko po oblohe, ani ja nezastanem.
1: Pomohla si mi, dievčina. Vezmi si za to jeden z mojich plodov. Len čo doň zahryzneš, dokotúľa sa ich tam, kde budeš chcieť práve toľko, koľko si ich z mojich konárov obrala. Teba ochránia. Ale na toho, kto by ti chcel zle, ako ťažké kvapky dažďa sprchnú a telo mu doudierajú.
0: Ďakujem ti, hruštička. Dobre sa tu mávaj.
1: Nech ťa šťastie neopustí, dievčina.

0: chudé šťastie, starenka.
1: Prečo si mi do izbice vhúpla?
0: Lebo tvoja chalupa má okná pri zemi a dvere tam, kde sa strecha začína.
1: Ako si ju našla?
0: Kúdol prachu ma k nej priviedol. Nad vysokú horu sa dvíhal, k oblohe letel.
1: Zametám. Kým sa zotmie, v 12 izbiciach nesmie zostať ani prášok.
0: Pomôžem vám, starenka. Hľadám si službu.
1: Už hľadať nemusíš. Ber metlu. Túto nie. Vezmi si tam tú, čo stojí v kúte.
2: A čo si ju obzeráš?
1: Je zodratá. 100-krát som na nej obletela celý svet. Doslúžila. Tak som ju vymenila za inú. Ale tebe bude na zametanie dobrá.
0: Neoľutujete, že ste ma do služby vzali?
1: Len aby si ty neoľutovala, že si sa do nej ponúkla.
0: Vraveli ste niečo?
1: Že ti to ide. Aj keď metle ostali len 3 prúty, zvrtaš sa s ňou. Ako by si celý život iné nerobila, len izbice zametala.
0: O tie vaše, ako by sa celé roky nikto nestaral. Prachuje v nich počlenky.
1: Iné mám na robote. Ako 13 izbíc zametať.
0: Vraveli ste, že ich je 12?
1: Pre niekoho 12, pre niekoho viac. Ty budeš deň čo deň len tých 12 zametať. A do tej 13. ani nenazrieš.
0: Len v nej dlážku pozametám a ničoho sa ani nedotknem.
1: Vravím, že sa jej budeš vyhýbať. Neotvoríš dvere. Neprekročíš prach. Lebo do izbice ľahko vojdeš. Ale živá z tejto hory neodídeš.
0: Veď sa už toľko nezlostite. Na metle po izbici krúžite. Na hlave sa vám vlasy ježia. A blesky prepaľujú.
1: Lebo ma nepočúvaš.
0: Dobre teda. Na 13. izbicu nech si prach sadá. Ja do nej nevkročím. Čo to robíte, starenka? Na metle ste sa do výšky vzniesli, dlážky sa nedotýkate.
1: Nevidíš, že som na odchode? Do okien sa nezmestím, cez dvere odletím.
0: Prečo nemáš dvere pri zemi, ale pod strechou?
1: Aby som ja mohla odísť a ty musela ostať.
0: Mám tu bývať navždy?
1: Nemusíš. Ak sa naučíš lietať.
0: To vedia len vtáci.
1: A ja? Ty nevzlietneš k dverám, nech by si čo robila. Ani na to nepomyslí. Ostaneš naveky v mojej službe. A chceš dlášku slzami, nie vodou kropiť? Dobre aj tak, len nech sa nepráši. Pamätaj, na zemi nesmie ostať ani smietka, kým horu 12-krát na metle obletím. Lebo inak zle nedobre pochodíš.

0: ti smutno, metlička. Po izbici krúžiš, ale na svet nedovidíš.
1: Striga ma do kúta odhodila. Vraj som doslúžila. Ale tebe môžem byť na dobrej pomoci.
0: Naozaj? Len čo sa zeme dotkneš, zaraz sa prach oknami von tisne.
1: O chvíľu budeš z robotou hotová.

0: 12 izbíc sme zamietli, pred 13 zastali.
1: Do tej nesmieš vojsť.
0: Iba nakúknem. Zrak mi oslepilo, ako by sa to v kadi prostred izbice slnko kúpalo. Aj mne sa po robote kúpeľa žiada.
1: Nesmieš sa v tej kadi kúpať, dievčina.
0: Veď sa to gazdina nedozvie.
1: Vyjdi z kade, dievčina. Zlá baba sa o chvíľu vráti. Nesmie sa dozvedieť, že si do 13. izbice vkročila.
0: Čo som to spravila, ja nešťastná? Veď mi v tom kúpeli ruky pozlátilo.
2: Celá si zo zlata.
0: Gazdina ma zmárni, že som ju nepočúvla.
1: Ak ťa dostihne, sadni rýchlo na mňa. Cez dvere preletíme, v šíry svet poletíme.
0: Ako vysoko sme vzlietli. Hora sa zdá z tej výšky malá ako dom. A ten dom je ako mravec, čo pred ním zastal.
1: A to, čo je menšie od mravca, nie je nič iné ako zlá baba. O chvíľu nás dobehne, lebo metla, na ktorej sa do výšky vznesie, je rýchlejšia ako ja.
0: Vznesie? Ak mi nepomôže hruška, ktorej som aj ja pomohla.
3: Pusť ma, hruška! Prikvačila si mi sukňu konármi.
4: Kamže ti je tak naponáhlo, baba?
3: Čo ťa do toho? Tak pustíš ma konečne?
4: Pustím. Ak sa do chalupy vrátiš, za päť sadneš a zlostnú slinu preglgneš.
3: Bude ešte zlostnejšia, keď sa mi do rúk dostane tá, čo sa v mojom zlate vykúpala. A teraz si kam si letí na mojej starej metle rovno oblakmi. Bodaj metla o prúd prišla. A tá bedaňa, čo žiari ako slnko, sa pod moje hrebene dostala. Zaraz z nej zoškriabem všetko zlato.
4: Kamže kam, baba? S konárov si sa mi vyšmykla. Ale keď ťa hruškami obsypem, k zemi ťa prikujem.
3: Prestaň! Juj, moja hlavička! Moja metlička! Ešte mi ju dolámeš! Počkaj!
1: Obzri sa za seba, Hanka. Pozri, či nás zlá baba nedobieha.

0: dievčisko. No sem ťa stiahnem a vezmem si, čo je moje. Nebudeš sa mojim zlatom píšiť.
1: Ak mi nepomôže uhlík, piecka vravela, že naň stačí dýchnuť.
0: Hež! Hež! Metlou ťa rozoženiem, Dymisko. Do očí sa mi tisneš. Pre teba nevidím na tú, čo predo mnou na metle uteká.
2: Len poď, poď so mnou.
0: Prestaň! Tam ma to ťaháš.
2: K tej, čo ma vydáva.
0: Adam, ale nechceš na pec posadiť. Jaj, to pálí.
3: A bude ešte viac, ak svoju metlu nazad neotočíš. Nad svojou chalupou nezakrúžiš.
0: Kde si metla? Vynes ma do výšky. Vysloboď ma z jej moci.
3: Len ako teraz na metlu sadneš?
0: Počkaj, metlisko. Veď ešte nesedím. Na rukách sa neudržím, keď ma nohy ťahajú k zemi.
3: Aspoň na ňu spadneš a Hanke neublížiš.

chodí a metlista. Mohla si radšej v kúte izby cestáť. Zeme sa držať.

0: súknice pozbieram.
1: Zmárni ma. Zmárni ma, ak mi potok nepomôže. Kde sa tu berieš, vietor?
2: Lavička ťa začula. Potok ma za tebou poslal. Odnesiem ťa aj s metlou až k vašej chalupe. Ale najprv zlej babe do sukne dýchnem, aby rýchlejšie do potoka spadla.
0: Čo tu robíš, vetrisko? Veď ma na zem strhneš.
2: Dosť si sa dnes už nalietala. Domov sa treba vrátiť.
1: Najskôr mi bolo horúčo a teraz mi zima.
3: Moje vody pramenia na vysokej hore, preto sú také studené.
1: Kam ma to ťahajú? Potok!
4: K tvojej chalupe. Pri peci sa ohreješ a na dievčinu, čo ti slúžila, vzlom nepomyslíš.
3: Inak ťa moje vody na samý kraj sveta odnesú.
1: Tamto je naša chalupa. Najprv bola malá ako muška, potom ako vtáča, čo tú mušku v zobáčiku nesie. A teraz je veľká ako strom, na ktorý to vtáča sadlo.
2: Pomaly vás k zemi pustím a sám sa na tulácké chodníčky vyberiem.

0: Stala si metlička.
1: Nie som viac metlou, lebo mi len jeden prúd ostal. Ako ho do zeme zasadíš, vyrastie zo mňa strom, z ktorého ma uplietli. Keď sa do môjho tieňa posadíš, lístím sa ti prihovorím. Keď lístie zašumí, rozpovie ti, čo mu vtáci pošepli. Len či mi pomôžeš, aby som znova bola strom.
0: Rada to pre teba urobím, metlička.

0: Môžem to vtáča, Dorka.
1: To by som musela vstať z postele.
2: Zlatá panna.
0: Tak aspoň pribuchni okno.
2: Zlatá panna.
0: Nech ho nepočujem.
1: Nedáš mi ani chvíľu pokoj. Až k oknu musím ísť. Mamka! Hana sa vracia!
0: Čo sa tak čuduješ? Oči vytriešťaš. Vedela si, že sa vráti.
1: Keď ona je celá do zlata zádená.
0: Ale no, keby si netárala, Dorka. Čo si oslepla?
1: Hej, iba ako čiari, čo to zlato vydáva.
0: Naozaj? Veď tu šťastie vo svete postretlo. Neplač, Dorka. Čo má Hana, to budeš mať aj ty. Len ju pekne privítaj. A ona ti povie, ako k tomu zlatu prišla. Že si sa nám už domov vrátila, Hanka. Dočkať sme sa ťa nemohli.
1: Veru, ako mamka vraví, Hanka, už sa mi to domovom cnelo.
0: No len si sadni a rozprávaj, čo a ako bolo.
3: Otca nikde nevidím.
0: Veď príde, len už začni.
3: Keď sme sa s otcom na krížnych cestách rozišli, pustila som sa to, čo k vysokým horám vedie. Netrvalo dlho a prišla som k lavičke, čo cez potok vedie.
1: Čo, nemusíš tak zdlhavo. Povedz rovno, ako si k zlatu prišla?
0: No.
3: V chalupe, čo stojí pod vysokou horou, som slúžila. Má 13 izbíc a uprostred tej 13. stojí kaďa. V nej je toľko zlata, že sa v ňom kúpať môžeš.
1: Bež, mamka, aby sa aj nám z neho ušlo.
0: Počkaj, Dorka, len čo si, čiž mi obujem.
1: Ale to vtedy nás niekto predbehne. Veď aj bosak tej kalupe prídeš.
0: Už bežím, Dorka. Len sa zasa nerozplač.
3: Veď som im ani nestihla povedať, čo treba cestou k tej chalupe spraviť, aby zlej babe unikli?
4: Nechaj, Hanka. Nech si len idú.
3: Otec! Otec! Už som sa bála, že vás doma nenájdem. Že vás tie dve do sveta vyhnali. O strechu nad hlavou pripravili.
4: Keď oni do chalupy prišli, pokoj z nej odišiel. Ale teraz už bude zase všetko, ako bývalo. Počo prišiel pod moju strechu taký vzácny pán?
5: Po zlatú dievčinu, čo pod ňou prebýva.
4: A čo s ňou chcete?
5: Za ženu som si ju prišiel popýtať. Ak za mňa pôjde.
4: Veď vy ste bohatý. Ona z chudobnej chalupy.
5: Nežiada sa mi bohatstva. Hľadal som dobré srdce.
4: Moja dcéra ho má. Ale čo vy o ňom viete? Len si choďte svojou cestou a hľadajte si sebe rovnú.
3: Neodháňajte ho, otec.
5: Dajte na Hanku.
4: A ty ju poznáš?
3: Pod stromom, čo vyrástol po mojom návrate, sme sa poprvý raz videli.
4: Á, tak je to. Teda, ty poznáš jeho a on teba. Potom je na vás, ako sa rozhodnete.
5: To sme už dávno urobili.
3: Len o vaše otcovské požehnanie prosíme.
4: Patríte teda jeden k druhému. Ako slnko k oblohe, studňa k hore a stromy k zemi.
3: S jedným z nich sa mi treba rozlúčiť.
4: A odo mňa len tak, bez rozlúčky odídeš?
5: Odteraz budete vedno s nami v zámku žiť. Až dovtedy, kým nás bude táto zem nosiť a slnko ohrievať.
6: Odchádzaš, Hanka.
3: Odkiaľ to vieš? Strom, čo bol prútikom a ten prútik patril k lietajúcej metle.
6: Vtáčik, čo na vašom okne sedáva, mi to už vyštebotal. O všetkom sa prvý dozvie.
3: Potom možno začul aj to, ako sa Dore a Macoche vo svete vodí.
6: Dostali, čo si zaslúžili. V zlate sa vykúpali, o zlato prišli. Lebo tie dve sa pri lavičke nepristavili. Piecku okríkli a hrušku obišli. Keď sa potom do zlata zaodeté chceli domov vrátiť, darmo o pomoc prosili. Zlá baba z nich zlato hrebeňmi zoškrabala a vo svojej chalupe ich zamkla. Tam budú večne izbice zametať a zlostnými jazykmi metať.
3: Ani ja by som inak nepochodila, keby si mi nebola na dobrej pomoci.
6: A či si mi aj ty nepomohla? V kúte som bola odhodená, na nič súdca. Ty si ma vzala, do zeme zasadila. A teraz som strom, ktorý lístím šumí, vtáča uspáva.
3: Keď ku mne priletí, na zámocké okno zaťuká, otvorím. Porozpráva mi, ako tu prostred lúky rastieš. Keď sa rok s rokom stretne, prídem a sadnem si do tvojho tieňa. Opriem si hlavu o kmene a všetko, čo bolo zlé, sa zmení na sen. A to dobré, vtáča svetu vyspieva.

0: rýžička, už sa nám varí rýžička. Ňom, ňom, ňom, ňom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Ňom, ňom, ňom, ňom, ňom.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Keby som bol trpaslíček, vošiel by som do uličiek, nakreslených v tvojej dlani.

Na lúke zaklopal na chalúbke divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrám.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Spintač.
1: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

padlo?

0: Čo to deti? Čo to letí? Helikoptéra!
1: Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: ticho cesa ako nik z neba modrý balónik.
1: Detské rádio, tvoje prvé rádio.

krik, veď nie si neposlušník. Kto po ťobe robí hluk, ďateľ lieči chorý buk. V mravení skôr rušno je, možno sa

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.